0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Aukjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
21: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
17: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.
1: Lyden

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Morning, så slog klokken da 4. Det gør den heldigvis hver morgen, men det er ekstra fedt i hverdagen, fordi så kan jeg få lov at bruge lidt tid sammen med dig her til morgen. Lille Gunova i din radio. Mit navn er Karoline. Der er Mark Amber lige om lidt, men allerførst skal du have noget Alex Warren, og inden det, så vil jeg bare gerne lige glæde dig med nyheden om, at der kommer en del sol i dag. Mulighed for lidt enkelte byer, men ellers så ser vi på det positive, fordi temperaturerne kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. God morgen og god fredag, skal jeg da lige have lov at sige.
19: Skru op, for lyden er i dag.

0: El King der, det var Axis Anos 0409. Godmorgen, mit navn er Karoline. Katinka på vej til dig med kogeplade. Kæmpe banger til at skyde sådan en god dag, som i den her fredag, i gang på. Det bliver skide varmt vejr. Det er weekend. Ikke helt lønningsdag endnu. Vi regner os til sidst på måneden, synes jeg efterhånden. Det ligner det i hvert fald på min lønkonto. Men lige nu skal du have lidt selskab af ikke kun mig, men også resten af Gonova-holdet, for jeg skal lige spille tilbageblik.
1: Skal vi ikke tage en bordet rundt? Og Signe, jeg synes, vi skal starte med dig.
2: Ja, men så lad os lige starte med noget VM, for det går jeg jo rigtig, rigtig meget op i. Så det meget op i, at jeg laver jo mad til min familie ud fra, hvilke kampe der skal spilles. Og i går var det Senegal-Frankrig, og det er altså ikke, hvem jeg holder med. Det var bare, hvad jeg lige sådan faldt over gode opskrifter. Og der vil jeg godt komme en anbefaling. Yeah. Yassa kylling stavet, YASSA. Jeg fandt en opskrift, hvor lige my kind of opskrifter, hvor der ikke præcis står, hvor meget man skal putte i. Jeg kan bedst lige selv og sjuske mig frem til det. Og man marinerer simpelthen kyllingen i citron og sennep og løg, masser af løg. Og normalt så kan jeg jo ikke lide løg, men de skal så bagefter sammen med kyllingen stege i over en time. Så okay, det bliver så jo sådan søde i stedet for, så alt det søde kommer ud til citronen og sådan noget. Wow, det var godt.
1: Altså sennep og citron?
2: Ja.
1: Nå. Ja. Ej, har du virkelig rester med, eller?
2: Nej, det burde være, det bliver spist det hele.
1: Og jeg råber virkelig stum.
2: Ja, og så i aften er det jo England, så vi skal selvfølgelig have
0: shepherd's pie.
2: Lige præcis.
1: Ej, jeg troede, vi skulle have fish and chips.
2: Ej, det kunne jeg også, men jeg har ikke sådan en... Der skal
0: så skal man
2: have
0: en ordentlig... Så dyr som olie er også.
2: Ja, ej.
1: Ja, nej, det skal vi ikke bede om.
2: Shepherd's pie.
1: Nå, Jacob, jeg er spændt på din...
3: Jamen, jeg er også i anbefalingshjørnet. Jeg så en serie på Netflix, lige til at falde i søvn til. Det skulle man måske ikke have gjort. Den hedder Maternal Instinct. Jeg fik anbefalet den af vores kollega Malte inden fra The Voice. Mm-hmm. Og jeg må bare sige, jeg skal jo ikke spoile noget, men vi er ude i noget true crime, det er i USA. Vi har at gøre med en kvinde, der godt kan lide at lyve ret meget. Mm-hmm. Og så vil jeg bare sige, holy shit.
2: Ja,
3: hvis man ikke har svage næver, og godt kan lide true crime, så se den.
1: Men er der er ikke noget jumpscare i den, vel?
3: Nej,
1: det er bare, man bliver...
3: Når det virkelig liv overgår alle...
1: Fantasier.
2: Scripts. Hvor skøre mennesker kan blive.
1: Okay. Maternal Instinct på Netflix?
3: Yes.
1: Ja.
0: Jeg kan godt være, at jeg bare skulle have sat mig ned og set et eller andet, fordi jeg har sådan lidt migrænagtigt, faktisk lidt ondt i min krop i dag.
1: Nå.
0: Jeg besluttede mig for, efter at jeg ikke kunne tage min eftermiddagslur, jeg kunne ikke falde i søvn, så var jeg sådan, ved du hvad, det er fordi mit værelse, noget er galt herinde. Og så ommøblerede jeg det fuldkommen.
1: Hvor stort er dit værelse?
0: 8,5 kvadratmeter.
1: Okay, hvor meget kan man ommøblere derinde?
0: Meget.
1: Okay, så hvad gjorde du? Flyttede du sengen ned det andet hjørne?
0: Nej, sengen, fordi at jeg har også haft diskussioner med Chat og Gemini. Så to forskellige AI's i forhold til min, hvad hedder det, sådan planen, og hvor kan sengen stå, hvad vil være smart, og sådan noget. Sengen står det samme sted, for det er 41, og ja, det er 8 kvadratmeter.
1: Og så er der et skab, og hvad har du så mere ryddet rundt?
0: Så har jeg en kæmpe kommode.
2: Måske en potteplante.
0: Så har jeg en kæmpe kommode. Så har jeg et skrivebord, som jeg har kigget på. Jeg købte det, da jeg startede på universitetet. Har jeg brugt det 3 gange. Mest af alt bare sådan lidt der rundt.
1: Til at lægge ting på.
0: Ja. Så skrivebordet, det er væk.
1: Wow.
0: Det er røget ud.
1: Hvor lægger du så dine ting nu?
0: Ja, men nu bliver jeg jo et ordentligt menneske. Nu kan det jo ikke ligge der. Hvor skal det ligge nu?
1: På gulvet.
3: På sengen.
0: Nej,
2: under sengen.
0: Nej,
3: er der en stol?
0: Guys, nej.
3: Der er
0: stadig en stol, jo, men det er lige nu bare blevet mit sengebord.
1: Så din stol er blevet dit sengebord?
0: Og så har jeg flyttet min pladespiller over i vinduet, så alle i gården kan kigge, hvor nice den er.
1: Okay, og så når der kommer rigtig meget sol på, og din plade ligger på, så vil jeg bare lige sige, så
2: det
1: bukker den, så bliver det en gammel ost.
3: Det er lavet af voks.
1: Just saying.
0: Jamen, jeg har ikke plade på.
2: Altså, nej, men det skal
1: du ikke. Nej, men din pladespiller har ikke godt af at stå i solen.
2: Nej, lad være med det.
1: Det skal du ikke.
0: Oh my god.
1: Ja, du skal hjem og rydde om igen.
0: Ej.
1: Ja, men en øm krop, den skal trænes væk.
2: Hvorfor bliver du så øm af det? Det forstår jeg ikke med så lidt.
0: Men okay. Fordi jeg skulle bære et skrivebord ned fra anden sal alene og op igen. Der var en masse ting, der også skulle gøres.
1: Du har elevator, ikke?
0: Nå, men jeg tog ikke elevatoren.
1: Du kan komme med mig til træning i aften. Jeg har stadig i rumpen efter min squat, jeg lavede i mandags. Jeg vil bare lige sige, hvis I ser mig drikke ekstra meget, så er det ikke, fordi jeg har tømmermænd. Vi var ude at spise sushi i går, og der sker jo bare det, når man har spist sushi, så er man jo så... Og det er, fordi jeg er et sojasvin. Mm-hmm. Jeg har spist så meget soja, og jeg har spist så meget sushi, det der med, hvor man bestiller all you can eat, og det er sådan lidt, okay, hvis vi ikke spiser op her, så skal vi af med 10 kroner per stykke.
0: Mm. Ja.
1: Og vi fandt ud af, at vi skulle af med 160 kroner, hvis vi ikke spiste op.
2: Ej,
1: hvem spiste så op?
2: Ja, det gjorde du
1: da. Ja, det gjorde jeg da. Ja. Og det gjorde jeg også, at jeg fik dobbelt så meget soja, som man plejer, så jeg er så tørstig her til morgen.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Tænk jer med kogeplade. Klokken den er 04.16. Godmorgen. Mit navn er Caroline. Du lytter til lille Gonova. Lige om lidt skal du høre lidt Tobias Rahim. Der er også noget Tame Impala klar til dig. Og så fortæller jeg også om ikke alt for længe, hvornår du kan finde billetter til Grøn Koncert senere i dag. Mere om lidt. Godmorgen.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Aubjerg og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på Leo Vegas. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagi Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
12: Du og jeg har været sendt radio sammen i 14 år, og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige om lidt en kæmpe banger på vej til dig. En, som jeg håber, jeg får hørt til en, hvad hedder det, kollegafest, hedder det ikke, sommerfest med arbejdspladsen, som jeg skal til i aften, nemlig Beauty and the Beat. Men allerførst skal vi lige have en anden throwback banger. Det her, det er David Guetta og Sia med Titanium. Godmorgen.

0: nu. Klokken er 04:35. Godmorgen. Mit navn er Caroline. Hvor er jeg bæret over, at du vil bruge lidt af den her... Seriøst, det er alt for tidligt. Sammen med mig, jeg sørger for at gøre op for det. Som tak med lidt god musik. Beauty and the Beat på vej, så du kan både synge den fede rap med Nicki Minaj, men du kan også synge med til et af de allerbedste hits, Justin Bieber han har lavet.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant. Med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
11: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
10: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
22: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Taylor Swift er. Det var Opel Eye på vej til dig er, eller Langley med Tues in Texas. Men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Vi skal lige tage sådan en hurtig status-check på, hvordan går det egentlig her i programmet. Vi valgte at kalde det bordet rundt. Lad os starte med dig, Signe.
2: Ja, jeg laver jo aftensmad til min familie ud fra VM-kampe, og jeg vil bare lige sige, at der er et kæmpe hack i dag. Schweiz spiller. Og hvad er det med Schweiz? Det er jo et... Også det, men Chocolat. Det er jo et land, der består... Også det. Det er jo et land, der består af flere lande. Altså, der er en del, der er italiensk, der er en del, der er fransk, og så er der den tyske del, hvor jeg blandt andet har boet i halvandet år. Og jeg tager jo selvfølgelig den italienske del i dag, så vi skal have hjemmelavet pizza. Det er bare lige for at sige, så man behøver ikke, du ved, at tænke, åh nej, der er jo ingen pizzaer, fordi Italien ikke er med. Det er de jo så lidt i Schweiz, ikke?
1: Jeg havde bare spist chokolade. Jeg ser det bare.
2: Om det er men, aftensmad, det, altså, mig
1: på. Ja, chokolade fondue mad. Hvor går det med dig, Jacob?
3: Jamen, jeg tog mig selv i går i at have lyst til at gøre noget, som jeg aldrig rigtig har haft lyst til før. Jeg går forbi et værtshus, der hedder Lumskebuksen, der ligger lige, hvor jeg bor. Og de har simpelthen smækket en kæmpe skærm op på et meget lille værtshus. Altså sådan en mini-storskærm. Ikke et tv, en mini-storskærm, hvor folk sad udenfor. Det var lige da Portugal-Kongo-kampen skulle til at gå i gang. Og der sad jeg oprigtigt, og jeg stod og overvejede oprigtigt sådan, skal jeg som en voksen mand bare lige sætte mig hen alene med en øl i hånden og se fodbold?
1: Det kunne man godt have gjort.
3: Det har jeg aldrig haft
1: Fordi før. Det er jo et fællesskab.
0: Ja, og det er en mega god måde at møde andre, der lige bor i dit område, tror jeg.
3: Ja, nu skal jeg jo flytte lige om lidt, men det er så
0: det. Ja, så er det lige meget,
1: Men du gjorde det ikke?
3: Jeg gik op og lavede mad og gik i seng.
1: Sådan.
0: Og så stod
1: det var også det var en pinlig kamp for Portugal. Ja. Karoline?
0: Jeg havde også en oplevelse på bare i går, faktisk. Jeg havde glædt mig helt vildt meget til at komme ind på en bar, som jeg har fulgt i næsten et år på sociale medier, hvor de har bygget den og sådan noget. Og der var heldigvis helt vildt travlt. Godt til dem. Jeg ønsker dem alt det bedste. Den øl, jeg havde glædt mig til at drikke,

0: virkelig sådan, det bliver så godt. Den var blevet udsolgt efter en time og 20 minutter.
1: Var det Guinness?
0: Ja. What the flip?
1: Men det er jo fordi, at man har det sådan et Guinness. Det er jo ikke en øl, folk vælger, så derfor har de måske kun haft en fustage af det.
0: Men de har også kørt meget promoveringsmæssigt på, vi kommer til at have Københavns potentielt bedste Guinness.
1: Nå, okay, så er det
0: dumt. Og så er man også bare sådan et gejs, så jeg forlod matriklen.
1: Uden at få din Guinness?
0: Yes.
2: I vrede.
0: I vrede. Mæsten med en tårer næsten, men altså, det er okay.
1: Nå.
0: Okay.
1: Jeg vil bare byde ind med, at jeg har købt nye bukser. De kom i går, og jeg var helt vildt glad, så tænkte jeg, at jeg skal lige huske at vaske dem, inden jeg tager dem på. Og de lugter simpelthen så meget farvestof. Så jeg kan, altså jeg sidder her, og jeg kan lugte mine nye bukser.
3: Efter de er vasket?
1: Ja, efter de er vasket. De dufter ikke af vaskemiddel, de dufter af farvestof. Jo. Men de er fandme flotte.
3: Jeg kigger lige.
1: Jeg viser, jeg går en runde lige om lidt.
4: Tidlig op, eller sent i seng.
5: Det her

0: De fredags klassiker i din højtaler, fordi det er fredag, og det skal selvfølgelig fejres om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godt, og som Sebak og andre stjerne, de er gået sammen med en sang, der hedder 1000 år, og den er i dine højtaler lige nu. Og så vil jeg bare gerne lige sige, hallo, vejr mellem 20 og 25 grader i dag. Nogle er en del sol, en enkelt by, men det kan man godt se mellem fingrene med, når det bliver de gode grader. Husk solcremen.
1: Skru op for lyden af i

0: af den her uge her på Nova. I forhåbning om at få sendt nogle af de børn, som er en del af lidt mere udsatte danske familier, på en god sommerferie. For nemlig op til fire børn, hvad fjerde barn lyver om, hvad de har lavet i sommerferien, når de kommer tilbage i skolen efter ferien. Fordi at de ikke føler sig med i fællesskabet, fordi de føler, at fordi de ikke rigtig har lavet noget, og derfor føler sig udenfor. Og derfor er vi jo gået sammen med Røde Kors om at give dem et lille smil på læben, så for at de i hvert fald også kommer tilbage i skole med en oplevelse at kunne dele med, når man sidder den der rundkreds og skal fortælle på skift, hvad man selv har oplevet. Og det gjorde, at Lea fra Varde ringede ind til os i Gonova i går. Og det skal bare lige siges, vi samler stadig ind i dag, så hvis du sender en sms til 1290 og svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej, så donerer du helt frit 150 kroner til Røde Kors og gør en kæmpe forskel for et dansk barn, som lige nu sidder med en kæmpe knude i maven, fordi det bliver sommerferie på næste fredag, og de ikke ved, hvad de skal, og de er bange for, at de bliver sådan useje, eller de ikke er med i fællesskabet, når de andre kommer tilbage. Så derfor, så har vi snakket om det i Gonova i går, og så ringede Lea fra Varde ind, og hun fortalte os en rigtig fin historie, som jeg meget gerne lige vil dele med dig nu. Og så forhåbentlig kan det også være, at du har plads i din pengepunkt til lige at hjælpe et dansk barn med at få en stor isvaffelær til sommer. Som sagt, 150 kroner til Røde Kors feriehjælp, og du skal bare sende svaret ja eller nej til 1290, du svarer på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Så man skulle måske have det til jer, men det skal du selv styre. Men det er 150 kroner. Tusind tak for hjælpen.
1: Godmorgen, Lea.
2: Godmorgen.
1: Du har selv været frivillig på en af de her Røde Kors-lejre?
2: Ja, 5 år i streg.
3: Hold da fast.
4: Tak for det.
2: 5 sommer. Ja, og jeg har også selv været deltager som barn.
1: Og hvor stor en forskel gør den her lejr for de børn, som kommer på den?
0: Og for dig, da du var barn?
2: Det er ubeskriveligt. Altså, som barn var det jo en kæmpe ting at glæde sig til, at jeg var afsted. Jeg tror, det var 6 eller 7 sommer i streg som barn. Og så kunne give det videre til børn selv som voksen. Det var jo indfødere at kunne se, at man havde beriget dem med en fed oplevelse. Og blive set og hørt og lave alt muligt. Gak og gøjl. Ja. Og vi lavede skumfiduser med Mariekiks. Det var altid
0: et. Konge.
1: Ja, men det er også, men man skal bare passe på, fordi de der skumfiduser, hvis de smelter, er du sindssygt, hvor kan man brænde sig på dem.
2: Men det er hårdfører.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men Lea, den her følelse, som du sidder med lige nu, hvor du kan høre, at vi samler ind, og du så kan høre, at vi nævner beløb, og vi kommer derop af. Hvad gør det ved dig nu, selvom du er på den anden side?
2: Jamen altså, det er jo rørende, og jeg er selv medlem af Ungdoms Røde Kors og donerer jo hver måned, fordi jeg ved, hvad det gør ved de her unge og børn udsatte. Ja. Ja, så det, hvis man skal gøre noget godt, eller donere til noget godt, så ved jeg i hvert fald, at det her, det virker.
1: Og gør en forskel.
2: Jo flere penge, der kommer ind, jo flere lejre kan der også blive mulighed for, så flere børn kan komme afsted.
3: Må jeg spørge dig om noget nu, lige har dig? Altså, når du så er afsted, altså, er det her sammenhold? Får I en eller anden form for endnu større venskab, fordi I er der lidt i samme båd alle sammen?
2: Ja, det gør man. Altså, jeg har stadig kontakt til nogle af de børn, jeg var på ferielejre med. Og så har jeg også kontakt til nogle af dem, jeg har været frivillig med, og nogle af de voksne, der også var frivillige for mig. Så hører man lige lidt en gang imellem til hinanden. Og så mødes vi jo altid inden og forbereder den her uge her.
1: Hvor er det fantastisk. Lea, tusind tak for din historie. Jeg håber, det har været med til at motivere nogen til at komme til tasterne.
2: Vi krydser fingre.
1: Og god sommer.
0: Ja, god sommer.
2: Og god sommer til jer. Tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Hej.
5: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
6: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: Christoffer og ham med gitaren. Godmorgen til dig. 05:17 er klokken slået. Freya Sky på vej med Silent Treatment. Og så skal vi altså også lige i VM sommer fodboldhumør. B. Shakira, hun er også klar, så du skal blive hængende lige her, så du kan skrue fuld komme op for højtaleren og komme i kæmpe fredagsstemning om lidt.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HK'eren, Andreas Aubjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til et valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
17: kommer morgen. Så
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Shakira med Waka Waka, this time for Africa. En af de mest ikoniske fodboldsange. Hun har også lavet VM-sangen i år, der hedder Die Die. Jeg ved, vi skal høre den senere i dag i Gonova. Det er altså også en banger og en tendens, vi har set meget til VM. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Det er, at der er helt vildt mange, der har pink fodboldstøvler på. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor. Eller jo, det kan jeg faktisk godt, fordi vi havde en lytter, der ringede ind til Gonova tidligere på ugen, og jeg har tilbageblikket på det. Klar om ikke alt for længe, men først så skal vi lige meget på de pink støvler. Hørt nummer for pink, rigtig fredagsenergi. Det her, det er Raise Your Glass. Godmorgen til dig.

0: 0533. Lige om lidt, så skal vi høre om den forklaring, en lytter ringede ind og gav os om, hvorfor at der er så mange pink støvler til VM, og hvor den her trend egentlig opstammer fra.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
6: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det er jo sådan noget, lev livet til det fuldeste, carpe diem og alt sådan noget. Men det er nogle gange lidt svært, når man går og bekymrer sig. Bekymrer sig om fremtiden. Og derfor, så har jeg også ville gerne hjælpe en lille smule. Vi skal have et tilbageblik på den gang, en gang om ugen, hvor vi i Gonova spår fremtiden, nemlig horoskoperne.
1: Men mund. Jeg ved ikke, altså, vores astrolog var ikke klar over den her konkurrence, så jeg tror ikke, hun har taget højde for det.
2: Nej, men det ved stjernerne, ved jo alt.
0: Det gør de.
2: Ja.
1: Det har du selvfølgelig ret i.
2: Ja.
1: Vi skal her til morgen en tur til Odense. Og sige godmorgen til Lone. Godmorgen, Lone.
3: Godmorgen.
1: Hvordan går det i Odense?
3: Det går stille og roligt. Det er tørvejr.
1: Ja, det er det. Indtil videre i hvert fald. Det er jo, det er jo den danske sommer, kan man sige, ikke?
3: Det er
1: så
3: jo det.
1: Man kan aldrig vide sig sikker.
3: Det kan man ikke.
1: Lone, du skal jo have dit stjernetegn, men det kræver, at vi... Eller du skal have dit horoskop. Det kræver, at vi finder ud af, hvilket stjernetegn du har.
3: Jeg er tyr.
1: Du er tyr.
2: Har du fødselsdag nu, eller har du lige haft...
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp. Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Der er sværere at gennemskue end den til 5 år. Stjernerne vil gerne have lov til at sige, held og lykke.
3: Jamen tak. Jeg sørger for, at der er vandplaster og vaseline i huset.
4: Ja, fordi klipklapper kan man ikke undvære. Lone,
3: tak, man ikke,
4: for, tak for at lege med.
3: Ja, tak for en god oplevelse at være sammen med jer.
4: Og tak skal du have, og lige måde. Du er skøn. Ja. Hej. Vi bliver simpelthen i Odense. Vi skal tale med Lukas. Godmorgen, Lukas.
5: Godmorgen.
4: Hvordan står det til? Vi ved, der er tørvejr.
5: Jamen, det er der. Jeg er ganske stille og roligt på vej på arbejde.
4: Godt. Er der meget trafik på vejene, hvor du er?
5: Nej, det er faktisk okay.
4: Nå, det var da dejligt.
5: Ja, det er skønt.
4: Lukas, du skal have dit horoskop, men vi skal vide, hvilket stjernetegn du har.
5: Jeg er tvilling.
4: Jamen altså, Signe, er der en tvilling?
2: Ja, selvfølgelig er der det, Lukas. Nok er der VM i fodbold, men man skulle tro, at du gik efter VM-guldet i overspringshandlinger. Stjernerne har længe været frustreret på dine vegne, og nu grænser det snart til raseri. Stop med at scrolle og start med at bestille noget. Det er ikke dommeren, der har lort i fløjten. Det er dig, der har lort, du skal have styr på. Du kunne jo passende losse det hele i gang med en to-do-liste. Selv tak.
5: Jamen, tak skal du have.
4: Det er der, hvor man er også over, man ringede, ikke?
2: Nej, det synes jeg ikke, altså.
5: Det er ligesom en god morgen at komme i gang med.
2: Ja, det er et wake-up
4: men
2: call, det der.
4: Men vi er i gang, Lukas, så få styr på lortet, som man siger, ikke? Ha' en dejlig dag.
5: Tak lige måde.
4: Hej.
5: Hej.
4: Vi skal en tur til Ballerup og tale med Michael. Godmorgen, Michael.
6: Godmorgen, de damer.
4: Hvordan står det til hos dig?
6: Det er fint. Det er snart ferie.
4: Nå, er det på fredag, eller det næste fredag, eller hvordan er det?
6: Næste fredag.
4: Jamen, for at vide, hvordan stjernerne de, har lagt din fremtid, ja, så skal vi lige have dit stjernetegn.
6: Jeg er jo skorpion.
4: Ja, Signe, har vi et stjernetegn til en skorpion?
2: Ja. Du er ramt af feber. Det er dog hverken influenza, fodboldfeber, guldfeber eller høfeber. Næh, du er ramt af lampefeber. Ikke smart, når du lige nu er live igennem her i Gonova. Du sveder lidt på ryggen, og din mund er tør som sandpapir, men du forsøger at grine med på værternes overgearede latter. Har du egentlig tænkt på, at også din chef nu ved, hvordan din dag bliver? Måske du skal gemme dig i kopirummet.
6: Jeg tror, jeg skal gemme mig.
4: For det dumt.
6: Jamen, tak for det.
4: Jamen altså, velbekomme, velbekomme, og have en dejlig dag, og tak for at bidrage til vores program.
6: Tak, tak lige måde.
4: Hej, Michael.
6: Hej.
7: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
8: Det er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: David Guetta og One Republic. Det her, det var I Don't Wanna Wait. Klokken er 05.51. Godmorgen til dig. Mit navn er Karoline. Kæmpe ære, at du vil bruge lidt af din fredag morgen tidligt her sammen med mig. Og derfor der har jeg valgt, at jeg godt vil give en forklaring på noget. Normalt så udgiver artister, internationale artister, jo albums en gang imellem. Et af dem, som jeg synes har været de fedeste album, der er kommet i år, det er Olivia Rodrigo's You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og før hun udgav hele albumet for i fredag, så udgav hun faktisk også en single. Og den vil jeg gerne treat dig med lige nu. Men nogle gange så tænker man lidt egentlig, hvordan udvælger de det? Er det bare pladeselskabet? Alt sådan noget. Og det blev Olivia Rodrigo faktisk også spurgt om i et interview med Apple Music, hvor hun gav, synes jeg, et ret voksen svar i forhold til hendes unge alder.
1: I think this song has always been the first step on this journey of You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. It's about a first date, and so it just feels like a new beginning, and it's just trying to capture all those feelings of meeting someone that you have feelings for and just being like nervous and like kind of insecure but super excited and just like lovesick over this person. And so yeah, this is the first chapter in the book of You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, and it's very joyful. I think the feelings start to ebb and flow and arc from here, but this is like the jumping off point.
0: Så skal du høre mere end bare det første kapitel, så vil jeg klart give dig som weekends anbefaling ind at høre det nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Men lige nu den her morgen, der kan du lige blive treated med det første kapitel. Det her, det er Drop Dead. Godmorgen.
2: Karoline. Med lyden af i dag. Nova.

0: Harry Styles med Adore You. 3 minutter til klokken, den slår 6. Kæmpe udgave af Gonova i dag, vi skal give. For sidste gang i år, billetter væk til den udsolgte grøn koncert. Vi skal have samlet en masse penge ind til Røde Kors feriehjælp. Og så senere i dag får vi også live musik fra selveste Scarlet Pleasure, der skal synge deres helt nye sang, som er kommet ud i dag, der hedder Wide Awake. Så der er gode grunde til at blive hængende. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Giganter. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
14: Det her er Nova.
15: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. EU-parlamentet stemte i forgårs ja til en ny lov, der åbner for udrejsecentre uden for EU. Men det splitter regeringspartierne i EU. Både SF og de radikales EU-parlamentarikere stemte nemlig nej. De har betænkeligheder ved retsstandarderne og håndhævelsen af internationale konventioner. Men den tvivl affejer udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som jo er fra Socialdemokratiet. Han slår fast, at EU-projekterne selvfølgelig overholder de konventioner, der skal overholdes. Ministeren forventer, at EU allerede inden årets udgang er i konkret dialog med et partnerland om at modtage de første udlændinge. Al togtrafik på lokaltogstrækninger i Nordsjælland er fra i aftes indstillet i mindst 3 dage. Og det sker altså efter en kollektiv sygemelding, hvor samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge. Årsagen er, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april, derfra TV2, som har set en intern e-mail. Der har i forvejen været utilfredshed blandt medarbejderne. Tidligere på måneden bekræftede driftsdirektør i lokaltog Stig Aller Nielsen over for TV2 Kosmopol, at selskabet skylder medarbejderne omkring 10,5 millioner kroner i blandt andet afspacering og overarbejde. USA og Iran tager nu hul på en afgørende forhandlingsfase. USA's vicepræsident J.D. Vance siger, at et 60-dages forløb er begyndt efter, at landene har indgået en rammeaftale. Målet er at finde en løsning på blandt andet Irans atomprogram. Aftalen betyder også stop for den amerikanske havneblokade og fri passage gennem Hormuzstrædet. Det næste skridt ventes at blive de tekniske forhandlinger, som finder sted i Schweiz i dag. Tidligere på ugen der meddelte J.D. Vance, at han vil være til stede, men i nat blev de planer altså lavet om. Danmark har i årevis markedsført sig som et attraktivt land for store datacentre med adgang til grøn strøm og et stabilt elnet. Men nu vil regeringen altså sende nye strømtunge datacentre bagerst i køen til elnettet, fordi kapaciteten er presset. Branchen kalder det paradoksalt og kritiserer, at regeringens ambitioner om digitalisering og kunstig intelligens ikke følges op af den nødvendige infrastruktur.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Er det ved altså skyde flere steder mod syd, der kan du få byer, og det er måske med torden. Men det vil efterhånden klare op med mest tørt vejr, og så får vi også nogen eller en del sol i dag. Og temperaturerne er det vil være altså mellem 20 og 27 grader.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
18: Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
19: God fredag morgen. Klokken er 6:03. Det er en herlig dag med dejlige temperaturer, der venter. Og i øvrigt også de to sidste chancer for at vinde dig til Grøn Koncert. Der har været udsolgt længe, men de sidste 4 billetter finder altså et sted at bo i dag. Og første gang, det er inden klokken bliver 7 her til morgen, så vær klar.
15: Her til morgen, der kan du altså også vinde en rejse for 2 til Grækenland fra Primotours i en samling til fordel for feriehjælp for Røde Kors. Vi giver dig alle detaljerne lige om lidt.
20: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunova.

0: Godmorgen, velkommen til Gonova. Klokken er 6:07. Det er den 19. juni 2026. Mig, Bettina, Karolina og Dennis er her i din radio. Og hvor er der sket mange ting på de to dage, hvor jeg har været væk her fra studiet. Altså, jeg tør slet ikke tænke på, hvad der ville være sket, hvis jeg var blevet væk en dag mere. For det første er det blevet spildt ned i tastaturet her foran mig. Og jeg troede faktisk, at nogen andre, der havde gjort det, men selvfølgelig er det dig, Marvit, som har spildt ned i tastaturet. Ja. Mm. Og den anden ting, det er, at Karolina er godt nok blevet utrolig blond.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, skal vi betale hende mindre i løn så, eller hvad?
1: Stop.
0: Får du noget handicap-tillæg,
1: eller? Nej.
0: Det er meget blot.
1: Og sådan en sommerting.
0: Ja, det tror jeg vist nok.
2: Ja. Blondiner har det sjovere.
1: Ja, det siger
0: det.
1: Ikke Karoline her i morges.
2: Nej.
1: Ej, det er dagligt. Nej, det er det ikke, fordi ved du hvad?
0: Er det en GPR-sag at sige, at dit første stop inden studiet, det var toilettet?
1: Det var det. Nu har jeg jo delt det.
0: Ah, okay. Altså, jeg spørger, om det var.
1: Jeg ved ikke. Der var et attack her til morgen.
0: Ja. Ja, og det kan ske for selv den bedste.
1: Jamen, det gjorde det jo.
0: Ja.
2: Er det drukmave, du har?
1: Nej.
0: Er ingen anden spillet forgårs?
1: Ja,
0: det
1: var to dage siden.
2: Der var ikke noget Guinness.
1: Jo, men den ligger der. Og jeg fandt det et andet sted. Nå. Men det,
2: men det kunne vi godt mærke i går, så ja, bare roligt.
1: Men ikke i dag. Jeg satte lister op i går, sådan et kabelskjule og sådan noget derhjemme.
2: Ej, det kan godt. Det okay. Ligger jo lidt ind i
0: går. Hvorfor?
1: Jamen, det er fordi, at jeg var træt af at se på ledninger.
0: Nå, okay.
1: Og så var jeg sådan, gud, det kan man jo. Ja. Hvor voksent.
0: Ja.
1: Og så har jeg gjort det.
0: Spændende.
2: Du er hård nok.
0: Spændende.
1: Ja, tak. Ja,
0: jeg var også. Nå, men det lader til, at, at alle er mødt ind med nogenlunde fredagshumør og den slags. Så lad os lige tage en status på Gonova her til morgen. Vi laver noget, som hedder Bordet Rundt en gang mellem her programmet. Og vi kan da lige starte med at tage rundt om bordet over ved Signe.
2: Ja tak, fordi jeg kørte på arbejde klokken 4 i morges, så det var jo sig selv lidt nederen. Men ved I hvad? I har gået glip af den smukkeste, jeg længe har set. Og jeg har ikke taget billedet af det, så jeg kan jo bare bilde jer det ind. Men mm-hmm. Den er god nok, for jeg er sikker på, der er nogen, der lytter med lige nu, som også har set det. Farverne var lyserød og lilla, fordi solen den lige står op der. Den står så tidligt op nu, hvor vi selv misser det, hvis vi skal møde sådan til i godsøjne normalt tid.
3: De har Rayo-farve.
0: Nå, ligesom vores streaming.
2: Nej, for der var mere
1: og også, mere lyserød.
2: Ja, og så var det jo selvfølgelig også lidt, også lidt orange og sådan. Ej, det var simpelthen så flot.
1: Ej, hvor?
0: Ej, du skulle have taget et billede. Altså, ja. Du havde været first move på den anden. Nu sidder jeg bare lige og kigger mine stories igennem på Instagram. Ja. Der er ikke nogen, der har været op og set det, Signe.
2: Jo, for vi var mange på motorvejen. Jeg var lige inden, jeg kan jo ikke stoppe på motorvejen. Nej. Lige inden, så tænkte jeg, skal jeg lige stoppe her på den her vej, inden jeg kører ned og tager et billede. Og jeg kunne sådan mærke på folk, de sad alle og kiggede sådan rundt, og man sådan lige, vi har set det alle sammen. Det var flot.
1: Mm. Prøv at tænke at tage hjem fra byen, og så se det, når man kommer ud fra klubben.
2: Ej, så tror man
3: jeg
2: bare
3: tror ikke, man lægger mærke til det. Så tænker man, hvad fanden, men der er så også lys herude med flotte lamper.
1: Du ikke lægger mærke til, hvis den er helt spækket op.
0: Hvad med dig, Majbet?
3: Vi skal til bryllup i morgen. Og jeg glæder mig, og det bliver dejligt vejr, og nogle gange, når man skal til bryllup, så sidder man og tænker, åh, hvor er det irriterende, at man sidder der, og man småfryser lidt, fordi man sidder der i sin fine kjole, ikke? Det bliver mændene, der får det hårdt i morgen med skjorte og slips og jakke på, fordi det bliver jo nærmest 30 grader.
0: Men hvad er reglerne? Så det er, når gommen tager sin jakke af, så må de andre også. Må ikke også gommen tænke, det gider ikke det her, og tager sin jakke af?
3: Så. Jo, jeg vil sige det sådan, jeg havde bruden forbi i går, som hun sagde, jeg er sikker på, at Michael tager sin jakke af relativt hurtigt.
0: Ja. Ja. Og hvad sker der, hvis man tager jakken af før tid?
3: Så bliver,
0: så bliver man gelejtet ud?
3: Ja. Jeg ved det ikke.
1: What?
3: Men det er bare en god skik ikke at gøre det.
0: Hvad sker der over for vores producer, Jakob?
4: Jamen, jeg har en beretning uden fra virkeligheden.
0: Oh,
4: vi lavede jo 10 bud for god fitnessskik forleden, fordi at fitnesscenterne var blevet en værre ungdomsklub. Og nu kan jeg berette, at vi har skræmt dem væk, og de har i stedet taget ophold i den bus, jeg tager på vej på arbejde.
1: Hvad nummer bus tager du?
4: 150S mod Kokkedal. Det er kun 2 stop, men der var nærmest ikke sæde til mig her til morgen. Og de spiller blackjack på telefonen og snakker med slørede stemmer, og jeg skal komme efter dig, og jeg synes, det er min bus. Jeg ved ikke, hvad de laver der, men man kan godt mærke, det er sommer nu, og de tager i byen på underlige tidspunkter.
1: Ja.
0: Den der fornemmelse, når man har været på en bytur, og man kommer ind for sådan et mørkt sted, og så kommer ud, og så er der helt lyst. Det er sådan, og det orker man ikke helt.
1: Men, det kan man ikke. Puha.
0: Men var det ikke hyggeligt?
2: Ja, helt ærligt.
4: Jo, det var meget fint, at hun havde 2 stop, vil jeg sige.
1: Ja. Var der nogen, der snakkede til dig? Det er jo det værste.
4: Nej, de gav lige et blik, men de kunne godt se, okay, ham der, han har ikke været i by.
1: Okay. Du får ikke nogen credit.
0: Jeg var i London til Harry Styles koncert, og det gik først op for mig under koncerten, at det er Harry Styles fans er en kult.
1: Ja.
0: Jeg var på Wembley, der var udsolgt 90.000 mennesker, og på et tidspunkt, da han spiller en sang, der hedder, jeg tror, det er den, der hedder Still Driving, som er fra hans forrige album, så alle tager deres telefoner frem, og i takt, så lyser de med lyset, hvor de holder den sådan, sådan op, ligesom hvis de skulle vinke et fly ned fra jorden. Der sådan, hvorfor man sådan noget at vide henne? Fordi det stod ikke på min billet, at være opmærksom på, når der sker sådan, sådan så gør vi det. Og der var flere andre ting undervejs, som fansene åbenbart alle sammen vidste noget om, undtagen mig.
1: Man ved det på grupper og sådan noget.
2: Okay. Du skulle have gået til Harry Styles kursuser inden, kunne jeg høre på.
0: Jamen, ja. Hvor går man til det? Det er henne.
3: Bare være med i en fangruppe.
1: For Harry Styles. Bare følg hashtagget eller sådan noget.
0: Ja, jo. Men jeg kan da godt se, men altså, det er med, man har jo lektier for, inden man skal til koncert nu en dag. Det er jo ikke bare noget, man kan.
1: Du ikke komme uforberedt.
0: Og så vil jeg sige, at jeg tror, at den næste koncert, som jeg skal til, altså det passer ikke, men den næste igen, som jeg skal til, der vil jeg have billetter ned blandt, ned på gulvet. Nå.
1: Var det fedt?
0: Ja, men det er bare det federe.
3: Hvor var altså, du henne?
0: Jeg havde mega god plads, og jeg sad op på tribunen og havde super godt udsyn. Altså kongepladser, men det er bare sjovere nede blandt folk, der synger med og danser og sådan noget.
1: Ja.
0: Så det tror jeg skal.
2: Det er også lige dig, at synge med og danse.
0: Nej, men jeg kan jo ikke teksten på nogen sange.
3: Godt sagt, Signe.
0: Til gengæld så danser jeg ikke, men jeg vil gerne mærke stemning.
4: Jeg skal have lidt stemning.
0: Ja, men det er det.
1: Prøv at tænke på dem, der har stået dernede, de har ligget der og campet ude foran i 6 dage næsten.
0: Jeg bliver op på der, hvor folk de dufter dejligt.
1: Ja,
0: okay, ja. Til sidst dig, Karo.
1: Jeg vil bare gerne høre, om jeg kan have klipklapper på, til vi har firma sommerfest i aften. Og folk begyndte meget lidt stressende at spørge mig om i går, hvad jeg skulle have på. Og nu kan jeg godt mærke, det bliver jo fucking varmt.
0: Yeah.
1: Kan jeg godt have klipklapper på?
3: Ja.
1: Okay.
0: Maja har talt.
1: Ja. Fedt.
0: Ja, så gør det.
2: Men vi kommer ikke, Dennis og jeg, så vi er ligeglade. For ellers vi har sagt nej.
3: Selvfølgelig kan du have klipklapper.
0: Så længe der er hårdt gulv, så tænker så kan man godt
3: det
0: have det.
3: Og så længe folk ikke er stive og træder dig i hælen, når du går, for pludselig står du uden sko. Ja, siger det bare, note to self.
1: Så hvis klipklapper, måske et par skiftesko?
3: Ja. To par klipklapper, et par i tasken og et par på.
0: Skal du på floor?
1: Ja, det formoder jeg.
0: Så vil jeg ikke tage flip-flops på, eller klipklapper på.
1: Flip-flops.
0: Ja.
1: Criss-cross.
0: Jeg tror, det er farligt, at være, fordi floor bliver gas, så er der nogen, der har spildt en drink, så bliver det glat, træder det ud af den. Ja, det skal du lige overveje. Man skal faktisk næsten... Jeg vil tro, Airtox er faktisk det bedste, hvis du skal på floor nu om
1: det. Det er mere end bare en sikkerhedssko.
0: Ja. Jeg er med spil.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber, I don't care. 18 minutter over 6. Hvis ikke du har fået booket sommerferien endnu, så hold dine heste. Du har muligheden for at vinde en rejse her i dag, hvis du er med i vores indsamling til fordel fra Røde Kors Feriehjælp. Du får alle detaljer for, hvordan du deltager lige om et øjeblik.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
1: Home-tex.dk. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Vågn op med Gonova.

0: Godmorgen, god over her, 6.26 med mig, Bettina, Karoline og Dennis. Om en uge, så er skolerne gået på sommerferie, og rigtig mange glæder sig til at tage afsted på sommerferie. Eller i hvert fald have ferie på en eller anden måde, hvor der sker de ting, som der nu sker i en ferie, som gør det ekstra hyggeligt. Bortset fra, at der jo er nogle børn, som ikke er i den heldige situation, at, at deres forældre kan treat dem med en ferie af forskellige årsager. Mm-hmm. Og lad os gøre, hvad vi kan sammen her til morgen, for at samle nogle penge ind, så vi kan sende noget feriehjælp afsted til Røde Kors, så en masse børn kan blive hjulpet til at få nogle ferieoplevelser, noget de kan fortælle om, når de kommer tilbage i skolen igen efter sommerferien. Fordi at der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget i de her dage hen over ferien. Hvad skal du i ferien, og når de kommer tilbage? Hvor var du henne i ferien? Hvad lavede du i ferien? Man vil gerne have et eller andet at byde ind med, og det behøver ikke at være en luksusrejse til Australien eller noget. Bare det, man har oplevet et eller andet, som man kan berette om. Ja. Men det koster penge, og hvis ikke man har nogen penge, hvad fanden gør man så? Røde Kors feriehjælp, men penge hænger ikke på træerne, så vi skal samle ind til dem.
1: Det skal vi. Og for ligesom at lokke dig til at åbne muldvarpen, havde jeg sagt, så har vi faktisk haft nogle dejlige præmier. Og i dag, der har vi sponsoreret af Primotours, der har vi en rejse til Grækenland for to. Jeg vil lige skynde at tilføje, at man skal kunne afrejse fra Billund, og det er en man skal, der er afrejse hver lørdag i august og september, så længe selvfølgelig der er ledige pladser. Men det er altså en dejlig tur til Grækenland, til Evia i Grækenland. Men man flyver til Athen, og man har mulighed for at vinde den her rejse allerede i eftermiddag, og det kan man altså kun vinde, hvis det er, at man donerer 150 kroner til Røde Kors. Så man skal bare svare på et simpelt spørgsmål. Man skal bare svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Og så skal man skrive i en sms i tekstfeltet ja eller nej og sende afsted til 1290. Så støtter man med 150 kroner.
0: Giv mig lidt ind igen, Marvel. Så koden er?
1: Koden er 1290.
0: Og det, man skriver, det er ja eller nej?
1: Ja eller nej. Det er bare uddeler Røde Kors feriehjælp. Og 150 kroner donerer man, og vi har talt om de sidste par dage, at for at sende et barn på en ferielejr, hvor de får 5 dage sammen med andre skønne unger, det koster 1.500 at sende et barn afsted i 5 dage. Mm. Det synes jeg faktisk er billigt. Men det kræver så, at vi skal have 10 mand til lommen.
0: Eller, jeg ved ikke, må man sende 10 sms'er, hvis man er ved muffen?
1: Nej, man må desværre...
0: Det har været en god måned.
1: Ja, man må sende 2 sms'er.
2: Men hvis man har mange telefoner, så må man vel også
3: gå. Ja, så kan man lige have sin unge til at sende
0: Ja. Man skal selvfølgelig være over 18, når man skal have lov af sine forældre til at sende sms. Jeg ved, nogle gange, når børn hører, at vi samler ind, så bliver de meget gavmilde på, på forældrenes vegne, fordi de tænker, så sender jeg også en sms, så kan jeg vinde den her præmie her. Nu siger jeg ikke, at min datter sidder i baggrunden, vi har en tidligere indsamling, vi har lavet på radioen, der hun tænkte, det vil jeg skulle gerne støtte det der. Og så sendte hun en sms afsted, hvilket var fint og fremragende. Det hun lige glemte, den lille detalje, det var mig, der betalte hendes telefonregning. Der kom lidt ekstra penge ind i den indsamling. Så man skal lige have lov af sine forældre, inden man gør det her.
1: Må jeg lige fortælle lidt mere om den her rejse, man kan lade? Mm-hmm. Fordi man får naturligvis flytur retur fra Billund til Athen med 2 kufferter af 20 kilo stykket. Der er transfer til og fra hotellet, og så bor man altså på et 4-stjernet all-inclusive hotel med privat strand, så man skal ikke have muldvarpen op ad lommen, når man er der.
2: Nej, din
1: så er det...
0: Har du problemer med dit sommerhus, Maja? Du har meget muldvarp på hjernen her til morgen, tænker
2: jeg. Der er mange, der har muldvarp.
0: Skal du have mosegrisen op ad lommen?
1: Nej, du skal have telefon op ad lommen og betale med dit kreditkort. Men det, jeg synes,
2: privat
1: er rart...
2: Privat strand.
1: Der er privat, sådan så det kun er dem, der bor på hotellet, der må bruge stranden. Ja. Det er jo altså meget lækkert, men det er rart med det der all-inclusive, fordi der er nogle gange, man sidder på det der, man ligger på den der liggestol, og så tænker man, jeg skal have en sodavand. Så henter man sodavand, man tager en tår, så tænker man, jeg skal også lige poolen komme op, så din sodavand brandvarm, ikke? Og hvis du har givet 4 euro for den der sodavand, så drikker du den freaking varme sodavand, men er det all-inclusive?
0: Jeg siger, så går du op og får nogle nye isterninger, Marvind.
1: Lige præcis, det er det, jeg mener.
0: Ja. Det ligger centralt. Det er på Grækenlands anden største ø. Det ligger 80 km fra Athen, cirka, det der Evia.
2: 80
0: km,
2: okay.
0: Og så er der, det de er kendt for, det er uspolerede strande langt fra masseturisme.
2: Tak.
0: Så det, tænker jeg, er noget af det, som trækker. Og så er der selvfølgelig, fordi det er Grækenland, altså, der er historie. Du skal bare åbne øjnene og kigge, så er der historiske ting omkring dig.
2: Ja.
0: Så det er jo også noget, der trækker en lille smule. Lad os lige tage koden en gang til. Så her i eftermiddag 16.30 bliver vinderen fundet af rejsen for to til Evia, og der må vi lige tjekke op på, om det hedder Evia eller Evia, i Grækenland i samarbejde med Primotours. Men det, du skal gøre for at vinde rejsen, det er, at du skulle donere 150 kroner til Røde Kors Feriehjælp, men svare på følgende.
1: Uddel af Røde Kors Feriehjælp, så skal du bare i tekstfeltet skrive ja eller nej, og sende beskeden afsted til 1290, så donerer du 150 kroner.
0: Præmien har en minimumspris på 14.000, eller værdi på 14.000 kroner. Så send sms'en afsted, og så håber vi at samle en masse penge ind til et godt formål. 6.31, Signe.
2: Ja, SF og de radikales EU-parlamentarikere stemte nej til oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. Blandt andet på grund af håndhævelsen af internationale konventioner. Men den affejer udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet. Han slår nemlig fast, at EU-projekter selvfølgelig overholder de konventioner, de skal overholde. Al togtrafik på lokal togstrækning i Nordsjælland er fra i aftes indstillet i mindst 3 dage, og det sker altså efter en kollektiv sygemelding, og samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge. Årsagen er, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med togulykken i april. Det er far TV2, som har set en intern e-mail. Omkring 1,4 millioner af os har altså lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt, det oplyser at som jeg tror, det blandt andet skyldes, så mange slet ikke ved, at de har de her penge stående. Og det gælder især de unge, timelønnede, og så også dem, der har skiftet job. Bliver feriepengene ikke bestilt, ja, så ender de altså i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Er det først skyet mange steder, og mod syd, der kan der være byer. Der måske er med torden, men det kommer til at klare op med mest tørt vejr og nogen, eller en del sol, og temperaturerne i dag er mellem 20 og 27 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Godmorgen, det er Nova 6.38 med Bibi Rexha og Faithless og New Religion. Jeg har lige tjekket. Jeg har desværre, det vidste jeg jo godt, ikke nogen feriepenge, der ligger og venter på mig. Men ja, for en sikkerheds skyld, så gå ind og tjek dine feriepenge. Hvis det er 1,5 milliard, der ligger og venter på at blive udbetalt. Jesus.
1: Hvor tjekker man det?
0: På Borg.dk. Huh?
1: Ja. Der kan du bare se. Det var, men det anede jeg da ikke.
0: Nej. Så Borg.dk, og så står den allerede oppe i toppen. Ja. Tjek dine feriepenge her. Og så gå ind og... Det kunne jo godt være, at du havde lavet et eller andet, hvor der var feriepenge i.
1: Ja.
0: Who knows? Yeah. Senere her til morgen får vi besøg af Scarlett Pleasure og Sharma, som kommer forbi og synger deres helt nye sang, der er udkommet i dag. Den hedder Wide Awake, så vi får den i en liveudgave. Så glæder dig til at høre den. Det er 38, at Good On, de er tilbage i Gonova. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og det ved jeg, det gør min datter også. Hun har stået tidligere op og taget med på arbejde selv samme årsag.
1: Festivalsæsonen, den er skudt i gang, og jeg ved, at fra uge 27, der vælter Roskilde. De bliver væltet af unge mennesker, som kommer med oppakning og trækvogne.
0: Og gamle. Det er Cure-spiller.
1: Ja, okay. Så. Jeg har to døtre, og, som skal afsted, og den ene, hun siger, du skal tage dyne med, det er meget federe, og den anden, hun siger, jeg skal klart have sovepose med. Så jeg kunne bare godt tænke mig at vide, sovepose eller dyne, fordi altså, jeg vil jo få klaustrofobi, klaustrofobi, hvis jeg skulle kravle ned en sovepose. Fordi det er jo ikke alle soveposer, du sådan kan lyne helt op og bruge som sådan tæppe. Så jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad vælger man? Fordi en dyne, det er også sådan lidt... Fordi det blev svinekoldt om natten, ikke?
0: Ja, jeg ved ikke, om det blev svinekoldt, Maj-Brit. Og det kulde, der kommer, det klarer man jo med alkohol. Så det
1: plejer ikke at være noget.
0: Jeg har været på festival, så jeg ved det.
2: Med det bliver fugtigt og vådt, og der kan jo være dårligt vejr.
0: Altså, hvem fanden tager... Undskyld mig, hvem tager en dyne? Så skal du have en særlig dyne, du tager med. En festivaldyne, som du er villig til at trashe. Altså, dynen inden for soveværelset? Nej, den får du fandme ikke lov til at tage med på festival. Det kan jeg lige så godt sige med det samme om dem.
1: Nej, men det bliver sådan et, du ved, det bliver en af de der billige dyner. Til et par 100 kroner med et dynbetræk, som bare skal smides ud.
3: Jeg skulle lige til at sige, fordi det, jeg har gjort, det er tit at tage sådan et tykt tæppe, og så smide ind i dynbetræk.
1: Okay.
0: Ja. 70, 11, 9.000, hvis der er nogle dyneryttere, det lyder forkert. Altså, hvis der er nogen, som tager dyne med på festival, jeg vil bare gerne vide, hvad det er for typer mennesker, der kan finde på den slags. Soveposen er jo designet til det. Den er jo fugtafvisende. Den er jo meget bedre isoleret i forhold til, hvis det bliver koldt. Plus, at det kan være koldt nede fra jorden. Altså, nogle gange, så er der bare kun 15 grader. Og så er jorden kølig, og den ligger du på. Og der ligger du oven på det varme fra en sovepose. Hvor mange gange har du sovet på en festival, unge dem?
3: Et par gange.
0: Ja, det kan du se.
1: Men hvis nu det er, man, der er også nogen, som finder nogen, de tager med hjem. Det er fandme svært i en sovepose.
2: Ej, man kan lyne den op. Kan man ikke, Karoline?
1: Smider du hende under bussen igen?
2: Ja, det kommer til at gøre hele
3: dagen. Jeg havde jo dyne med.
2: Nå ja. Men man kan jo lyne en sovepose op, hvis man, så kan man jo lege, at det lidt er det samme som en dyne, hvis man får det rigtig varmt, eller hvad?
0: En sovepose er designet til at tage med på det der. Og pludselig fylder mindre.
2: Den er nemmere at pakke sammen.
0: Ja, vejer mindre. Mikkel fra Humlebæk, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad skal du have med på festival, dyne eller sovepose?
4: Begge dele.
0: Okay, hvor luksus et liv skal du have? Hvad er det for en festival, du skal på?
4: Jamen, det er egentlig en kæmpe festival nede i Tyskland med rollespillere fra hele verden, kan man kalde det. Mm-hmm. Med 10-12.000 mennesker og alt sådan noget. Men hvor at det bliver sgu for koldt om natten, hvis ikke du har begge dele med.
0: Men har du en særlig dyne, som du bruger til det her? Du tager ikke bare den med, som du bruger til daglig, vel?
4: Jeg tager den med, jeg bruger til daglig.
0: Sover man i telt i det der rollespil sådan noget?
4: Yes.
1: Er det en billig dyne, du har, som du tænker, det er lige meget?
4: Det er ikke noget, der har investeret mange penge i, nej, men det er heller ikke, så ikke, ja, går den i stykker, går den jo i stykker, men,
1: ja. Klar. Ja.
4: Men
1: jeg tænker
4: man
1: bare,
4: sover altså bedst med sin egen dyne.
1: Jeg sover bare bedst med en dyne generelt, altså jeg tænker, på en festival, der skal jeg ikke have en dyne med, som har kostet over 200 kroner, altså.
3: Nej.
0: Altså der er bare så mange ting, som er dårlige ved, så man kan lige så godt bare gå all in, og så sover en sovepose også. Du sover på en luftmadras, der er koldt, der er fugtigt, der er andre mennesker. Hvorfor ikke bare gå all in, og så lade dynen blive hjemme, og så sige, det er en del af oplevelsen, det her?
4: Fordi det gjorde vi det ene år, og lad mig bare sige det sådan her, jeg har sjældent, og så var der så pissekoldt en nat. Så er det altså ikke særlig sjovt at ligge der og være gennemkoldt, når du vågner om morgenen, og alle de her ting og sager. Så er det lidt sjovere at kunne krybe ind i det ene, og så er det andet.
0: Jeg er nysgerrighed, hvordan nogen, der sidder og har samme tanke. Hvad hedder den der rollespilsfestival, du skal til?
4: Den hedder Conquest of Metrodea.
1: Ej, det er
4: Det er helt vildt med spil om aftenen og livemusik om aftenen og ting og sager og alt sådan noget. Det er jo, man kan sige, det er jo en rollespilsfestival. Det er i hvert fald det, vi betegner det som.
0: Men jeg forestiller mig, at dem, der er til festivalen, de ligner vel lige så meget dem, som er på Copenhagen. Musikken er bare bedre.
2: Jeg har lige set billeder. Jeg vil sige, jeg tror, du har lidt ret. Der er i hvert fald mange orkers ude på Copenhagen Festival.
0: Det er der bare. Så, ja. Det er der bare.
4: Der er rigtig, rigtig mange forskellige typer af folk og alt sådan noget. Men jo, der er helt sikkert også en del af dem, som kommer dernede, som også besøger. Jeg kender der i hvert fald en hel del, som også kommer på Copenhagen.
0: Elsker det. Lyder fremragende. Fremragende. Mikkel, tak for at ringe til os. Ha' en rigtig god festival. God sommer.
4: Jo, tak. Og lige måde.
0: Tak.
4: Tak for at komme frem.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Hotellet bliver varmt og sådan noget, ja.
3: Ja, og det er super syntetisk også.
2: Ja, men ja, det er rigtigt. Ja.
4: Men der er jo noget særligt over at ligge i en sovepose. Når solen så kommer op og begynder at varme ind i teltet, så har du det der vindue på omkring 30 sekunder, hvor du skal flå lynlåsen op og springe ud, for ellers så dør du.
3: Det er jo forfærdeligt, for man dør jo. Det er jo frygteligt. Jeg hiver mere bare madrassen ned af teltet og sover videre udenfor med min dyne på min madras.
2: Ja. Det er mere noget
3: for mig.
2: Ja, hvis vejret tillader det, ikke?
5: Jo.
4: Ja, for der er ikke nogen, der har tisse på ens telt
3: også. Ja, de år, jeg var derude, var vejret rigtig godt. Så jeg tror, jeg har ikke sovet der, imens det har været sådan regn og halv storm.
4: Ja, men så kunne du også bare gå hjem til dine curlingforældre, jo.
3: Mine curlingforældre, de har flyttet til Valby, så mine curlingforældre kan jeg ikke tage hjem til det her år.
4: Det er dårlig stil. Det er dårlig stil.
2: Hvad sker der?
3: Det er ikke okay.
4: Camilla, tak for ringet, og have en fantastisk sommer.
3: Tak i lige måde.
4: Tak. Hej.
2: Hej.
4: Må vi ikke godt kalde det... Det var curlingforældre. Så får forældrene til at bære dyner og sådan noget hen til festivalen?
2: Nej, fordi jeg havde nemlig samme foldemadras, så det er curlingforældre.
4: Ja. Lena fra Amager, godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Er du en sovepose-pige?
6: Nej.
4: Nå. Har du prøvet nogensinde? Fordi jeg tror også, nogen
6: gang,
4: er nægter...
6: Første gang.
4: Okay, så du har prøvet sovepose?
6: Ja, jeg er fast gænger på Vi Festivalen, og nu har jeg min... første gang, der havde jeg min sovepose med, og det var et fucking... Altså, det var et helvede. Man føler sig helt låst fast. Ja.
2: Man føler sig som en pølse i en fransk hotdog, ikke?
6: Ja, præcis. Og nu har jeg min
4: dobbelt... Det er sgu også for lækkert.
2: Ej, det er det ikke. Det der med, at man ikke kan bevæge sig. Jeg skal kunne tage mit knæ ud og lægge
5: sådan lidt... Jeg skal have en strækt arm, og den skal være bøjet lidt og sådan noget.
2: Ja, der er ikke plads i den sovepose der.
6: Hvis der er varmt, så kan man lige stikke benet ud, eller armen ud, eller trække den til side. Det kan man altså ikke i sådan en pølse der.
2: Nej.
4: Okay.
6: Så jeg har min dobbeltdyne med.
4: Dobbeltdyne?
6: Ja.
5: Okay, det var next level der. Der tabte du mig.
2: Nå, nej, men så kan du bruge den som lidt som sovepose, ikke? Du har noget at ligge på, du har noget hænder
6: under.
5: Ja, men altså, hele campen ligger jo derunder, mand.
6: Nej, der er kun mig.
5: Nå, okay.
6: men nej, så det er klart, dyne kan kun anbefale det.
4: Og nu skal du høre, så er det næste uge, hvornår er det der?
6: Det er anden weekend i juli, så det er om 3 uger.
4: Okay, 3 uger. Så du og dig og dobbeltdynen er klar?
6: Ja, det er jeg. Det kan
4: du
6: fandme tro.
4: Fremragende. Ha' en super skøn sommer. Tak for at ringe til os, Lene.
6: Tak i lige måde. Hej. Tak.
4: Hej. Hej. Der er jo altså et eller andet over bare tanken om den her... Og det kan jo enten være lyden af telt, det her, eller dig, som skal lynde ud af soveposen lige der, hvor det er blevet omkring 100 grader inde i teltet. Og det bliver det på omkring 1 minut.
7: Nova og Grøn Koncert 2026.
4: Jeg vil sige, en af de meget fine ting ved årets udgave af Grøn, og alle udgaver af Grøn, det er, at du slipper for at sove på festivalen. Du møder op, du fester, og så går du hjem igen.
2: Ja.
4: Og hvis
2: ikke du går hjem, så når du vågner op, så er der tomt på glasen.
4: De har de fjernet alt omkring dig.
2: Og det er noget, jeg drømte. Ja.
4: Du har chancen for at vinde nogle af de allersidste billetter her hos os. Det er inden klokken bliver 7, så inden for de næste 12 minutter. Held og lykke!
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup.

0: Top 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nova.
19: Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
20: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: flere gange de sidste 16 år, end Danmark har. Shakira og Burna Boy og Die Die her i Gonova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Der er to sæt billetter tilbage i dag, eller faktisk i det hele taget i vores grøn konkurrenceperiode her på Nova. Og nu skal vi finde ud af, hvem der vinder det andet sidste sæt. Charlotte fra Esbjerg, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Charlotte.
0: Der var hurtig udrykning, og det betyder, at du er en vinder! Der er to billetter til dig, så nu er det dig, der skal afsted til Grøn. Vælger du Esbjerg?
2: Det gør jeg, ja.
0: Jamen altså, så er det jo bare at finde havestolen frem og solcremen. Og så være klar til en fantastisk sommer, så tillykke.
2: Tak for det.
0: Vi,
2: og rigtig dejlig weekend.
0: Og lige måde du. Tak, hej.
3: Hej.
0: Så det er jo allerede om mindre end en måned, at det går løs. Yep. Og der er en vinderchance igen senere i dag. Det er i eftermiddag, efter klokken 14, mellem 14 og 17, at de to sidste billetter, de skal finde en ejermand. Så nåede du ikke at få billetter til Grøn, så er det altså der, du har chancen for at vinde.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: fredag morgen. Der er store præmier på højkant her til morgen i Gonova. Blandt andet 50.000 kroner om en halv time. Der er flere detaljer om lidt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. I dag modtager Folketingets partier den her længe ventede redegørelse om de mange dronehændelser over dansk luftrum sidste efterår. Forsvarsforligskredsen får nemlig her til morgen adgang til den fortrolige rapport i ministeriet, hvorefter et resume så bliver offentliggjort. Tidligere udkast har altså afsløret, at forsvaret har forsøgt at nedskyde droner, og at soldater i et enkelt tilfælde skød op i luften nær et passagerfly. Senere forventes politiet også at melde ud om droneobservationerne over Københavns Lufthavn. Regeringen vil fremover prioritere husholdninger, sundhed, forsvar og sikkerhed højere end nye datacentre. Og det er altså i kampen om pladsen på elnettet. Beslutningen kommer, selvom Danmark i mere end et årti aktivt har arbejdet for at tiltrække store internationale datacentre. Branchen advarer om, at kursændringen sender et uklart signal til investorer og risikerer altså at bremse udviklingen inden for digitalisering og kunstig intelligens, lyder det. Samtalerne mellem USA og Iran i Schweiz er altså blevet aflyst her til morgen, det oplyser Schweiz udenrigsministerium. Ifølge Reuters kort forinden havde USA's vicepræsident Jette Vance udskudt sin planlagte rejse til landet. Mødet skulle ellers have handlet om, hvordan landenes nye aftale og den forlængede våbenhvile skulle føres ud i livet. USA og Iran er for nylig blevet enige om et forståelsespapir, der skal bane vejen for en mere permanent aftale. Og det er altså endnu uklart, hvorfor mødet er aflyst, og om det bliver gennemført på et senere tidspunkt. En dansk virksomhed sender nu de første 400 såkaldte spøgelsesoldater til Ukraine. De kunstige soldater er udstyret med varmeelementer, så de ligner rigtige mennesker i termiske sigter. Det skriver TV2. Formålet er at narre russiske droner og få fjenden til at bruge ammunition på at trappe i stedet for på ukrainske soldater. Ukrainer har allerede bestilt 10.000 vis af de her danske lokkeduer, som så skal redde liv på slagmarken.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Den her fredag begynder altså med skyer mange steder, og hvis man befinder sig mod syd, så får man også byer, måske med torden, men det vil klare op efterhånden med mest tørt vejr, og så får vi også nogle eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God fredag morgen, 7:04. Om en halv time, 5 år, 50.000 kroner. Det er som altid i samarbejde med lånesomligningstjenesten Lendme. Og skal det være sammen med dig her til morgen, og skal du have chancen for at blive udvalgt til at deltage, så send din sms afsted nu. Den tæller i 5 dage, det vil sige, at du kan faktisk deltage både i dag eller risikere at være heldig at blive udtaget til at deltage mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag i næste uge. Skal det være i dag, så få sendt sms'en, hvor du skriver 5 år og sender til 12.20. Prisen er en 5 kroner, det er 7.30, det går løs her til morgen. Så 5 år til 12.20.
5: Sommerferien, den er lige rundt om hjørnet. Men hvor længe før afrejse begynder du at pakke? Det vil vi gerne høre om lidt.
0: Allerførst er der David Guetta, Kelly Rowland.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Klokken er 7:08. Scarlet Pleasure, vores gæster her til morgen. Vi glæder os til at høre deres nye sang live. Den hedder Wide Awake. Den er lige udkommet i dag, og de har lavet den sammen med en, der hedder Charme, som er ny for mig.
1: Også mig.
0: Så det må vi spørge om. Jeg tror, de har taget den med. Det har jeg da hørt rygter om, at hun skulle være med. Men fantastisk. Stemmerne passer perfekt sammen, hende og Emil. Så der er lidt at glæde sig til. Det er 8:30, at du kan høre dem her til morgen i Gonova. Hvor vi har lidt en særlig ting, fordi vi jo i dag har sidste dag i vores indsamling til fordel for feriehjælp for Røde Kors. Og i dag har vi en helt særlig præmie, som især vil være attraktiv for dig, som ikke har booket din sommerferie endnu. For det kunne jo være, at du lige skulle holde dine heste, og så tænke, 150 kroner kunne sende mig en tur til Grækenland. Det kunne da godt være, at jeg lige skulle chance den en gang nu her. Og de fleste af os har fået flere penge med dem hænderne, fordi har I set benzinpriserne? De er jo raslet bund.
1: Det er fuldstændig.
0: Det er jo næsten som at få en foræring af nu. Jeg sparer i hvert fald 50 øre på en liter benzin. Det bliver da noget i det store billede. Så præmien her til morgen kan du kun vinde i eftermiddag, hvis du deltager i konkurrencen, og svarer rigtigt naturligvis, og støtter en god sag. Må jeg lige fortælle om hvad hedder det, destination, Majvidt?
1: Ja, mand.
0: Det er et sted, der hedder, vi er stadigvæk lidt i tvivl om, hvordan det er udtalt. Det er Grækenland, det er på Grækenlands næststørste ø. Det hedder Evia, og der er varmt og solrigt. Temperaturer der i august måned, hvor du skal afsted, omkring 30 grader.
1: Mm-hmm.
0: Strande og klart badevand, hvor havtemperaturen normalt ligger omkring 25-27 grader.
1: Det er hvilket, lige mig.
0: Det er min grænse for, om jeg gider i vand.
1: Mm-hmm.
0: Det skal være over 25 grader, så kan de glemme det.
1: Ja.
0: Der er masser af liv i kystbyerne. Der er bjerglandsbyer, der er grøn natur, hvis du vil på en vandretur. Og så er der også en afslappet atmosfære, har jeg læst mig til. Særligt sammenlignet med andre øer som Santorini og Mykonos, som har lidt mere smæk på. Det her, det er et meget mere chill sted, du kan rejse ind. Men du kan jo kun vinde, hvis du deltager. Og det koster lidt at deltage, men til gengæld går det altså til et godt formål.
1: Ja, det koster 150 kroner, og det er jo ikke nogen svær konkurrence. Du skal bare svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Og så skal du sende os en sms. I tekstfeltet, der skriver du enten ja eller nej til, om de uddeler feriehjælp. Så ja eller nej tekstfeltet, og så sender du til 1290. Det koster 150 kroner, men så går det altså også til Røde Kors. Fordi der er for mange børn, som ikke skal noget i sommerferien, og vi vil gerne sørge for, at vi kan sende så mange unger afsted ud i sommeren med en oplevelse i vente, således at de også har noget at fortælle om, når det er, de kommer tilbage.
0: Og noget at huske på, når man bliver voksen. Altså, ja, det er også vigtigt, at man har et eller andet, man kan huske tilbage på. Ej, da jeg var barn, så skete der sådan om sommeren. Og det behøver ikke være noget med guldvandhaner og sådan noget. Altså, det er bare det, der sker noget andet, end det ellers ville ske, med man bare var derhjemme.
1: Og må jeg lige se omkring den her rejse. Du skal kunne rejse fra Billund, og det er enten august eller september. Og så er det altså et all-inclusive hotel. Så det der med, at når man så først er kommet frem, så behøver man altså ikke at have penge op i lommen.
0: Nej. Så svar lige på spørgsmålet. Du får den en gang til. Så koden er?
1: 1290.
0: Uddeler Røde Kors feriehjælp. Skriv ja eller nej. Send til 1290. 150 kroner.
2: Hvis man så er den, der er så heldig at blive ringet op senere i dag, så skal man jo på et fly på et tidspunkt i august eller september. Og det fik mig til at tænke lidt på, hvor lang tid inden en sådan flyafgang pakker I, eller en afgang til ferie. Fordi altså, jeg ved, at jeg giver mine forældre stress tit med, at jeg er sådan aftenen inden-agtig.
0: Er det stressagtigt?
2: Jeg synes, det er meget normalt. Jeg skal jo bruge mit tøj inden det. Så jeg forstår ikke, der er jo nogen, de begynder jo, formoder jeg, kan jeg se på mine roomies, altså sådan uger inden.
0: Jeg synes, det er vanvittigt. Jeg synes, det er et godt spørgsmål, det her. Hvor tidligt begynder du at pakke til en ferie?
2: 70-79.000.
0: Giv os lige et ring lige nu. Her er Burhan G. og Medina. Gem dit nummer 12 minutter over 7 i Gonova. Jeg har

0: 5 år konkurrencen om en kvarter. Den er 7:15, og det er Majbet, Signe, Karoline og Dennis i din radio. Nu må jeg lige fortælle, især Majbet og Signe, hvor meget stress I får, når vi har talt med Birgit fra Sorø. Godmorgen, Birgit.
1: Godmorgen.
0: Så Karoline spørger om, hvor tidligt man pakker i forhold til afrejse på en ferie. Du står faktisk og skal til Tyrkiet lige om lidt.
1: Det skal jeg i morgen, ja.
0: Ja. Så har du pakket?
1: Jamen, nej.
2: Hvornår tager du meget længe, hører du?
1: Jamen, det gør jeg enten i aften eller i morgen formiddag.
2: Og hvornår skal du afsted i morgen?
1: Kl. 17 skal vi flyve.
2: Ah, okay, fair nok. Det er mere med de der morgenflyvninger. Ej, ikke hvis man skal nå at vaske med det.
1: Så der er masser af tid.
2: Ej, det er sindssygt. Så må man finde vaskemaskinen dernede. Ej, man er jo på
1: ferie. Ja, nej, det ved jeg ikke. Altså,
0: hvor længe skal du være afsted, Birgit?
1: I 11 dage.
2: Men, okay, men hvor, altså, er du typen, som virkelig har meget tøj? Fordi jeg har jo ikke sådan, så jeg kan bare tage ud af skabet, og så samtidig bruge. Jeg er nødt til at lægge til side og sige, nu skal, jeg ved, at jeg skal bruge 11 par trusser, jeg skal bruge 4 t-shirts, fordi jeg kan godt lide, du ved, skylde dem op eller et eller andet. Jeg er nødt til at pakke på forhånd. Jeg ved ikke, hvad jeg vil have med, jo.
1: Nej, men ved du hvad, når du kommer ned, og der er 30 graders varme, altså du bruger jo stort set ikke andet end badetøj, og så...
2: Men det er rigtigt, man nogle kommer hjem.
1: Nogle toppe og nogle shorts og sådan noget.
2: Præcis. Man kommer hjem, og så ligger halvdelen i kufferten ubrugt, ikke? Hvor man bare tænker, idiot. Ja.
1: Men ved du hvad, jeg var afsted her for en måned siden med min familie, og der kom jeg også hjem med det halve af det, jeg havde pakket.
2: Ja.
1: Så, og du kan jo, der er jo simpelthen, vi skal til Marmaris, og der er jo sindssygt mange butikker dernede.
2: Præcis.
0: Der skal være en undskyldning for at fylde kufferten op på vej også. Ja.
2: Man kan nemlig købe noget.
0: Ja.
1: Ja, det kan man.
0: Du er i gang med at girl math din ferie. Det kan vi godt have. Birgit, tak for ringet, og god ferie.
1: Tak skal du have.
0: Hej. Tak skal du have.
1: Hej.
0: Nå, jeg er med på Birgit 12, selvom jeg faktisk synes, at hun er i utrolig god tid. 70 11 9000. Hvor mange dage før en ferie, eller hvor mange timer før en ferie pakker du? Giv os ring 70 11 9000.
3: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
3: ord.
0: 50.000 kroner!
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for mange børn i Danmark

0: hverdag på Nova.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
12: Ja.
13: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

0: Fra den nye Toy Story 5-film, hvor skurken er en tablet. Det var Taylor Swift og hendes... Og det er den, ja. I knew it, I knew you. Lige nu er vi med et ben på sommerferie nærmest. Om en uge, så går Gonova på ufortjent sommerferie. Og vi har selvfølgelig ikke pakket noget som helst endnu. Men hvad er spørgsmålet?
1: Det er, hvor lang tid før afrejse begynder du at pakke? Fordi jeg gør det jo aftenen inden, men jeg har fundet ud af, at det er ikke normalt åbenbart helt.
0: Jeg vil sige, at der er mange ferier, hvor jeg er begyndt at pakke en time før jeg skal afsted.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men så er det tydeligt, hvis ikke dig, der pakker til børnene
3: også. Ja, det er også det.
0: Jo, det kan jeg sagtens.
3: På en time, man kan aldrig finde deres
2: man ved der aldrig, hvor deres tøj er henne.
0: Ja, det er jo spørgsmål, hvor organiseret du er i dit liv derhjemme. Altså, jeg ved da godt, hvor tingene er henne, om de er vasket eller ej. Det er også mig, der vasker. Så jeg ved da godt, hvad status er på samlebåndet derhjemme. Så det synes jeg ikke er noget problem.
2: Ja, jeg kan godt lide at være god.
1: Man skal altid være klar to escape.
3: Man skal altid have en kuffert klar, det er det, du siger. Ja. Så er du modsætter dig.
1: Ja, jeg har sådan en escape-plan.
0: Camilla fra Thy, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Du har lige været afsted i 11 dage, ved jeg.
4: Ja.
0: Hvor lang tid før pakkede du til 11 dage?
4: Altså, mit eget tøj, det pakkede jeg dagen før. Aftenen før. Og jeg kørte aftenen efter.
0: Altså, du kan ikke pakke tøjet aften efter, du rejste, eller hvad?
4: Nej, jeg pakkede aftenen før, jeg rejste. Mm.
1: Okay.
4: Ja.
0: Og hvad hedder det, pakker du på nogen bestemt måde, eller altså, er det sådan, fordi du har specielt tøj, du skal have med til en speciel tur? Altså, jeg synes jo, det er nemt at pakke, fordi jeg ved godt, hvor meget tøj jeg bruger. Jeg bruger altså et par sokker om dagen, jeg bruger et sæt underbukser om dagen, jeg bruger én t-shirt om dagen. Altså, det er pretty simple. Jeg tæller bare på fingre.
1: Helt vildt.
0: Hvis jeg skal afsted 5 dage, så pakker jeg 5 af det.
1: Ja, men det gør jeg da også.
4: Før, fordi jeg skulle både til Italien og så til Letland, så der var to forskellige klimaer.
0: Mm.
1: Ja, okay.
0: I en kuffert?
4: Ja.
0: Okay, så er det så fair nok, du pakker lidt før. Mm. Kan vi godt forstå. Får du stress, hvis det er for kort tid før?
4: Nej, det har jeg prøvet før.
0: Okay.
1: Det gør du ikke nu.
0: Så er du stille og roligt.
1: Ja.
0: Camilla, tak for ringet, og god dag.
4: Tak lige meget.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Prøv at tænk så at komme hjem fra ferie nu. Rædselsfuldt.
1: Ja, og alle går og summer efter.
2: Det er det da ikke.
0: Jo, så alle andre tager afsted, så får du FOMO jo.
2: Det bliver 29 grader i weekenden. Det er fantastisk at komme hjem nu.
0: Okay, godt ord igen. Mm. Nina fra Silkeborg, god morgen.
5: Godmorgen.
0: Så vi har vores rejse, som vi finder en vinder af lidt senere i dag her på Nova, når vi samler penge ind til fordel for Røde Kors og feriehjælp. Så, og destinationen er i Grækenland, og du ved, hvordan man udtaler det, for du har været der.
5: Ja, vi har kørt den ø søn, og vi troede, den hed Evia, men de siger altså Esia dernede, og det er ikke for kloge, jeg siger det, men det er jo lidt andet.
0: Og nu stoler vi 0% på dig, Nina, så det kan også være, du bare troller os, så vi siger Esia forkert hele dagen. Men fair nok. Okay, hvor lang tid før du skulle afsted vil du pakke?
5: Jamen, altså, jeg rejser rigtig meget, så jeg har sådan, mine toiletartikler, der har jeg bare en pose, hvor der er standard i, så det skal ikke pakkes, den er altid er sure.
0: Mm-hmm.
5: Og så leger vi jo lejligheder, det er jo også en fordel i og med, at der som regel er vaskemaskine, så et par vasketaps, og så vasker jeg som regel også tøjet lige inden, så direkte fra snorene ned i kufferten.
0: Ja.
5: Det er godt tjep.
0: Og
5: så tager jeg 3 af
0: hver,
5: som jeg vasker
0: med 3.
5: dag.
0: Prøv at, Nina, du har sat tingene i system. Jeg kan godt lide det der med direkte fra snoren ned i kufferten, et sted, vi har vasketaps med. Ikke for meget, ikke tænk for meget. Det skal nok gå altså.
1: Ingen stress.
5: Præcis.
0: Og vi møder ikke nogen, vi kender alligevel. Så,
2: nej, det er lige meget, hvordan vi ser ud i virkeligheden, ikke?
0: Ja,
2: ikke. Eller
0: næsten. Ja. Hvornår skal du afsted igen, Nina?
5: Søndag. Der tager vi 3 dage til Mallorca.
0: Åh, hvor lækkert. Hvor lækkert. Men der skal jo nærmest tænke på, er det bare håndbagage med 3 dage?
5: Ja, jeg har altid kun håndbagage med.
0: Jeg
5: har også været en, der sparer jo.
0: Ja,
1: travel light. Og derfor kan man jo få en rejse med en gang imellem.
0: Det kan man nemlig. Nina, god ferie, og tak for ringet.
5: Jo, tak. Jo, tak lige måde. Tak.
0: Tak.
1: Hej.
0: Men altså, nogle gange kan det være en god idé at pakke i god tid, fordi du har prøvet mig, hvad der er gået og ringet på, at det ringede ikke.
2: Ja, vi har prøvet. Vi skulle afsted tidligere om morgenen, og der vågner vi ved, at min datter siger, er det ikke meget lyst udenfor, hvor jeg bare... Og der tror jeg, der var under en time til flyet gik, men der stod kufferterne pakket i gangen, og gudskelov var flyet forsinket. Det blev verdens dyreste parkering, fordi den blev parkeret i lufthavns parkering lige over for afgangshallen. Ikke? Mm. Det var lige før parkeringen var dyrere end rejsen, man. Så det er godt at være i god tid med at pakke.
1: Ja. Ja.
0: Hvad med dig, Signe?
3: Altid også i god tid. Ej, jeg vil sige...
0: Altså, er du flere dage før? En uge før?
3: Ja, en uge... Da børnene var mindre end en uge før, 100%. Men nu var jeg kun af mig selv. Altså, det er jeg jo ikke på den måde. Jeg har jo min familie, men nu er de jo voksne til at kunne gøre det selv.
0: Mm-hmm.
3: Så kan jeg godt gøre det bare sådan... Begynd at tænke på det et par dage før, hvis jeg lige skal købe noget ekstra, jeg lige mangler. Ellers så bare det dagen før.
1: Mm.
3: Altså, så er det ikke så vigtigt.
0: Ja, og det...
3: Jeg skal jo nogle gange lige købe noget ekstra, så mangler man lige den der ekstra dims.
0: Men eller gør man det?
3: Ja, det gør jeg, hvis jeg...
0: Hvorfor gør man det? Du har da stadigvæk det, altså, du har da lige meget tøj, om du er derhjemme eller du er ude.
3: Ah, Dennis.
0: Er det fordi, du skal have særligt tøj til din ferie?
3: Ja, for det er så meget sommertøj. Ej, ja, man skal da lige have lidt ekstra, skal man ikke? Eller det bare...
0: Nå, ja. Nej,
3: men det er bare... Bikini, eller... Eller... Ja, skal sige, ja.
0: Og, men det her, nu er vi ude i at komme med en undskyldning for at købe ting.
3: Ja, sådan der, Dennis. Ja.
1: Og det begynder jeg flere måneder før.
0: Nå,
1: det har
0: okay.
1: jeg en konstant ting, undskyldning for at købe.
3: Ja.
1: Det kan jeg altså finde. Ja.
0: Men der er altså mulighed for, at du kommer i dilemmaet. Skal jeg pakke i god tid, eller skal jeg bare køre den i sidste øjeblik? Vi giver dig alle detaljer om, hvordan du kan vinde, hvad du kan vinde, og hvad du kan støtte, hvis du bliver hængende her hos os, hvor der også er 5 år om lidt. Nu skal vi først have de seneste nyheder for dig, Signe.
3: Ja, for i dag der får Folketingets partier den her længe ventede redegørelse om sidste års dronehændelser over Danmark. Tidligere udkast har vist, at forsvaret forsøgte at nedskyde droner, og at soldater i et tilfælde affyrede skud. Og det var altså nær et passagerfly. Senere i dag, der ventes også nye oplysninger om droneobservationerne, der var ved Københavns Lufthavn. Nye datacentre kommer ikke længere først i køen til strøm. Regeringen vil fremover prioritere blandt andet husholdninger, hospitaler og forsvar højere, når der skal fordeles plads på elnettet. Branchen advarer dog om, at beslutningen kan gøre Danmark mindre attraktiv for investeringer i digitalisering og kunstig intelligens. Samtalerne mellem Iran og USA i Schweiz i dag er altså blevet aflyst, det oplyser Schweiz udenrigsministerium ifølge Reuters. Mødet skulle have handlet om den her nye aftale mellem landene og ikke mindst den forlængede våbenhvile. Tidligere på ugen underskrev USA's præsident Donald Trump og Irans præsident Masoud Pezeshkian nemlig en rammeaftale.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Først skyde mange steder mod syd. Kan man få byer, måske med torden, men det kommer til at klare op. Efterhånden også med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
7: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
0: 7.33, det er Gonova. Vi samler ind til feriehjælp for Røde Kors, og du kan vinde en tur til Grækenland. Du får alle detaljer om et øjeblik.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Nova, skru op for lyden af i dag.

0: Det her er Gunova.
1: Det er mig, Signe, Karoline og Dennis. 5-år-konkurrencen om et øjeblik. Men først skal vi lige fortælle, at sammen med Røde Kors, så samler vi ind til feriehjælp. Og i dag har Primotur sponseret en rejse for to til Evia, har vi bare udvalgt, at det skal udtale til dag. Evia i Grækenland. Fortæl lige præcis, hvad det er for en præmie, man kan vinde her, Majvits.
2: Man får flytur retur fra Billund til Athen. Der er inkluderet to styks kufferter af 20 kilo stykket. Så er der transfer til og fra hotellet. Man bor på et 4-stjernet all-inclusive hotel med privat strand. Og så er der altså med danske rejseledere med Primotur, og det er en værdi til minimum 14.000 kroner.
1: Hvis du skal være med i konkurrencen, hvor vi finder vinderen i eftermiddag kl. 16.30 her på Nova, så skal du sende en sms nu, hvor du støtter det gode formål, og du skal naturligvis også, i og med den konkurrence, sende det rigtige svar. Skriver du et forkert svar, er du ikke med i lodtrækningen om rejsen, men har stadigvæk støttet formålet. Så spørgsmålet er som følger.
2: Uddeler Røde Kors feriehjælp. Du skal bare i sms'en skrive tekstfeltet ja eller nej og sende til 1290, så støtter du altså med 150 kroner.
1: Så ja eller nej til 1290, og så siger vi pøj pøj, og tak til alle, som vælger at støtte det gode formål. Det sætter vi enormt stor pris på, og vinderen bliver som sagt fundet i eftermiddag.
3: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Nu skal vi se, om Martin fra Aalborg kan gå på weekend med happy vibes og penge på kontoen. Godmorgen, Martin.
4: Godmorgen, Dennis.
1: Er du mødt ind på job i dag?
4: Ja, det er.
1: Og du er chauffør, men er du chauffør for varer eller for folk?
4: Ja, altså, jeg henter fjernsyn og elektronik, der skal til reparation. Så kører det ud igen, når det er færdigt.
1: Okay, så reparerer man simpelthen stadigvæk fjernsyn og elektronik? Jeg troede bare, at det røg ud på lospladsen, og så købte man en nyt.
4: Nej, altså, de forsøger altid at reparere det et par gange, så de bare skrotter det.
1: Ja, og det ser det, man er pris på, i stedet for, at man bare fylder elektronik-skrotpladsen op med gamle skrammel. Nå. Jamen, Martin, her til morgen, så er der jo 5 år, som du skal matche med enten Majbrit, Signe eller Karoline. Hvis du selv skulle vælge, har du så et bud på, hvem du vil pege på, eller vil du holde det hemmeligt indtil maskinen har valgt?
4: Nå, nej, altså, jeg vil da gerne dyste med Majbrit, men jeg tror, der er en chance med alle tre.
1: Okay, jeg håber, der er en chance med alle tre. Det er ikke sådan, man siger, åh, Karoline, det var en sikker nitte. Tillykke med hende. Kom. Lad os finde ud af, hvem du er så heldig at skulle dyste med her til morgen, Martin. Nu trykker vi på knappen.
3: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
0: Signe.
3: Karoline.
0: Frit valg. Majbrit.
3: Frit valg.
0: Signe. Majbrit.
3: Signe.
0: Frit valg.
3: Frit valg.
2: Går du med mig?
4: Ja, lad os så gøre det.
2: Ej, vi gør det sammen, og vi gør det til en god fredag, ikke?
4: Det gør vi.
2: Så knækker bræk.
4: Jo, tak.
1: Martin, 5 ord får du af mig. Jeg skal have en ordassociation for hvert af de 5 ord. Det behøver ikke at være ordbogens definition. Du svarer bare det første, der falder dig ind, og svarer mig med det samme på alle 5 ord, uden at have hørt dine svar. Så vinder du den store gevinst. Vi spiller altså om 50.000 kroner. Dyb indånding. Dyb udblæsning, hvad siger man? Her er det første ord. Ordet er, og jeg staver det lige for dig, inden du svarer, vrag. V som Viggo, R-A-G. Vrag.
4: Skib.
1: Ord nummer 2. Rynke.
4: Krem.
1: Ord nummer 3. Marmelade.
4: Skal det være syltetøj eller mad? Jeg tror, jeg går med mad.
1: Ord nummer 4. Brugt. B-R-U-G-T. Brugt.
4: Skal vi prøve at sige nyt?
1: Og det sidste ord er sval. Og jeg staver det for dig. S-V-A-L. Sval.
4: Sval. Den var værre.
1: Ja. Eller det ved jeg ikke, om den var, men det kan godt være, du lige
4: det er sådan,
1: skal lede efter.
4: Men er det sådan lidt køligt? Kan det være? Er det noget med det at gøre?
1: Det Ja, spørger du mig, eller spørger du andre?
4: Ja, men det er lidt mig selv, tror jeg.
1: Ja.
4: Lad os sige kølig.
1: Kølig, K-Ø-L-I-G.
4: Ja.
1: Yes, modtaget. Her er de fem svar, du er kommet med. Vrag, der siger du skib. Rynke, der siger du creme. Marmelade, der siger du mad. Brugt, der siger du nyt. Sval, der siger du kølig.
4: Ja, lad os gå med det.
1: Vi låser ordene fast og signalerer til mig, at hun skal skynde sig at komme tilbage i studiet, så vi kan få afgjort forhåbentlig med stor succes dagens svar. Så er hun her. Så nu skal vi passe på, hvad vi siger. Det skal man altid, når man er med derinde. Nu skal man være varsom. Men nu skal vi være ekstra varsom, fordi at, hun må jo ikke overhøre de svar, du er kommet med, Martin.
4: Nej, jeg godt.
1: Er du i dit eget gode selskab nu, eller har du nogen, du kan dele fornøjelsen med, hvis det skulle gå?
4: Ja, jeg sidder helt alene i bilen.
1: Jamen, lad os se, om der bliver signaleret med horn og lygter om et øjeblik i glæde.
4: Ja.
1: Majbet, hun er klar. Tror jeg.
2: Ja.
1: Lad os køre. Fem år i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord, Majbrit, er ordet, og jeg staver det, inden du svarer. Vrag. V-R-A-G. Vrag.
2: Vrag? Jeg tænker på bilvrag. Et vrag. Og der er også et skib. Pis. Vrag. Vrag. Jeg har lyst til at se Titanic også. Ej, vrag. Skib.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000.

0: Du skal ikke kigge sådan på mig.
1: Prøv, jeg kiggede ned på mine knapper herover, fordi jeg sidder og styrer rumskibet her samtidig med.
0: Rynke. Hud. Det er jo typisk den, der rynker.
1: Ja, det kan det sagtens være. Altså, mange ting kan rynke. Ærter kan også rynke, ja, for eksempel. Og han sagde creme.
0: Ja.
1: Man kunne også have sagt by, tænker jeg, nogen måske har svaret. Eller nogen kunne have sagt abe.
0: Ja.
1: Fordi at der var den rynkeby-abe, som hed rynke. Kan I huske den?
0: Ja.
1: Jeg var sgu aldrig sikker på, at det var en af de her dage, hvor den skulle være der, Majbets. Ord nummer 3, marmelade.
0: Syltetøj.
1: Ja. Det var den, jeg var bange for, at den ville ryge på. Der sagde han mad.
0: Ach.
1: Ord nummer 4, brugt.
0: Nyt.
1: Og det sidste ord, sval.
0: Kølig.
1: Vi rundede ugen af med 3 rigtige, Martin.
2: Ja, det var da bedre end ingenting i hvert fald.
1: Det kan du sagtens sige, at det var. Jeg synes, at det var en god indsats, du gjorde. Det irriterede mig, at jeg ikke selv havde tænkt på ordet creme ved rynke, fordi jeg synes, det var et mega godt svar, du kom med.
0: Ja, helt vildt.
1: Ja.
0: Og det er jo noget, vi er nogen, der bruger jo.
1: Det.
0: Men jeg troede bare ikke, at mænd tænkte på rynkecreme. Jeg tænkte heller ikke på rynkecreme. Jeg tænkte på huden.
1: Ja, det, det gjorde det. Ja, men bestemt.
2: Efter der tænkte jeg, at det ikke var det rigtige ord for det, men det nok bare var sådan noget dumme mænd, vi tænkte, at det var rynkecreme.
0: Det hedder, vi kalder det rynkecreme.
1: Ja.
2: Ja,
0: det kalder det, hvad det er. Altså.
2: Ja,
0: det
1: nå, er Martin, vi må nøjes med at sende et 5-årsspil afsted til dig.
2: Jamen, det lyder godt.
1: Jeg er sikker på, at du ville have gjort det fantastisk, hvis du var med en anden dag også. Så hvis du får lyst til det, så skal du være mere end velkommen.
2: Jamen, det gør jeg så.
1: Ha' en rigtig god sommer, og tak for dysten.
2: Selv tak, og i lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Vil Martin have fået 5 rigtige med dig, Karoline?
0: Desværre ikke.
1: Hvad med dig, Signe?
0: Nej, vi havde kun 2.
1: I har 2 rigtige?
0: Ja.
1: Nu er jeg nysgerrig. Vrag, hvad sagde I til den?
0: Skib.
1: Okay. Rynke?
0: Gammel. Ansigt.
1: Klart. Jeg havde pande. Jeg synes, det er det, man har rynke, man kan jo have dem alle steder.
0: Jeg tror hele ansigt ballerne, og øjnene.
1: Typisk. Kun spørgsmål, om du er gammel. Ja, ved øjnene. Ja. Marmelade?
0: Syltetøj.
1: Brugt.
0: Nyt.
1: Ja.
0: Ubrugt.
1: Og ubrugt.
0: Ja.
1: Klart. Ja, kunne man også. Sval.
0: Ja, der skulle jeg hjælpe Karoline lidt.
3: Jeg vidste jo ikke, hvad det betød. Nej. Jeg har aldrig hørt det før.
1: Du tænkte, det var entalsformen af en fugl?
3: Det kunne man jo have formodet. Jeg overvejede det, og så skrev jeg bare det ord, jeg synes mindede mest om. Svag. Fordi jeg var sådan, jeg ved simpelthen ikke, hvad det
1: jeg
3: er.
1: Jeg tænkte også, da jeg valgte ordet, ved folk, hvad det er, men man bruger det stadigvæk, men man bruger det ikke så ofte. Jeg synes faktisk, det er et dejligt ord at bruge. Ah, dejligt svalt hen.
0: Ja, helt klart kølig, men man kan også sige for friskende og sådan noget. Men jeg skrev det, og så var jeg nødt til at skrive det en gang til
3: dem
0: med blokbogstaver.
3: Jamen, jeg så godt, du skrev kølig, og jeg var sådan, men
0: for jeg troede, jeg tænkte, du må da forstå, hvad jeg skrev.
3: Jeg forstod godt, hvad du skrev, jeg forstod ikke ordet. Det ville være sådan, hvis det var en skrivekonkurrence sådan, i en sætning.
0: Ja.
3: Ja. Jeg skal have det i en sætning.
1: Ja, okay. Ja, men det er altid godt, at man lærer noget ved at være med i konkurrencen.
3: Og det gør man.
1: Ja. Tak til alle, som sad og gættede med og ærger sig. Og hvis du kunne tænke dig at prøve det sådan i virkeligheden, og have chancen for at vinde de 50.000, hvor der kun er en uge tilbage til at score kassen inden sommerferien, så får du tilmeldt. Vi dyster igen mandag morgen.
4: Fem små, nemme, frustrerende.
0: Jeg har kun et
4: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
5: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for mange børn.

0: alle hverdage på Nova.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
18: Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan da nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: Sommerferie lige om et øjeblik, og i perfekt tid til sommerferien, så kommer solskin og varmer hjemme. Der er jo ikke nogen, der ved, hvor lang tid det bliver hængende. Hvad siger rygterne, Signe?
1: Rygterne siger, at det er godt stykke tid endnu.
0: Okay.
1: Men det er jo rygter, fordi hold da op og ser en vejrudsigt, og så tænker jeg, på mandag så kommer der høj sol, og så regner det hele dagen.
0: Ja.
1: Min mand, han spørger mig også ofte, hvad bliver temperaturen i morgen? Så siger jeg, prøv, jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Jeg kan gå ind og kigge, men det kan ændre sig på 0,5.
2: Fra onsdag i næste uge, der bliver det 14-17 grader.
3: Det er løg!
1: Nej, ikke der, hvor jeg bor. Der bliver det op til 27 igen og sådan noget. Ja.
0: Okay. 23 grader, kan jeg se.
3: Nej, men hvor er du her?
2: Jeg har 13-17 grader i...
0: Er du sikker på, at du har valgt det rigtige land?
2: Det er fordi, jeg er lige inde på Hillerød, for jeg skal til bryllup i morgen, hvor det bliver 29 grader. Der kan jeg bare se den næste uge frem, der bliver det til og med tirsdag 25 grader. Fra onsdag, der bliver det ikke over 19 grader.
0: Det er godt, du skal bare arbejde næste uge. Fordi her får vi dejlige temperaturer i det herlige Skovlund. 23 grader, 22 grader, 23 grader.
3: Ja.
0: Det skal nok gå alt sammen.
3: Ja.
0: Men sit, når man siger ferie, så tænker man, så skal man også på et fly, eller man skal køre sydpå. Eller sådan. Ferie kan være mange ting. En sommerferie behøver ikke at være, at man skal ud af landet eller noget. Men det kunne være dejligt, hvis der skete et eller andet, som ikke føles som hverdag. Og der er rigtig mange børn, som bor i det her land, som ikke er så privilegeret, at de har en stor, dejlig historie at fortælle deres kammerater om, hvad de skal i løbet af sommerferien. Det kan være noget så simpelt som en tur i zoologisk have, eller en tur på en lejr sammen med nogle andre, hvor man bor i et telt, eller bakke snobrød og den slags. Altså noget rimelig chill, hyggeligt, klassisk dansk sommerferie. Men det er der ikke råd eller overskud til i familien. Men det kan vi jo heldigvis lave om på, hvis vi hjælper hinanden. Så derfor så er vi gået sammen med Røde Kors om at samle penge ind til deres feriehjælp. Og vi har fundet en præmie, som vi tænker, den vil du gerne vinde. Fordi så kan du selv komme på ferie, og for at vinde den, så skal du donere nogle penge for at være med i konkurrencen. Og på den måde, så kan du hjælpe nogle andre, som ikke kan komme på ferie. Så det vil sige, du kan komme på ferie, og de kan komme på ferie. Det er en win-win-situation. Og det er jo ikke bare en lille rejse. Det er en dejlig rejse for to til Evia i Grækenland. Flytur retur fra Billund. Der er 4-stjernet hotel, all inclusive. Og så er der afrejse hver lørdag i august og september. Og du skal bare sende en sms for at være med i konkurrencen her. Ferien har en værdi af over 14.000 kroner.
2: Og må vi lige sige, at den er sponsoreret af Primotours.
0: Så vil du være med i konkurrencen, vil du støtte et godt formål og give dig selv en ferie og give nogle andre en ferie, så er det nu, du skal svare på følgende spørgsmål.
2: Uddeler Røde Kors feriehjælp, så skal du skrive ja eller nej i en sms og sende til 1290. Det koster 150 kroner.
0: Så, du åbner bare din sms-dims på din, der, hvor du plejer at sende en besked til din mand eller kone om, at du elsker dem. Så skriver du i tilfældet 1290. Og i emnefeltet, eller der, hvor man skriver beskeden, der skriver du enten ja eller nej. Og så trykker du send. Bum. Så er du med i konkurrencen. Og allerede i eftermiddag, der ved du, om det er dig, der bliver vinderen. Så tænk, at på vej hjem fra arbejde, så får du lige et opkald.
3: Ja.
0: Om, at så er der en ferie. Måske har du allerede booket. Så skal du på to ferie den her sommer.
2: Ja. Og det er så en rejse for to.
0: Ja. Så send sms'en afsted nu. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Tror du svaret er ja, så sms 1290 og skriv ja. Tror du svaret er nej, så sms 1290 og skriv nej. 150 kroner og pøj til alle.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
5: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Statsminister Mette Frederiksen har en helt klar første prioritet for resten af sin valgperiode. Det gælder modtage- og udrejsecentre uden for Europas grænser, det siger hun i et interview med Berlingske. Meldingen kommer efter, at EU-parlamentet i den her uge åbnede op for den her mulighed. Og da statsministeren i går ankom til EU-topmødet, så kaldte hun beslutningen for en kæmpe sejr for Danmark. Til Berlingske siger Mette Frederiksen, at hun tror på, at der bliver etableret et center i den nuværende valgperiode. Hun vil dog ikke udstede et endeligt løfte. De planlagte forhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz er i dag aflyst. Det fremgår af en udtalelse fra Schweiz Udenrigsministerium, skriver Reuters. Aflysning sker efter USA's vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse. Det oplyser en talsperson for Det Hvide Hus ifølge AFP. Mødet skulle ellers indlede en forhandlingsperiode på 60 dage om Irans uran. Og tidligere på ugen underskrev USA's præsident Donald Trump og Irans præsident Masoud Pezeshkian nemlig en rammeaftale. Ifølge det amerikanske medie CNN vil Det Hvide Hus komme med en ny melding, så snart der er en konkret opdatering på den her sag. DR møder hård politisk kritik for at have skruet markant op for sit reklameforbrug på eksterne platforme som Meta og Google. En aktindsigt, som Berlingske har søgt, viser, at public service-giganten på kun 5 måneder har brugt næsten lige så mange penge på betalt markedsføring som i hele sidste år. Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne kritiserer det høje beløb, og DR's manglende åbenhed om, hvilke platforme skattekronerne ender hos. Danmarks Radio kalder forbruget et nødvendigt supplement for at nå bredt ud. Omkring 1,4 millioner af os har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt, oplyser ATP. Ifølge dem er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnet og dem, der har skiftet job. Og derfor opfordrer ATP til, at man lige får tjekket, om man har penge til gode. Og hvis feriepengene altså ikke bliver bestilt, så ender de i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Først skyde mange steder mod syd, byer måske med torden, men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Hjertelig godmorgen. 8:04. Fik du ikke sendt den sms, så du kan vinde rejsen til Grækenland, så giver vi dig detaljerne igen lige om lidt.
2: Hvad siger dit mobilcover om din alder? Vær med i vores skatteleje om lidt.
1: Og når klokken den bliver 8:30, så får vi besøg af Scarlet Pleasure, der har taget Charme under armen og spiller deres helt nye single, Wide Awake.
0: Lad os høre den lige her, som den lyder, den der er udkommet i dag.
4: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 7 minutter over 8 er klokken her i Gonova her med Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. Vi får jo en live version efter klokken, den er 8.30, for de gæster os. Og så skal vi lige høre lidt om det samarbejde. Ja. Vi er jo i gang med at samle ind til Røde Kors Feriehjælp, og vi har jo talt om det faktisk hele morgenen, og der er der jo en grund til, og det er jo fordi alt for mange børn, de har ikke noget at se frem til her til sommer, så derfor vil vi gerne sende en masse unger afsted ud til nogle dejlige oplevelser. Og vi vil gerne præmiere dig i virkeligheden, eller en, for at vise lidt velvilje og støtte med 150 kroner. Så man kan vinde en rejse med Primotours til Grækenland. Evia.
1: Lad os bare sige Evia, det er den danske version.
0: Du flyver en tur til Athen. Det er tur retur, det er med All Inclusive Hotel. Det er en værdi til over 14.000 kroner med Primotours, sponseret af dem, så det koster ikke Røde Kors noget at sende dig afsted. Men det kræver altså, at du deltager i konkurrencen, som her til morgen lyder.
2: Ja, du skal sende en sms til nummeret 1290, og så svare på, uddeler Røde Kors feriehjælp, og så skriver du bare i sms'en, ja eller nej. Send det til 1290, det koster 150 kroner at deltage, men så støtter du også den her gode sag, og sender et dansk barn på ferie med en god fornemmelse i maven.
0: Ja, og har mulighed for selv at ligesom sige, så ved jeg da godt, hvad jeg skal til sommer. Så man skal kunne rejse fra Billund i enten august eller september, og man rejser en lørdag.
2: Nu skal vi lige til noget helt andet, fordi jeg har en sixth sense, altså en sjette sans, om man vil. Jeg har en idé om, at jeg ud fra det cover, du har på, omkring din telefon, dit beskyttelses, at jeg kan gætte din alder.
0: Ja,
2: okay. Og jeg vil gerne teste ud, så 70 11 9000. Ring lige til os. Du må ikke sige, hvilken
0: alder du har.
2: Hvilken alder du har. Men vi vil meget gerne vide, hvilket cover du har. Har du noget i det? Jeg stiller nogle spørgsmål. Mm-hmm. Og så tror jeg seriøst, jeg kan gætte alderen på personen.
0: Okay, men du kan jo starte med mig, fordi...
2: Men jeg ved jo, hvor gammel
0: du er. Jamen, hvis du nu ikke skulle... Og det er jo lidt der, hvor du bliver snydt, fordi jeg har et lyserødt cover. Det er lidt gennemsigtigt bag, men det er lyserødt udenpå. Og så har jeg et klistermærke fra en mælkekarton siddende midt på det her cover.
2: Så hvor gammel er jeg? På.
0: Ja. Hvor gammel er jeg?
2: Ja, men det er også meget sådan, jeg har et barn-energi jo.
0: Mm. Nå, men nu siger jeg bare, at du skal ikke bare tro, at du kan, men lad os...
2: Det er jo min teori.
0: Ja, altså. Men lad os...
2: Lad mig nu.
0: Ja, men lad os tage en tur til Humlebæk og sige godmorgen til Emma. Godmorgen, Emma.
3: Godmorgen.
0: Hvordan ser dit cover ud på din telefon?
3: Det er hvidt og lavet af silikon.
0: Okay, og normalt spørger man ikke en dame om en alder, men det kommer vi til om et øjeblik.
2: Okay.
3: Og den kan jeg godt stå ved.
2: Okay. Ja, okay, fedt. Emma, opfølgende spørgsmål. Har du noget inde bag coveret?
3: Nej.
2: Nej? Ikke en garderobebillet eller et eller andet?
3: Nej.
2: Nej? Mm. Intet, helt hvidt silikone?
3: Helt hvidt silikone.
2: Mm. Du er... Har I nogen spørgsmål?
1: Nej, det er dig, der kan det. Vi er ikke...
2: Emma, du er 31.
3: Caroline, har du snydt eller et eller andet?
2: Er du 31?
3: Jeg er 31.
0: Shut up.
2: Nej! Karoline!
0: Jeg har sagt det. Okay, Emma.
2: Jeg vidste det!
0: Jeg tror, du skal kigge over skulderen i dag, Emma, fordi der er nogen, der tydeligvis har løjet med dig. Nå, ja, men, det. Nå, ved jeg skal lige videre. Ja. Hun skal ikke få lov til at hvile på lavebærene. Tak for at byde ind, Emma.
1: Hej, jeg elsker
2: dig. Oh my god, jeg vidste det.
0: Vi smutter lige en tur til Brøndby og taler med Rikke. Godmorgen, Rikke.
4: Godmorgen.
0: Hvilket cover har du på din telefon?
4: Jeg har et helt almindeligt beige cover.
2: Hvad er materialet?
4: Det er plastik.
2: Plastik?
4: Ja.
2: Noget bag ved coveret?
4: Nej.
2: Nej.
0: Kom.
2: Går det, jeg skal vide, når du har din telefon, går det sådan ud over remmen på det? Eller sidder... Forstår du mig? Går det ud over selve telefonen?
4: Ja, det gør det.
2: Okay. Ja. Så det er sådan meget sikkerhed?
4: Ja.
2: Ja.
0: Spændende. Kom så.
2: Ej, 36.
4: Det var fandme tæt på. Jeg bliver 36 til november.
2: Nej! Hvor er du god,
0: okay, nu bliver det næsten...
4: Hvor er du vild, altså.
2: Tak, Rikke.
0: Nu bliver det uhyggeligt. Rikke, tak for den.
4: Selv tak.
0: Vi hopper lige en tur videre til... Og tak for ringet, Rikke.
1: Ja, Rikke, tak.
4: Ja, tak for det. Tak for et godt program.
0: Tak, og god weekend.
4: Hey. God weekend, tak. Hej.
0: Nå, vi smutter lige en tur til Ballerup og siger godmorgen til Nadia. Godmorgen, Nadia.
5: Godmorgen.
0: Hvilke cover har du på din telefon?
5: Ja,
3: jeg har sådan et klart, ja, det er det der gummi-silikonecover med den der trådløs opladningsring.
2: Ja. Har du andet på det? Nogle billeder eller sådan noget bag det også?
3: Ingenting.
2: Ingenting. Nadia. Oh. Hvordan, hvad er stadiet på det her gummi? Hvordan ser det ud? Er det blevet lidt gulligt? Ej, men undskyld,
0: ja,
2: men
0: det,
2: jeg
0: det
2: skal
0: okay.
2: også spørge.
0: Det er okay, ja, ja.
3: Nej, det er
2: ikke
3: det
2: nu. Ikke nu.
0: Ikke. Mm. Nej.
2: Ja.
0: Kom så.
2: Jeg tror, du er...
5: Det er ikke sådan, du bliver slået ihjel, hvis du gætter forkert.
2: Jeg har lyst til at sige 34.
5: Du siger 34?
2: Ja.
0: Hvor gammel er du, Nadia?
3: Jeg er 28.
2: Ah, okay, det var langt væk så.
0: Gudskelov.
2: Det var ellers gået så vildt.
0: Vil du ikke have hæppet?
2: Jeg synes, wow, det er da godt. Jeg har jo haft bullseye.
0: Yeah. Ja, men for ellers så havde det sådan lidt, fordi så ville jeg have købt en lotto-coupon og bedt dig om tallene, hun sparer de penge.
2: Ja, okay. Fair enough.
0: Nadia, tak for ringet.
3: Velbekomme.
0: Og god weekend. Hej.
2: Du er alligevel god.
0: Nå, tak. Lad os lige hurtigt smutte en tur til Horsens, fordi det her det er et cover, jeg måske også kan være med på. Godmorgen, Ina.
6: Godmorgen.
0: Hvilke cover har du på din telefon?
6: Jeg har også sådan et, hvor man skal lægge det ned i telefonen ned i sådan en plastikkopper, og så er der plads til at have sin betalingskort eller sygesikringsbevis eller et eller andet.
0: Ja.
5: Er det flappen?
6: Ja, det er nemlig flappen.
0: Du har flappkopper.
2: Men Ina griner lidt, fordi hun ved godt...
5: Boomerkopper hedder det.
2: Men Ina griner lidt.
5: Men nogen kan jo godt være praktiske omkring det.
2: Ja, hvad har du i de lommer?
6: Mit sygesikringsbevis og min søns. Ja. Og mit betalingskort, og sådan et medlemskort og kørekort.
0: Må jeg spørge,
5: har du medlemskort til hvad?
2: Ja.
6: Medlemskort, det er fordi, jeg er medlem af DCU, Campingunionen.
0: Men jeg er nødt til at spørge dig, Ina. Er det en Doro-telefon, eller er det en smartphone?
5: Nej, det er en iPhone.
6: Ej, det er, jeg ved ikke, hvad en Doro er.
0: Nej, ikke en durumål. Det er bare fordi, jeg tænker, du kan både have dit sundhedskort, dit kørekort og din betalingskort på din telefon som en app. Så
6: Ina er... Det taler jeg ikke.
2: Nej, okay. Ina er... 36.
5: 36?
2: Nej.
5: Ja, og dog fordi hun havde sit barn.
2: Ja, jeg tror, hun er.
5: Det er okay. Du er nok yngre, man skulle tro.
0: Jeg tror, du er 43.
2: Nej, 27.
6: nu må I blive enige.
0: Det kan jo ikke blive aldrig enige. Det er Cronova.
2: Ina, hvor gammel er du?
6: Jeg er 33,
5: og så har du boomercover på. Altså, jeg er jo chokeret over, at du har valgt at have boomercoveret på.
2: Ej, Ina, hvad foregår der?
5: Men ærligt, synes du, det er praktisk at have det der cover på?
6: Ja, fordi at det er bare rart. Så har jeg alle mine ting. Så skal jeg ikke have en taske eller et pump med. Jeg har det hele i telefonen.
5: Men hver eneste gang, du skal lave en video, så er der risiko for, at coveret flapper ind over. Det er lidt ligesom mænd, når de står ved pissoiret, og bæltet går ind over, når man lige rammer det. Altså, det er
2: fabelagt det
6: Det kan være træls, så det er jeg oplevet et par gange.
2: Ina!
5: Og så er I så unge en alder. Jo. Hvad skal det ikke
2: ændre? Fik du mit mål på film, mor? Nej, flappen røg lige ind over.
5: Ja.
6: Der er nogle gange, hvor jeg står og filmer, så prøv lige at se, jeg vender lige kameraet. Nå nej, der er en flap.
0: Nej, du er bare en meget gammel sjæl, en meget ung krop, Ina.
6: Jeg må være gammel i en ung krop, ja.
0: Men tak for at bidrage til vores smil den her morgen. God weekend.
6: Ja, i lige måde til jer.
0: Tak. Hej. Når klokken den bliver 8:30, så får vi besøg af Scarlett Pleasure, men jeg tænker, skal vi tale mere om cover?
2: Skal fordi flere? Jeg skal lige tilbage på den streak, jeg havde.
0: Ja, men altså... 70-11-9000. Hvilke cover har du på din telefon? Caro gætter din alder.
7: Nova på grøn 2026.
8: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
7: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Maj-Brit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace.
0: Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Nova.
22: Du kan sagtens skrue op for musikken.
21: Lyden af i dag spiller nu.
22: Nova.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Hallo, det er Gunova med mig, Peter, Signe, Karoline og Dennis. Vi er i gang med en lille leg. Karoline påstår, at hun er klaverjant eller synsk, eller på en måde kan regne ud, hvor gamle folk er, ud fra hvilke kopper de har på deres telefon. Nu er jeg ikke lige med i starten, fordi at, men anyway, hvad hvis ikke man har noget kopper på? Hvad siger det så om en?
2: Altså, så har man potentielt en arbejdstelefon.
3: Ja, præcis.
1: Men,
2: så det gør, jo, nej, men det gør jo så, at du er på et arbejde, hvor du nok har arbejdet dig enten lidt op, eller du sådan, har haft en lang uddannelse, inden du begyndte. Så du er nok over i hvert fald 25, af min formodning.
1: Mm.
3: Og det er vi også det.
2: Ja,
1: så,
2: ja.
1: Kun lige.
2: Så, men det sætter ligesom et... Altså, ja. Splitter den der, og så kan man jo prøve at tone sig lidt mere ind. Så kan man spørge, hvor mange riser den har og sådan noget.
1: Mm. Ja. Ja.
2: Har den sådan smadret?
1: Nej, ja, det er den ikke. Jeg tror faktisk, uden cover, så tror jeg, min telefon er pænere end din. Og mig, Brits.
2: Min også uden.
1: Er den også uden cover?
2: Ja.
1: Har du arbejdet op og har en lang uddannelse? Jeg synes, at det modsiger alt det, som du sad og snakkede om der.
2: Nej, men jeg var jo begyndt, og sådan, så jeg havde nogle moments.
1: Ja. Du har lige fået en ny telefon, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Hvem har vi med her? Vi har Christa fra Slangerum, som er med på line. Godmorgen, Christa.
4: Godmorgen.
1: Så du har cover på din telefon, så meget ved vi, men du skal beskrive det, og så påstår Karoline, hun kan regne ud, hvor gammel du er.
4: Ja, det tror jeg ikke, hun kan.
1: Mm-hmm. Lad os se, hvordan de cover ser.
4: Jeg har et af de der gennemsigtige med den der runde dibedut bagpå, så man kan sætte den til opladning.
2: Mm. Har du noget i coveret?
4: Nej.
2: Nej. Og er det det gennemsigtige, så jeg spørger dig igen, hvad er stadiet på den gennemsigtige? Er det blevet gulligt?
4: Ja.
1: Men okay, nu er jeg bare nysgerrig. Hvad betyder det, at det er blevet gulligt? Altså, hvad er det så, du tænker, Karoline?
2: Så rører man lidt ned i alderen.
1: Nå, okay. Ja.
2: Christian, jeg tror...
1: Christian, det er Christa.
2: Christa, sorry.
4: Christa, faktisk.
2: Christa. Hvad?
1: Christa.
2: Christa. Ja. Christa.
1: Okay.
2: Ui. Og du har ikke smadret den eller noget? Den er ikke...
4: Nej. Hvis du gætter det, så giver jeg en bajer på den grønne.
2: Fuck. Okay, er nu der meget...
1: Er der noget på spil her?
2: Ja. Ej, nu begynder jeg lige at...
3: Okay, jeg skriver lige her, hvad jeg tror.
1: Ja, det er mig, der skriver og siger noget.
2: Hvilken farve har den der opladningsting? Du ved, de der... De er hvide.
1: Okay, så...
2: Så jeg siger 39.
1: Og jeg skal bare lige høre. Er det... Dit endelige svar?
2: Nej. Jeg siger, jeg går ned. Jeg siger 33.
1: Så du siger 33?
2: Ja, okay. Jeg lavede lige et hop.
1: Christa?
4: Ja?
1: Er 33 det rigtige svar?
4: Absolut ikke.
2: Nå.
3: Hvor gammel er du?
4: Du skulle holde dig ved det første.
2: Var du 39? Er du 39?
4: Ja. Jeg
3: er 41. Hov, og hvad har jeg skrevet her?
1: Jeg har skrevet 42, så du har jo helt ret, Maja, men det var også helt
3: forkert. Jeg var da tættere på en 33. Jeg var et år forkert på den.
1: Det er sådan, når man spiller med terninger, og man er sådan, ej, du var tæt på, det var en femmer.
2: Jeg tabte lige. Jeg ligger alt på rød.
3: Jeg forstår det godt.
1: Men jo. Christa, tænk så, at vi var to, der kunne sige dit navn så forkert, når noget skulle være så nemt. Tak for at være med i lejen her. Ha' en fantastisk weekend.
4: Ja, og i lige
1: måde. Tak skal du have.
2: Hej.
4: Hej.
1: Okay, skal vi have en mere? Fordi at den her, den får du ikke, tror jeg.
2: Nå.
1: Fordi jeg synes, der er for mange ting, som er svære at regne ud. Helle fra Skive. Godmorgen, Helle.
5: Godmorgen.
1: Så allerede ud fra dit navn, vi er jo kunne komme med et gæt og ud for at høre din stemme. Men det handler jo om Karoline, og det handler om, at hun påstår, at hun kan regne ud, hvor gammel du er, ud fra hvilken telefon og hvilket cover du har på din telefon. Mm. Så beskriv dit cover.
5: Jeg har et plastikkopper på min telefon. Et, der dækker kanten, ligesom på fronten. Mm. Og det er lidt gulligt.
2: Ja.
5: Ja.
2: Er der noget inde i det også noget?
5: Det er der, ja. Der er et SIM-kort fra en ferie, jeg har gemt. Fordi at, jeg skal ned til pågældende land igen, og så kan jeg godt bruge det.
2: Smart.
1: Ja, det er meget voksen at lave det.
2: Ja, det er.
1: Det er voksen at købe et SIM-kort på destinationen.
2: Et SIM-kort? Altså så...
1: Så kan hun skifte til for eksempel en marokkansk telefon, for eksempel.
2: Ja, jeg har en e-simmer.
1: Ja.
2: Det har fået mig helt væk, at der er et SIM-kort i dit cover, Helle.
5: Ja.
2: Helle, du er 53.
5: Ej, hvor er du genial, mand.
1: Er det
5: jeg rigtigt? Er 53.
1: Okay, ja, det er vildt.
2: Havde
1: du skrevet svar ned, Majbet?
3: Nej, jeg havde ikke, men jeg var også i 50'erne.
2: Ja, men fordi, kan alle jo komme med
3: det? Nej, det er fordi, hun hedder Helle. Ja, nej, og så det der med at være så fornuftig og huske på sådan noget der, og lægge det et sted, man husker og sådan noget. Det er
2: ja,
3: også,
2: og ikke miste det.
5: Lad mig sige det sådan. Grunden til, at jeg har gemt mit tempo, det er, fordi min kæreste er nordjyde, så det var ham, der sagde, at jeg skulle gemme det, så jeg skulle købe et nyt, når vi skulle
1: have okay, jeg troede, du skulle have simkort til Nordjylland.
2: Ja, jamen, det er også bare et helt andet sted.
1: Jamen, nogle gange så går den over på Norge, eller et eller andet, I don't know. Hvilket land er det til, Helle? Nu skal vi bare lige høre.
5: Det er til Egypten.
1: Til Egypten.
5: Ja, vi skal ned igen i december.
1: Helle, tak for ringet. God weekend.
5: I lige møde til jer da.
1: Tak.
2: Hej.
1: Jeg tænkte nok, at det var sådan, at det var ikke så langt væk, når man er noget, man rejser til jævnligt, så man gemmer simkortet, så at Marokko var mit bud, Egypten.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at teorien holder. Jeg har gættet halvdelen, og nogle af dem har været meget tæt på.
1: Ja, det er flot godt.
3: Men du gættede ikke mit.
2: Jeg ved godt, hvor gammel du er, Majbrit, men jeg vil ikke italesætte det.
3: Jeg er 12.
2: Det er også fordi, det er mig, der har sat klistermærket på den.
3: Ja.
1: Om lidt, så får vi besøg af Scarlet Pleasure. De har taget en gæst med, og vi får live musik. Deres helt nye sang, den hedder Wide Awake. Den er, jeg tror ikke, vi fornærmer nogen, hvis vi siger, Classic Scarlet Pleasure.
2: Fabelagt.
1: Den er fremragende, og du får den i en liveudgave af dem her hos os i løbet af den næste halve times tid. Her skal vi lige opdateres på nyhederne for dig, Signe.
3: Ja, modtagecentre uden for Europa er Mette Frederiksens vigtigste mål i resten af valgperioden. Det siger hun til Berlingske Melding, kommer efter, at EU-parlamentet har åbnet for den her mulighed. Mette Frederiksen kalder beslutningen en stor sejr for Danmark og tror på, at et center kan blive en realitet inden næste valg. Der bliver altså ingen forhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz i dag. Det oplyser Schweiz udenrigsministerium ifølge Reuters. Mødet skulle ellers indlede en forhandlingsperiode på 60 dage. Der skal blandt andet handle om Irans uran. DR's reklameforbrug på Meta og Google møder politisk kritik, det skriver Berlingske. På 5 måneder har Danmarks Radio brugt næsten lige så mange penge på markedsføring som i hele sidste år. Kritikerne efterlyser større åbenhed om, hvor pengene havner, mens DR kalder indsatsen nødvendig for at nå ud til alle danskere.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, først skyde mange steder mod sydbyer, måske med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Stå op med Gonova. Og lyden af i dag.

0: Fredag morgen i Gonova, 8.36 med Majbrit og Signe og Karoline, og jeg hedder Dennis, og så har vi med stor fornøjelse fået besøg her i studiet af Scarlett Pleasure! Det er så godt at have tilbage i studiet her, så hjertelig velkommen tilbage.
1: Tusind tak, det er virkelig dejligt at være her.
0: Ja, men...
1: Så siger jeg igen.
0: Ja. Ja, men altså,
2: virkelig... Så var det i går, og vi jo ikke ændret os overhovedet.
1: Overhovedet ikke.
0: Jamen, prøv at høre, der er så mange ting, som har ændret sig, siden I var her sidste. Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke helt huske, om I var her i forbindelse med diskoteker-singlen, men med albumet var I her i hvert fald. Ja. Det er 3 år siden.
2: Ja. Ej.
0: Jo, det er 3 år. Ja, 2,5 måske.
1: Jamen, kom det efteråret. Det kan
0: efteråret.
1: Godt passe.
0: Ja, som,
1: passe.
0: Som, så,
1: det er sindssygt, det kan jeg slet ikke forstå. Men det er også, fordi vi også var på grønt sammen og sådan noget der.
0: Ja,
1: så det, ja. Ja.
0: Men det... Så hvad har ændret sig i hele den her periode? For jeres liv er jo gået upside down i løbet af de sidste par år med børn og med alting.
1: Jamen det er det, altså jeg føler sidst, der havde jeg en søn, ikke? Og nu er jeg har ligesom drengene overhalet mig indenom og har fået 2 hver i mellemtiden. Så det er sådan rimelig crazy sådan omskiftning her.
0: Så Emil var first mover på børnene, så Joachim og Alexander, de har simpelthen de kommet med.
1: 100%, ja. Altså det er det. Så det, nu er det mig, der ligesom skal catch up med jer. Jeres tempo her.
0: Men Joachim, er det dig, som lige er, du er lige blevet far?
3: Altså, jeg blev far for en måned siden.
0: Ja. Wow.
1: Til for anden gang.
0: Ja, for anden gang. Ja. Og ja, så I er tidligere op, og der er nogen, som tager morgenchancen her.
3: Ja, det er perfekt. Ja. Jeg sover 3 timer. Det er skønt.
0: Men altså, du har 2 Alexander, og den mindste er 1,5 år gammel, eller sådan noget.
4: Ja, præcis.
0: Håber I på som band, at I kan køre det? Altså, jeg kan huske, jeg havde meget fornøjelse af, da jeg voksede op, at have fætre og kusiner, som var cirka samme alder som mig, som kunne, altså, man kunne dele oplevelser sammen med, og sådan noget. Altså, har I sådan lidt familieagtigt, eller er I meget sådan, nu er vi bandet, nu er vi sammen, og nu har vi fri, nu ses vi ikke?
3: Altså, den store drøm, det er jo, der er den her Bee Gees-dokumentar, hvor man ser, at de bor i Miami, og hvor de alle sammen har deres kæmpe kasser, og deres familie, der er sådan 30 mennesker, ikke? Og så samler det på den måde. Men, det ligger jo lidt ude i fremtiden, det der med de store kasser i Miami, måske.
2: Men I har jo altid været sammen nærmest, ikke? Altså...
3: Jo.
4: Jo, altså, vi har jo kendt anden siden, vi gik i folkeskole. Altså, ja. Så det er jo ret smukt, det der, men vi så har børn også, der er nogen i jævnaldrende, og kan føles på samme præmis.
2: Og måske lave et kom. Ja, det er præcis. Ja.
0: Emil, er det sådan, som den, der blev far først, er du så den, som giver gode råd til de andre, eller det er sådan... Dude, slap af.
1: Jeg prøver at slappe lidt af med det, for det er lidt irriterende også at være ham, der kommer sådan noget. Jamen, jeg ved jo lidt om det også. Ja. Men nu er det faktisk ved at være omvendt jo, fordi nu har de begge to, ja. Og så nu er det mig, der ligesom skal spørge, hvordan er det så, når der er, ja. Er dobbelt opagtigt, ikke? Er det så dobbelt så hårdt? Det er det.
2: Men dobbelt så meget kærlighed.
1: Ja. Ja. Kan jeg forstå. Ja. Ja, jeg er også dobbelt så meget kærlighed.
0: Det er så fedt at have tilbage og overrasket over, at I har haft tid til at lave musik og sådan noget med familieforøgelse og alt sådan noget. Det, jeg bemærker på den nye single Wide Awake, det er, at sounden er... Den er lidt tilbage til old school Scarlett Pleasure, fordi I blev sådan lidt mere organiske på det forrige album, synes jeg. Det var sådan lidt mere håndspillet på en eller anden måde.
1: Yes.
0: Sådan lidt mere simpelt. Her er der... Der er lidt mere... Det er sådan lidt... varme sommer-ting, som...
1: 100. Ja. Det er det, jeg føler måske, vi er lidt tilbage på en pop-ting. Vi er tilbage i vores pop-era her.
0: Og hvad har tankerne været omkring at skulle den vej igen? Fordi tidligere har du udtalt, jeg tror, det var dig, Emil, der sagde det der med, at det er også meget rart at rive tæppet væk under sig selv en gang imellem, så man lige kan mærke, at det er spændende, det her.
1: Yes, lige præcis. Jeg tror også, det er det der med, at nogle gange så skal man lige ud, for at man kan vende hjem. Ikke? Altså, det er...
2: Er det hjem at være pop? Popland.
1: Eller var det nok? Jamen, det er det jo de lidt. Det er jo der, vi... Sådan, det var det udgangspunkt. Altså, sådan, det helt tidlige udgangspunkt var jo netop mere rock. Men det, vi ligesom brød igennem med, var pop.
0: Mm.
1: Og det er det, folk lærte at kende os for. Det var ligesom meget sådan rendyrket pop, soul-agtig musik, ikke?
4: Ja, vi har savnet lidt det der med, at der var mere plads til, at du kunne synge. Mm. Og sådan, at det var lidt mere harmonisk og melodisk.
1: Ja.
4: Og sådan. Det er bare sådan virkelig fedt at få det ind igen på en eller anden måde.
1: 100%. Det er også det der sådan... Det er lidt mere synge-agtigt. Altså, jeg kan virkelig... Ja, synge lidt til, du ved, ikke?
5: Men er det ikke meget rart, når det er, I så har været ude at spille, at I kan gøre begge dele? Altså, man kan have popdelen, og man kan have den anden del. Jo. Altså, sådan, så man kan variere det lidt, så ikke det er bare en lang, du ved.
1: 100%. Det er nemlig det, altså, når man har ligesom... Nu skal vi spille det der Royal her til efteråret. Og der er det jo sådan det der med, når man skal sammensætte, lave sådan en setliste der, så er det jo meget fedt, at der er noget diversitet i den, og det er ikke bare sådan, at man har lavet den samme sang. 100 gange, og så er det bare den, vi ligesom skal prøve at sådan...
0: Så hvis det er en god sang, så er det fint.
1: Ja, jamen, så er det jo egentlig fint nok. Du ved, det er meget fedt ligesom at kunne variere det lidt på sådan en setliste der, så der er lidt værd at komme efter, ikke?
0: Lene, jeg gik ind i studiet her, som talte med vores kollega Freja, som siger, at jeres nye sang, den har lidt det samme som Eric Claptons Layla.
1: Det er godt hørt.
0: Som har sådan et tone... Prøv lige at forklare, for vi havde faktisk diskussionen, Jakob, vores producer, og jeg her i morges.
1: Yes.
0: Forklar lige, hvad er det der? Så I starter, du starter, Emil, med en tone i hooket, som den starter med, og så går den over i verset, som ændrer lyd på en eller anden måde. Forklar lige, hvad er det, vi hører? Ja, hvorfor er det, man bliver sådan, wow, hvad var det, der skete der?
1: Ja, præcis. Jamen altså, først og fremmest har vi altså bare godt kunne lide det der med, at når man, at der ligesom er nogle... hvor man ligesom bliver overrasket. Altså, der ligesom er nogle, man træder ind i nogle andre rum, og man føler, wow, det er, ligesom, er det den samme sang, det her? Det har vel så bare godt kunne lide. Men ja, i forhold til det der Layla noget, så er det ligesom sådan, det man egentlig gør, det er, at man bare tager den en halv tone ned, og så har vi ligesom sådan et forløb, der gør, at man på et eller andet måde med akkorderne kan vende tilbage til at gå en halv tone op igen, uden at det bliver sådan en til en, sådan noget Melodi Grand Prix-agtigt, hvor man lige tager den en halv tone op til sidst, ikke? Så det er sådan lidt, du ved, det er lidt teknisk, men du ved, men folk får det lidt sådan, det er lidt rutsjebane-agtigt, ikke?
0: Hvordan opstår den her, altså er det fordi, I sidder og bliver sådan lidt musikteknik-nørdet, når I sidder og laver det, at tænker, at der skal sgu også lige være noget til...
1: Til aficionados.
0: Ja, det er det.
1: Altså, måske også bare det, at man har gjort det i lang tid, ikke? Så det er sådan...
4: Vi havde det virkelig vildt over, da det var.
1: Ja.
4: Fordi det var sådan, det er... uden at klappe sig selv på skuldrene, så det er en svær øvelse at få det til at gå op på en eller anden måde.
0: Jeg tænkte, den er nok også svær at lave live, altså.
4: Ja, ja, præcis, men også bare sådan at skrive den. Og da Emil ligesom startede med at begive sig ud på rejsen, så var det sådan, hvordan kommer vi over her? Hvordan kommer vi hjem på en eller anden måde i omkvædet? Og der, på et tidspunkt så lykkedes det bare for dig at ramme ind i det, hvor du ligesom synger og spiller akkorden, hvor man tænker sådan, okay, nu giver det faktisk mening, uden det er sådan for forceret.
1: Det er det, men det er også, fordi det er faktisk lidt to samme sange, der er sat sammen. Altså, vi lavede verset faktisk til noget andet, og så var vi bare sådan, at det vil passe så sygt sammen, men det er lidt kedeligt, hvis det er samme toneleje, fordi så er man ligesom bare, så er man det samme sted hele tiden, også, du ved, vokalmæssigt, er den ret meget oppe hele tiden, lyst, du ved, ikke? Så da man lige får sådan en følelse af sådan, okay, vi er oppe, men vi er også... nede, eller sådan.
5: Ja. Og skulle slappe lidt af i halsen.
1: Ja, men det er det.
0: men den har sounden til, at den kunne blive sådan rigtig, rigtig sommerhit, eller et hit i virkeligheden, og mange vil blive frustreret, når de sidder i bilen og skal synge med, det, fordi de kan ikke ramme.
1: Præcis. Det bliver nemlig meget sjovt at se, hvordan det bliver, altså, når man spiller den live, ikke?
0: Jo. I er jo sindssygt umoderne i virkeligheden. I er noget så umoderne som et band.
1: Yes.
0: I en periode med solister. Men I er endnu mere umoderne som et band, der synger på engelsk. Er der nogen, der har prikket til jer og sagt, I kunne også lige prøve noget dansk?
1: Det er der faktisk sjovt nok, ikke? Altså, faktisk, at vores pladeselskab og så videre har bare sagt sådan, jamen, vi føler i nogle af dem, hvor det ikke giver mening at skifte. Og det er jo klart, altså sådan, lige nu er der jo bare meget mere gang i, du ved, streaming og også her på radio, du ved, på dansk. Det er ligesom bare... Jeg tror, det er sådan lidt efter corona, så er det bare ligesom stukket af med, at vi ligesom har lidt mere landsholdsfølelse omkring.
0: Men er I ikke bange for, at I bliver sådan forladt på perronen, og alle de bare kører derude?
4: Jeg er blevet forladt.
5: Men I har aldrig overvejet, og altså, I har ikke lavet noget, hvor I simpelthen har lavet teksten på dansk, hvor I tænker, at det kunne fandme lyde fedt.
0: Lægger det ind i skuffen?
1: Det gør det faktisk ikke. Altså, jeg føler, det er ikke fordi, at vi sådan... Vi kan jo godt lide det danske sprog. Mm-hmm. Vi elsker det. Altså, og jeg tror også, du ved, nu har der lige været sådan noget top 100, nu skal vi ikke reklamere for DR, men det har de kørt derover, men der er jo rigtig mange sange på dansk der, og det har vi også selv stemt på. Vi elsker dansk musik. Det, jeg tror mere, det der med, at hvis man har lavet på engelsk, siden man var 13-14 år, og har ligesom prøvet at blive... Det er det, vi gerne vil blive gode til. Så er det også det, vi er bedst til.
0: Ja.
1: Og jeg har bare meget respekt for folk, der har gjort det andet på dansk, siden de var 13-14 år, og bare har perfektioneret det. Jeg føler bare sådan, det er noget, man skal respekt for. Det er ikke noget, man bare lige gør.
5: Er det nemmere at skrive på engelsk? Altså, fordi lidt ligesom, når vi siger, oh, I love you, eller nogen er gået bort, så siger man, oh, I'm sorry. Mm. Det er lidt mere, det er lidt nemmere, det er lettere på engelsk, end det er på dansk.
1: Præcis, altså, for der er jo flere ord at vælge imellem, og så er det nok, jeg kan godt se, hvad du mener, det med, at man distancerer.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger, gori.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hør, inden vi skal have, Wide Awake i en liveudgave, så bliver vi nødt til lige at give et skud til, til din medvokalist, Emil.
2: Ja.
1: Sharma, som jeg har... Altså, hvor kommer hun fra?
2: Jamen, det er det. Det er jo en fantastisk sangerinde her, som vi lidt gennem fælles venner har mødt, og der er nogen, der lige har spillet nogle ting, og prøv lige at høre hende her og sådan noget. Og så forelskede vi os bare i hendes stemme, simpelthen bare sådan 100% på sådan en musikalsk præmis, fordi det, hun har jo ikke udgivet noget... Men hun har ligesom insisteret på, at hun gerne vil synge på engelsk.
1: Ja.
2: Også, du ved. Og det er også sådan, ligesom, okay, det har vi fandme respekt for, apropos det, Alexander lige sagde, det her med, sådan gerne vil udkomme på den måde. Og så er det sådan helt fantastisk at være vidne til en, der aldrig har prøvet at udgive noget før. Og være sådan, og det der med at være med ud og tage billeder, og sådan, du ved, sådan, bare den der følelse af sådan, den der debut-energi, den er helt fantastisk at, sådan, at være tæt på, fordi hun... Ja, fordi hun er så nice en person. Jeg glæder mig til, at I skal møde hende, og generelt bare, at folk skal komme til at følge hende. Hun er meget spændende.
1: Og det må da også føles meget godt, at det kunne være det etablerede band, som har været i gang i så mange år, som kan give en hestesko til, til en anden, som nu får muligheden for at udforske, hvad hun vil med sit talent.
3: Altså, det er ret fantastisk, og det sjove er, at jeg tror ikke, vi har tænkt over det, før vi står i det, og netop skal se hende indspille den her vokal, og skal tage de her billeder og lave en lille musikvideo og sådan noget. Det er først der, det går op for en, vi har faktisk gjort det her mange gange, og sådan, det er helt fantastisk at se så hendes reaktion på det, fordi det er spændende og nyt. Så jeg tror faktisk ikke, jeg har i hvert fald ikke tænkt så meget over det. Det er jo også, og det gør det bare endnu mere nice.
2: Samtidig med, hun er sindssygt pro. Altså, det er sådan ret den der følelse af, hun kan det bare-agtigt, ja.
1: Jeg tænker også, fordi hun er yngre end jeg, ikke?
2: Jo.
1: Så hun er jo vokset op med sociale medier og sådan noget der. Ja. Altså, hun ved kameravinkler, og hun forstår
4: og
1: storytelling og sådan noget.
4: I er jo...
2: Ja, hvor
4: du
2: sidder.
4: Jamen, det er jo det.
2: Jeg tror helt sikkert, at vi er ikke de værste at skulle lave sådan...
4: Se.
2: Jeg er udkommet med, men jeg tror, du har ret i det der, Dennis, faktisk, at der er noget mere. Den generation er endnu mere sådan vant til... Ja, det er meget spændende i hvert fald at se sådan det der med at bare kunne gå ind og gøre det, du ved. Sådan, det kunne vi ikke.
1: For det er her for, er det et par uger siden eller sådan noget, at I poster noget på sociale medier, som var første gang, hvor det ligesom dukkede op, og så den gik jo faktisk ret berserk, den her video der, ikke? Men det virkede bare naturligt. Altså, det virkede ikke som om, at hun ikke var trænet eller noget som helst. Det virkede som om, I var på samme level i den scene.
2: Det føler jeg også. Det er fucking op til, du siger det. Det virker op til, du siger det. Ja.
1: Vi skal have Wide Awake, Scarlet Pleasure og Sharma live i radioen i Gonova her lige om et øjeblik. Og vi glæder os så meget. Hvis ikke du har hørt den endnu, vi spillede den her for en 3/4 tid siden, jamen så får du altså en helt super fed liveudgave om lidt. Så sørg for at blive hængende her hos os.
5: Nova. Mig, Britt fra Gonova.

0: dage på Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til

0: 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.
18: Er der fredagsstemning her i vores Rave Lounge? Det kan vi godt forstå. Vi er så heldige, at den her fredag morgen har vi besøg af vores gode gamle venner Scarlet Pleasure, og de har taget en gæst med. De har lavet en helt ny sang, der hedder Wide Awake, sammen med Charme, og vi får den i en live udgave lige her. Så værsgo.

0: Tænk at være så heldig at få den her oplevelse med på en fredag morgen. Scarlet Pleasure og Charme, deres helt nye sang Wide Awake, som er ude i dag. Og hvis du gerne vil opleve Scarlet Pleasure live i løbet af sommeren, så er det en mager oplevelse. Der er jo kommet nogle børn i foretagendet, og så er der lige en koncert i Royal Arena her til efteråret, som jeg ved, sindssygt mange glæder sig til. Så den skal der også varmes op til og sådan noget. Vi er mere eller mindre færdige for i dag, Majbet. Vi kan da fortælle, at hvis du vil vinde billetter til Grøn, så er det de aller sidste billetter, der bliver givet væk i dag efter klokken 14.
1: Og hvis du sidder og tænker, ej, jeg nåede ikke at høre Scarlett spille live, så kan du altså høre det på vores podcast, som i skrivende stund eller i talende stund her ved at blive lavet. Så bare find Gonova, dagens udvalgte.
0: Ha' en rigtig god fredag. Vi høres ved igen mandag morgen fra klokken 6 her på Nova.

0: Tak skal Gonova, som er tilbage i din radio igen mandag morgen, og klokken den rammer 6. Chris her i studiet. Jeg håber, du har en rigtig god start på din fredag, og kan skimte en weekend derude et eller andet sted i horisonten. Vi skal lige fejre en lille rødhåret fyr, som elsker mad, som udsætter tingene til dagen efter, og som jeg faktisk er lidt træt af mand, der kommer alt for hurtigt. Hvem kan det dog være? Du bliver klogere lige efter en gang Olivia Dean og Christoffer.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Nye oplysninger om de mange dronehændelser over Danmark er på vej i dag. Folketingets partier får en redegørelse om sagen, som tidligere har vist, at forsvaret forsøgte at nedskyde droner, og at soldater i et tilfælde affyrede skud nær et passagerfly. Senere venter politiet også at orientere om droneobservationer ved Københavns Lufthavn. Den fulde evaluering er dog klassificeret og bliver ikke offentliggjort, det oplyser Forsvarsministeriet til TV2. Statsminister Mette Frederiksen vil have EU til at slå hårdere ned på Kina. Det slår hun fast på et EU-topmøde i Bruxelles. Kina bruger nemlig statsstøtte til at udkonkurrere europæiske virksomheder, og samtidig støtter kineserne Ruslands krig i Europa. Hvis nogen tror, skal man turde slå igen, lyder det fra statsministeren. På topmødet skal EU-landene diskutere en ny strategi. Her overvejer EU-kommissionen blandt andet at indføre told- og importkvoter. Og det skal altså beskytte det europæiske marked mod unfair konkurrence fra Kina. De planlagte samtaler mellem USA og Iran i Schweiz i dag er blevet udskudt, det oplyser det schweiziske udenrigsministerium til AFP. Ministeriet oplyser ikke årsagen til udskydelsen. Meldingen kommer der kort efter, at USA's vicepræsident J.D. Vance udskød sin rejse til Schweiz. En talsmand fra Det Hvide Hus siger til AFP, at logistikken i forhandlingerne aldrig har været enkelt, og ifølge det amerikanske medie CNN vil Det Hvide Hus komme med en ny melding, så snart de har en konkret opdatering på plads. Den nye regering vil have mere dansk frugt og grønt på vores tallerkener, men produktionen går altså den forkerte vej, skriver TV2. På 10 år er den danske produktion faldet med 20%, og branchen advarer om, at flere frugter og grøntsager kan forsvinde fra dansk produktion. Ifølge madkulturen risikerer Danmark at blive endnu mere afhængig af import fra udlandet, hvis udviklingen fortsætter.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, det er altså først skyde mange steder, og mod syd, der får vi byer, måske med torden, men efterhånden så klarer det altså op med mest tørt vejr, og nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God fredag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god start på din dag. Om et øjeblik, Jonah Blacksmith efter Christoffer. Og her er Olivia Dean.
2: Skru op for lyden af i dag.

Det var i lørdags, han spillede for 40.000 mennesker i Valbyparken på sin helt egen headliner-koncert. Godt gået. Ringer om natten, seneste single lige her på Nova med lyden af i dag. Til din fredag, til din formiddag. Kan du mærke det, kan du fornemme det, kan du måske endda næsten skimte weekenden derude et sted i horisonten. Jeg håber det. Ved du hvad, det er jo helt en helt almindelig dag i dag. I dag, der er det National Garfield the Cat Day. Og det er altså en dag, som jeg sjovt nok fejrer Garfield og hylder den, måske en af verdens mest berømte katte. Jeg tænker, der er mange katte rundt omkring, der måske hedder Garfield, især hvis de er lidt røde i pelsen. Det var tegneren, der hed Jim Davis, som debuterede med den her serie i 1978. Og det er en af de sådan, mest udbredte tegneseriestriber, der har været trykt i tusindvis af aviser rundt omkring. Hunden hedder jo Futte på dansk, men den hedder Odie på engelsk. Og det er jo bare Garfields lille yndlingsoffer. Han er jo populær, fordi han i virkeligheden opfører sig og minder meget mennesker. Ikke? Han elsker mad, han udsætter tingene til i morgen, han er træt, og han synes faktisk også, at mandag de er alt for svære at komme igennem og kommer for hurtigt i det hele taget. Ikke? Så der er nok en grund til, at mange de spejler sig lidt i ham. I dag er altså National Garfield Cat the Day. Dagen, hvor vi så hylder katten, der gjorde det socialt acceptabelt og havde mandag og elsker lasagne. Ganske enkelt. Så det kunne måske fejres på den måde, at der står lasagne på menuen. Og så husk i hvert fald ekstra og rigeligt af ost. Så jeg siger det bare. Happy National Garfield Day.

0: Tilbage fra 2009 fra albumet Funhouse, Please Don't Leave Me, det var Pink, lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet her på Nova, der mener vi, at alle børn, de fortjener en god og mindeværdig sommerferie. Og vi samarbejder med Røde Kors og samler ind til feriehjælpen. Og du kan også være med og samtidig deltage i konkurrencen om en rejse for to personer med primoturs til Grækenland til en værdi af 14.000 kroner. Vi skal finde vinder senere i eftermiddag, og hvordan du kan blive en vinder, det skal jeg give dig al info på efter Bibi Rexha og Faithless. Først Rosalind.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premier odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Kuwait hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Kuwait. Lidt ekstra hver gang.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nyder den ostemad. Mm.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
17: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Fateless, Bebe Rexha og New Religion. Lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her. Og her på Nova, der mener vi altså, alle børn, de har brug for og fortjener en rigtig god og mindeværdig sommerferie. Det er ikke alle, der har det så heldigt. En undersøgelse afslører, at flere end, faktisk hver fjerde barn mellem 9 og 14 år har pyntet lidt på deres feriehistorie for at kunne passe ind i fællesskabet og føle sig sådan mindre ensomme. Vi har samarbejdet med Røde Kors for at samle ind til feriehjælpen, som altså kan være med til at sikre, at udsatte børn i nogle udsatte livssituationer, de får sig en rigtig god ferieoplevelse denne her sommer. Det kan bidrage blandt andet med ferielejre, med leg og snobrød og venskaber og netværk og et tiltrængt pusterum. Ja, i en ellers nok så presset hverdag. Så vi har brug for din hjælp, og har du lyst og mulighed for at hjælpe os, så kunne det være så dejligt. Du skal egentlig bare deltage ved at svare på det her spørgsmål. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Ja eller nej? Send en sms til 1290, hvor du svarer ja eller nej. Og svarer du rigtigt, jamen så kan du også være med i eftermiddagens konkurrence om denne her rejse for to personer til Primo Tours i Grækenland for 14.000 kroner. Præmien er sponsoreret af Primo Tours, og du får altså fly, tur og retur fra Billund til Athen med to kufferter af 20 kilo, transfer til og fra hotellet, og så bor I ellers på et 4-stjerners all-inclusive hotel med privat strand, nøje udvalgt af Primo Tours og danske rejseledere, der også er klar til at gøre ferien tryg og afslappende. Og der er også en valgfri afrejse hver lørdag i august eller september, og så er det ellers bare så længe der er pladser. Så husk at være med i eftermiddag kl. 16, hvor vi altså finder den heldige vinder af den her rejse for 14.000 kroner. Så du støtter med 150 kroner og deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp ja eller nej? Du kan sende dit svar lige nu til almindelig sms-takst. Bare skriv ja eller nej til 1290. Og på forhånd rigtig mange gange tak for hjælpen og held og lykke i eftermiddag.

0: sang, der nok skal blive danset rundt til diverse sommerfester 2026. Benjamin Hauer, Portugal. Lige her på Nova med lyden af i dag. Der er udsolgt til grøn, jeg ved det godt. Over 100.000 danskere har sikret sig billet, men det er ikke for sent. Vi har stadig billetter her på Nova, og det kan faktisk være til en valgfri by. Du kan selv bestemme, om det skal være Tårnby, om det skal være Aarhus, Kolding, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved eller måske Valby. Vi har billetter til det hele. Det handler om at lytte efter en helt særlig ting. Og hvad du præcis skal spotte, du bliver klogere lige efter Taylor Swift. Først Sombra, 12-12.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.

0: Alle hverdage på Nova. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
3: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
4: Og lige nu.
1: Lyden af i dag.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: 16. til 26. juli, det er der, det går ned, og det er der, at ja, hele ja, koncertkaravanen Grøn suser rundt i landet. Faktisk i 8 byer, i Tårnby, i Kolding, i Aarhus, i Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og i Valby. Og det bliver selvfølgelig med Grøn-scenen, det bliver med Nova-scenen, og på Nova-scenen, der er Dennis og Caroline Haubæk, dine værter. Det kan du godt glæde dig til. Vi kommer også til at sende live-radio derfra. I det hele taget, så bliver det helt fantastisk. Problemet er bare, at der er totalt udsolgt, og de danskere, der har fået fat i billetterne, de er selvfølgelig glade. Men der er jo masser af danskere, der ikke har fået fat i billetterne. Det er ikke for sent endnu. Vi har billetter også til en valgfri by til dig. Så det, du gør, det er altså at lytte rigtig godt efter. Mm-hmm. Du skal spotte den grønne minderlyd, og den dukker op på et eller andet tidspunkt. Så skal du altså bare ringe her til studiet på 70 11 9000, så er telefonen åben. Og kommer du i radioen, så har vi altså også to billetter til dig, så du kan sikre dig ja, to pladser til Grøn. Og det styrer du helt selv, hvor det skal være i hvilken by. Så skynd dig at få lytte godt efter den grønne minderlyd og være klar på telefonen, hvis der er vi lige, det gør vi, men det er bare et spørgsmål om hvornår. Så det handler om at lytte med hele dagen, jeg siger det bare. Så kan du altså scrolle med på alle de store hits. Fra blandt andet Lucas Graham, Annika, Malte Ebert, Tessa, Hugoam, Sivas, og Mumle, Andreas Oddbjerg, held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: dejlig fredag, godt på vej mod weekend. En weekend, der kan, ja, give en masse varmegrader, en masse sommer og sol. Forhåbentlig da. En drøm om et menneske at pakke lige her på Nova. Chris her om et øjeblik med Rema og Selena Gomez lige efter et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Ribe Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Hvad foregik der egentlig i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører have svar på i dag. I dag læser de nemlig en ny rapport i Forsvarsministeriet. Forsvarsordførerne for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, vil blandt andet vide, om der overhovedet har været droner, og hvem der i så fald sendte dem. Også Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach efterlyser konkret dokumentation for observationerne. I september sidste år slog statsminister Mette Frederiksen ellers fast, at der var tale om droneaktivitet og hybride angreb. Det er blevet sværere at slippe for en fartbøde som udenlandsk bilist her i Danmark, det skriver Ritzau. På halvandet år har udenlandske fartsyndere betalt 41 millioner kroner i bøder, efter at politiet har fået bedre muligheder for at sende bøder på tværs af landegrænserne. Tidligere blev mange sager droppet. Ifølge politiet handler indsatsen både om trafiksikkerheden og om, at reglerne skal gælde alle bilister. EU-landene vil sætte fart på Ukraines svar mod et EU-medlemskab. På et topmøde i Bruxelles er lederne blevet enige om, at alle forhandlingsområder med Ukraine skal åbnes så hurtigt som muligt. Det oplyser en EU-diplomat. Det er første gang i lang tid, at alle 27 EU-lande siger ja til konklusionerne om Ukraine. Tidligere har Ungarns forhåndværende premierminister Viktor Orbán ellers afvist at stemme for. Udmeldingen kommer efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han slog inden topmødet fast, at det er et stort øjeblik, at det første forhandlingsområde nu er åbnet. Alt for meget lovende forskning inden for fedme og diabetes strander på universiteterne og bliver aldrig til medicin. Det vil Novo Nordisk Fonden nu lave om på. Fonden afsætter 450 millioner kroner til et nyt initiativ. Her skal europæiske forskere have hjælp med penge, laboratorier og rådgivning, men skal dog væbne sig med tålmodighed. Ifølge Novo Nordisk kan der gå ca. 12 år, før initiativets indledende arbejde bærer frugt og bliver til et lægemiddel.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Der er skyde mange steder mod syd byer, måske med torden, men det klarer sig efterhånden op, hvor vi får mest tørt vejr og nogle eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
6: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
8: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: God fredag formiddag, Chris, her med alle hitsene til dig. Jeg har Malte Ebert lige efter Olivia Rodrigo. Og her er Rema sammen med Selena Gomez. Velkommen.
6: Skru op for lyden af i dag.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo til dine fredag lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at politiet de sender en opfordring efter en hændelse. En 36-årig mand er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, det er det, den hedder, efter at have sat ild i sit skur. Det var dog ikke med vilje, men med en ukrudtsbrænder. Og ja, det har vi efterhånden hørt op mange gange før, det der. Det var en 36-årig mand, som altså var i gang med at fjerne ukrudt i sin have ved Hanstholm, skriver TV2 Nord. Ja, og så fik han altså også fjernet sit skur samtidig. Det var så ikke med vilje. Politiet fortæller og opfordrer til, at borgere skal være mere opmærksomme, når de bruger de her ukrudtsbrænder. Altså, det bliver jo 30 grader her i weekenden, så det gør jo ikke brug af ukrudtsbrænder for den sags skyld nemmere, tænker jeg. Jeg har løsningen. Jeg siger det bare. Altså, prøv at høre her. Vi er nødt til at have fat i en holdningsændring til det her. Vi gør det, at vi vedtager, at fra nu af, så sker der simpelthen det, at det, der før hed ukrudt, det definerer vi nu som grøn beplantning. Det er jo altså en kæmpe win-win, fordi et, slut med at rydde ukrudt og risikere at brænde et skur af. To, slut med dårlig samvittighed over masser af ukrudt i haven. Win-win. Og så er det jo øvrigt også godt for biodiversiteten. Ikke? Der er en masse små insekter, der klapper i alle deres mange hænder og ben. Kan du se det? Ja, selv tak.
1: Nova.

0: tilbage fra 2018. Et kæmpe radiohit det år. Loud Luxury og Brando. Lige her på Nova.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Hvor det i den grad er tid til en lille quiz. Det her, det er quizzen, hvor alle kan være med, og du kan i hvert fald være med. Det her er quizzen, hvor jeg spiller et lille mix af hits, og i det her mix, der er altså en artist eller band, der endnu en gang lige har snedet sig ind to gange. Du skal så finde ud af, hvem det er, der har dobbelt op på. Så kan du blive dagens vinder. Jeg håber, du er klar. 70-9000 er nummeret hertil. Tag lige over spots, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: masser af fantastiske hits, men hvem har lige dobbelt op på her? Altså, jeg kan da godt komme med en lille clue. Oh, det kunne da godt handle om et eller andet, der skal i weekenden. Så siger jeg ikke mere. Nå, 70-11-9000. Har du en idé om, hvem der var dobbelt op på her, så lad mig høre fra dig. Så kan du blive dagens vinder. 70-11-9000. Held og lykke.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: alle hverdage på Nova.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: men altså, det er et godt nummer, det her. Det er det altså bare Burhan G og Medina til din fredag lige her på Nova. Ikke glemt, men gem dit nummer.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen. Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix af hits. Og i det her mix, der er altså en artist, som har snedet sig ind to gange. Du skal finde ud af, hvem det er. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Ja, hej. Du snakker med Cecilie.
0: Hej, Cecilie. Hvor er du henne i verden?
2: Jeg er i Slagelse.
0: I Slagelse. Og jeg skal lige høre dig. Du har ikke en rød kat, vel?
2: Nej, desværre ikke.
0: Nej, okay. Det er kun fordi, det er National Garfield Day i dag. Så vil jeg bare lige minde om, du skulle fejre det.
2: Men,
0: ja, men så kan du gøre det med lasagne senere, hvis det endelig er.
2: Det kunne også noget.
0: Må jeg lige spørge, altså op til 30 grader i weekenden, er der nogle planer i weekenden for et eller andet sommeragtigt?
2: Ja, altså desværre så bliver min mand 34 på søndag, og jeg tror ikke, det er hans skyld, det bliver godt være.
0: Og jeg kan fornemme ionien, det er dejligt.
2: Ja.
0: Og har du fået købt noget godt til ham, eller hvor er vi henne der?
2: Jeg har fået købt lidt for meget, tror jeg, men jeg har også to børn, der skal være med, så jeg tænker, at det går.
0: Åh, det er fint. Ved du hvad, jeg har også en lille ting til dig, hvis du lige kan knække koden i Double Up. Jeg spiller lige mixet for dig, så skal du fortælle mig, hvem der er, der er Double Up på i dag, okay?
2: Det er så fint.
0: De kommer herop.

0: Nå for den da. Altså, Cecilia, er du klar på lige at fortælle mig, hvem det er, der er dobbelt op på her? For jeg har et helt kor af praktikanter stående klar til at hæppe på dig her, hvis det er, du bliver en vinder.
1: Det kan du tro. Jeg tager dig på ordet, Chris, og du sagde, at det var weekend, så det er jo The Weekend.
0: Ja, ja, ja, ja! Det er nemlig The Weekend, og grunden til det, det er jo fordi, at han spiller både i aften og i morgen i parken.
1: Ja, desværre. Jeg fik ikke billetter. Det gad jeg ellers godt.
0: Ja, må du være. Jeg gad også
1: men,
0: godt.
1: Men jeg er stadigvæk høj, fordi jeg var på Christoffer i lørdag, så det er stadig.
0: Ja, okay. Du var en af de 40.000 i Valbyparken.
1: Ja.
0: Yep. Ja, det har jeg også hørt skulle være helt fantastisk, simpelthen. Jamen, ved du hvad? Jeg har desværre ikke nogen The Weekend-billetter. Havde jeg dem, så havde jeg beholdt dem selv. men ja, det er helt sindssygt med den tur, han er gang i. Bare alene her i Danmark, der kommer han til at omsætte for 90 millioner. Vi snakker også om billetter, der koster over 1.000 kroner stykket op efter, ikke? Det er ved at gå lidt amok, ikke?
1: Det er det.
0: Ja, det er det. Det kan godt være, at vi snakker om fødevarene dyre, men det er koncertbilletterne så sandelig også i Danmark.
1: Ja, tak.
0: Og alle mulige andre steder. Men ved du hvad, jeg har lige et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, og det skynder jeg at sende afsted mod Slagelse til dig.
1: Tak skal du have.
0: Rigtig god fødselsdag på søndag.
1: Jo, tak.
0: Tak fordi du lytter, og god weekend, ikke?
1: Og lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag. Nova.
0: Og jeg synes, det er på sin plads, vi lige varmer op til aftens koncert. Og selvfølgelig også den til i morgen til dig, der skal afsted og give en gas i parken. Det her, det er The Weekend til din fredag på Nova Blinding Lights. Tak fordi du er med os.

0: The Bowser og Magnetic lige her til din fredag på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din formiddag og din dag i det hele taget. Inden vi får set os om, så er det weekend, så op til 30 grader. Slet ikke fjollet. Apropos sommer og sol og ferie, så sker der det, at vi samler ind sammen Røde Kors til feriehjælpen, og det er sidste dag i dag. Du har mulighed for at stikke afsted med en rejse til Grækenland for 14.000 kroner senere i eftermiddag ved at hjælpe os lidt med at donere. Jeg skal nok give dig al info lige efter Gops og Rasmus Seebach. Først The Minds og det der udenfor.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.

1000 år. Det var Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne lige her til din fredag på Nova med lydende i dag. Chris i studiet. Skønt, du er med os. Jeg har Tame Impala til dig om et øjeblik, også Shawn Mendes. For de fleste børn, der er sommerferien jo altså fyldt med oplevelser, som de glæder sig til at skulle fortælle om, når skolen den begynder. Men det er bare ikke sådan for alle. Og ved du hvad, vi er i fuld gang med sammen med Røde Kors og sammen ind til feriehjælpen her på Nova, fordi vi mener, at de her børn, faktisk alle børn, de fortjener en rigtig god og mindeværdig sommerferie. Og feriehjælpen er altså med til at bidrage, at udsatte børn, de kan få nogle gode oplevelser og lidt selvtillid. Og det kan de blandt andet i nogle familiecamps, som der bliver afholdt. Der er mange forskellige ting, der er fokus på læring og leg, og der er endagsture til Zoologisk Have, til Sommerland og alle mulige andre ting. Så der er mulighed for lige at sikre, at de udsatte børn, de får et lille pusterum ind imellem det hele her. Så ved du hvad, vi har brug for din hjælp for at være med til at sikre den her feriehjælp igen i år. Og til gengæld så har vi også en ting, som du kan være med på, apropos ferie, og det er så, at du kan vinde en præmie senere i eftermiddag, der er sponsoreret Primo Tours, og det er altså en tur til Grækenland, for det ikke skal være løgn, for 14.000 kroner, og I bor på 4-stjernet all-inclusive hotel med privat strand. Og det er altså nøje udvalgt af Primo Tours og danske rejseledere, som er klar til at give dig en tryg og dejlig afslappende ferie her. Så kunne det være noget at få fat i sådan en ferie for to til Grækenland til 14.000 kroner, så er det egentlig bare at få svaret rigtigt på det her spørgsmål, som jeg stiller dig nu. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Ja eller nej? Du sender dit svar i en sms til 1290, altså ja eller nej til 1290, og så støtter du samtidig med 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Og svarer du rigtigt, ja, så er du også med i konkurrencen senere i eftermiddag, og det er på den anden side kl. 16, vi skal finde den heldige vinder af turen til Grækenland for to personer til 14.000 kroner. Så hjælp os, støt med 150 kroner, deltag i konkurrencen, svar på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej. Du kan sende din sms lige nu til almindelig sms-takst, bare skriv ja eller nej til 1290, så er du med. På forhånd, mange tak og held og lykke i eftermiddag.

0: Dracula fra Tame Impala lige her til din fredag på Nova med lyden af i dag. Hvor der sker masser af ting her i løbet af den her fredag. Jeg kan fortælle dig, at vi er fuld gang med at samle ind til feriehjælpen sammen med Røde Kors. Og senere i eftermiddag kl. 16, der skal vi altså finde den heldige vinder af en rejse til Grækenland for 14.000 kroner. Du kan deltage ved at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej, og sende din sms til 1290, så donerer du med 150 kroner til feriehjælpen, og så er du altså med i konkurrencen senere i eftermiddag. Vi kommer til at tale meget mere om det senere. Der er jo også stadig mulighed for at få fat i de sidste grønbilletter, vi har til en valgfri by, og der er det jo altså bare at spotte den grønne vinderlyd, og så være klar på 70 11 9000 og ringe her til studiet. Og på et øjeblik, så er du i de bedste hænder, når og tal, hun er klar med masser af hits. Jeg hedder Chris. Vi to kan høres ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en god fredag. Ciao.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister Giorgia Meloni går nu sammen om at flytte asylbehandling ud af Europa. Sammen med et flertal af EU-landene vil de presse på for at oprette modtage- og udrejsecentre i tredjelande, det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. De alt 19 lande har sendt et åbent brev til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU's præsident Antonio Costa. Ifølge Mette Frederiksen skal vi tage kontrollen over Europas grænser tilbage. Hun understreger, at Danmark tidligere har stået alene med ønsket, men at der nu endelig er mulighed for at få etableret centrene. Regeringen vil gøre det billigere for boligejere at skifte til grøn varme. Derfor foreslår de nu at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarme til 40.000 kroner per husstand, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Samlet set vil regeringen afsætte 0,5 milliard kroner til udrulning af fjernvarme og varmepumper. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa er udrulningen nemlig gået i stå. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Her regner man med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. To personer er nu sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april, hvor mere end 20 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser ikke, hvad sigtelserne handler om, eller hvem der er sigtet. En foreløbig rapport fra Havarikommissionen peger på, at ulykken skyldes en menneskelig fejl, da et tog kørte forbi et planlagt stop og ud på en strækning med modkørende trafik. Vi køber mindre og mindre alkohol, når vi handler i de danske forretninger. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det er et fald i forhold til året før, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet gælder både for øl, vin og spiritus. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det altså den anden vej for tobak. Opgørelsen viser, at salget af cigaretter og røgtobak er steget det seneste år.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Der er skyde mange steder mod syd, byer, måske med torden, men det klarer sig efterhånden op, hvor vi får mest tørt vejr og nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
17: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Yay! Så blev det sommer, og så blev det fredag. Jeg håber, at du har dig jordens skønneste start på fredagen indtil videre. Mit navn er Tal, og jeg skal nok bringe dig godt igennem de næste par timer, indtil du officielt kan stemple ud og rulle ind i weekenden på sådan en flydende flamingo. Det skal op med masser af skøn musik, og så har jeg jo altså også din næste sidste chance for at stikke afsted med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. First Hosier, det her er Too Sweet. Velkommen indenfor, og rigtig glædelig fredag.
20: Skru op for lyden af i dag.

Jeg håber, at du fanger drømmene den her weekend. Eller du måske bare får fanget et strejf solskin et sted og en iskold fyraften, så bare når du engang kan stemple ud. Og ellers så har du i hvert fald indtil da muligheden for at fange et sæt billetter til årets udsolgte grøn koncert og scroll med på sange som de her. Mama.

Det er din aller sidste chance i dag for at vinde billetter til den udsolgte Grøn Koncert. Så hvis du skal have chancen, så er det bare om at holde radioen tændt her hos mig. Inden jeg går ud af studiet kl. 14 i dag, så vil du have hørt den grønne vinderlyd i din radio. Og når det sker, skal du skynde dig at ringe 70 11 9000 for at hapse et sæt billetter til årets Grøn.

0: lyden af min datter, når jeg prøver at give hende et vigtigt budskab. Jeg håber, at du er ved at nå godt igennem arbejdsdagen og alle dine deadlines. Jeg skal nok sikre dig den gode musik til at holde dig kørende den her fredag. Og lige om et øjeblik på Nova i selskab med Bruno Mars. Og så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at gå på weekend med en rejse til Grækenland for dig og en, du holder af. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Nu er der mere lyd af

fortælle bag mikrofonen. Jeg håber også snart, du bliver ramt af den der rejsefeber. Der er i den grad ikke særlig lang tid, at sommerferien den for alvor indtræffer. Hvis du også går og drømmer lidt om at bruge den der ferie på noget sommer, noget solskin, en hvid sandstrand og noget krystalklart hav, jamen så har du altså i dag her på Nova chancen for at vinde en tur for to personer til Grækenland. Det er altså med Primotur, som der jo altså har været så søde og rare at sponsorere den her præmie i anledning af, at vi jo er i fuld gang med at samle ind til feriehjælpen sammen med Røde Kors. Og hvis du ikke kender til feriehjælpkonceptet, jamen så handler det jo sådan set bare om, at vi bare gerne vil give en masse børn nogle dejlige sommerferieminder. For det er faktisk ikke alle børn, der har mulighed for det. Der findes nogle udsatte og sårbare familier, hvor at sådan noget som en tur i zoologisk have, eller noget så simpelt som en is på en varm sommerdag, ikke er noget, man sådan rigtig dyrker særlig meget om. Og derfor så synes vi egentlig, at det kunne være dejligt at give nogle børn en masse glade ferieminder, som de kan gå og fortælle om, når de kommer tilbage på skolebænken til august. Og hvis du gerne vil hjælpe med lige præcis det formål, så har du altså chancen for både at sende lidt hjælp afsted til de kære børn, men samtidig også chancen for at, som tak for din støtte, blive en heldig vinder af den her tur til Grækenland. Vi trækker en vinder her til eftermiddag, så sørg lige for at tage telefonen, hvis vi ønsker dig god weekend med en rejse. Det er altså bare en simpel sms, du skal sende afsted for at være med til at støtte op med vores indsamling med Røde Kors her på Nova. Du skal sådan set bare skrive ja eller nej til spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Svar ja eller nej. Send din sms til 1290. Det koster 150 kroner, som jo altså går til et virkelig godt formål. Det kunne også være, at de her børn, de kommer afsted på sådan en feriecamp, hvor man altså kan lave lidt snobrød, lave nogle forskellige aktiviteter, og i det hele taget bare få nogle nye venner. For det er altså ikke alle børn, der har det helt lige så nemt som dine og mine. Og ikke alle børn, der har mulighed for at få bygget nogle gode minder op hen over sommeren. Og nogle børn er måske i virkeligheden tvunget til at være hjemme i et miljø, hvor de mistrives og bare ikke har det godt. Så det er altså en tiltrængt pause fra en hverdag, som der måske ikke altid er super nem at være i, som sådan en lille gut eller en lille pige. Så kæmpe tak. Du skal bare vide, at din støtte gør en reel forskel. Og husk for guds skyld at tage telefonen, så vi kan give dig et ordentligt tak her til eftermiddag, hvis det altså er dig, der stikker afsted med den her præmie fra Primotur. Altså en tur til Evia i Grækenland for to personer. Så er der altså et all-inclusive hotel med privat strand. Du kan få danske rejseledere, der står klar til at gøre den her ferie ekstra hyggelig og afslappende. Og så er der altså bare meldt fuld sommer og solskin og afslappning, som tak for, at du faktisk har været med til at være et godt menneske og hjulpet nogle børn. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Skriv ja eller nej til 1290. Støt med 150 kroner. Kæmpe tak herfra. Og kæmpe

0: Du er tunet til en rigtig skøn fredag på Nova. Håber, at du nyder din allersidste arbejdsdag på ugen, og forhåbentlig nyder, at weekenden står for døren med masser af solskin. Du får 5 seconds of summer med Youngblood lige om lidt. Helt så grælt håber vi da ikke, det kommer til at gå. Men ud over det, så kan du altså også gå ind i weekenden med et ekstra snolle for. Måske en masse kolde is til ganen, eller måske du bare skal have lidt bobler på køl til den varme sommerdag, der venter os. Det er altså 1000 kroner til Rema 1000, du kan vinde. Jeg fortæller mere lige om lidt.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for mange børn i Danmark er der ingen ferieoplevelser, ingen is og ingen historier.

0: Alle hverdage på Nova.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen. Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
14: det kommer
13: på en
14: morgen.
13: Måde, så...
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Og du er tunet ind på Nova til en dejlig solskinsfyldt fredag, hvor vi altså kan få temperaturer helt op til 27 grader. Det hele det begynder bare at lugte lidt af, at vi skal ud på Fortorvscaféen og hygge os med et koldt glas rosé. Det begynder også at lugte lidt af, at det der hjemmelavede måltid, man egentlig havde tiltænkt sig, det måske bare går hen og bliver til en omgang takeaway, eller måske vi bare skal have chips og ost til aftensmad. Jeg har i hvert fald chancen for at kvittere med 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag, som du altså kan få lov til at hygge dig for. Så bestemmer du selv, om der skal fredagsnål i den blå kurv, eller om der skal noget dejligt rosé på køl. Uanset hvad, så skal du i hvert fald lige nå at smide et lod med i puljen, hvis det er dig, jeg skal ringe til her på den anden side af klokken 13. For der kan du altså være med i hverdagsdysten. Og i hverdagsdysten, der forsøger jeg sådan set bare at blive lidt klogere på hverdagen, og forsøger at blive lidt klogere på dine hverdagsvaner og dine holdninger. Jeg har lavet en lille spørgeskemaundersøgelse blandt Novas lytter, og jeg har blandt andet stillet følgende spørgsmål. Handler du i Rema 1000? Hvad tror du, størstedelen har svaret på det spørgsmål? Har de svaret ja eller nej? Er Novas lyttere sådan nogen, som der godt kan lide at gå rundt med den der blå indkøbskurv og pille varer ned for Rema 1000? Det er altså spørgsmålet, som der kan sikre dig et lod med i puljen og forhåbentlig 1000 kroner til Rema her senere i eftermiddag. Send dit svar til 12.20. Det koster den flade femmer. Du skriver bare ja eller nej, alt efter hvad du tror har størstedelen svaret ja eller nej. Når jeg så giver dig et kald her til eftermiddag, så skal du altså lige huske at tage telefonen, sådan så du får chancen for at være med i hverdagsdysten og svare på yderligere tre spørgsmål på tid. Og lykkes det dig, jamen så kan det altså være dig, der går på weekend med 1000 kroner til Rema her senere i eftermiddag. Handler Novas lytter i Rema 1000, ja eller nej? Send dit svar til 12.20, og så

0: dag er det din sidste chance for at skråle med på den her tårets grønne og sikre dig et sæt billetter til en valgfri by. Det er altså her, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag, at du vil kunne høre den grønne vinderlyd i din radio. Så hold den tændt og ring 70 11 9000, så snart det sker. Held og lykke til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
7: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringen og Danske Regioner løfter næste år økonomien i sundhedsvæsenet med 2,3 milliarder kroner. Pengene skal blandt andet gå til en styrket indsats i børne- og ungepsykiatrien og til at håndtere et stigende pres på sundhedsvæsenet. Aftalen kommer samtidig med, at regionerne står foran store forandringer, når Region Hovedstaden og Region Sjælland næste år bliver lagt sammen til den nye Region Østdanmark. Efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen har nu ført til sigtelser mod to personer, det oplyser Nordsjællands Politi på Politiupdate. De vil ikke sætte navn på de sigtede eller oplyse, hvad de er mistænkt for. Ulykken skete i april, da to tog kolliderede på en enkeltsporet strækning. 22 personer kom til skade, og ifølge Havarikommissionen var årsagen en menneskelig fejl og ikke tekniske problemer. Der er godt nyt og dårligt nyt i de nyeste trafiktal. Færre er blevet dræbt på vejene i årets første måneder, men samtidig er flere cyklister kommet til skade. Især ulykker med elcykler trækker den her udvikling i den forkerte retning, det viser de foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes de fleste ulykker stadig menneskelige fejl, som for høj fart eller manglende opmærksomhed. For første gang i 40 år vandt AGF det danske mesterskab, og det kaster nu en pris af sig. Jakob Poulsen er nemlig i dag blevet kåret som årets træner. Det meddeler Dansk Boldspil Union. Det er trænerkollegerne i dansk fodbold, der har stemt AGF-træneren ind på førstepladsen. Jakob Poulsen fortæller, at han blev meget overrasket over kåringen. Han kalder det en fantastisk hæder, men understreger, at prisen også skyldes spillerne og resten af staben.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
7: Den her fredag, den byder på mest tørt vejr med nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Fredag til dig. Jeg håber, at den behandler dig super pænt, at du snart kan stemple ud på en dejlig weekend. Vi to, vi skal hygge de næste par timer. Du har fortsat chancen for at vinde billetter til årets grøn koncert, hvis du holder din radio tændt lige her. Og så skal vi altså temakvist her om et kort øjeblik. Tre sange, som gemmer på et skjult tema, men først lidt Billie Eilish til din øregange. Det her, det er Birds of a Feather. Mit navn er Atal. Velkommen til.
20: Skru op for lyden af i dag.

held næste gang, du er på Nova. Mit navn er Atal, og vi to, vi skal temakvizze lige nu. Der er tre sange, som gemmer på et skjult tema, en rød tråd. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så kan du altså blive den heldige vinder af et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, der kan du altså blandt andet skippe reklamerne her på Nova. Så det gælder om at lytte rigtig godt efter, og prøve at gennemskue, hvad der er den røde tråd i de tre sange. Og budskabet kan jo både gemme sig i sangens titel, sangteksterne eller kunstnernavnet. Her der kommer altså de tre sange med et skjult tema.

du et bud på dagens tema, så ring nu 70 11 9000. I mellemtiden, så snupper vi den seneste fra Ariana Grande. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Du er på Nova. Rigtig glædelig fredag til dig.

Det er sjovt, da jeg tænkte, at Ariana Grande skulle gøre comeback, så havde jeg regnet med, at der ville komme sådan en rigtig Ariana-banger. Og så kom den her sådan lidt mere low-key, mellow. Og den har sgu vokset lidt på mig. Jeg er faktisk gået hen og blevet ret stor fan af den. Hate that I made you love me. Du fik den lige her til en rigtig dejlig fredag på Nova. Mit navn er Tal. Og noget af det, som jeg også har gået hen og blevet kæmpestor fan af, det er tema quizzen, hvor jeg jo altså hver eneste dag prøver at snige et skjult tema ind i tre forskellige sange. Og i dag, der har de tre sange altså lyttet således.

0: Kasper fra Aarhus, hej med dig og glædelig fredag.
1: Hej igen.
0: Hej, så hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det så fint.
0: Ja, står der en weekend for dig, for dit vedkommende?
1: Ja, det gør det da.
0: Ja. Og så har du også et lille bud på et budskab, et tema?
1: Altså, jeg synes bestemt, at det lyder som festligheder. Jeg er ikke helt sikker, eller bare fest, som man,
0: ja, som man siger. Fest eller festligheder. Jamen altså, Kasper, du skal være sikker, for det er fuldstændig rigtigt. Godt gået.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, tak.
1: Nej.
0: Står der en festlig weekend for døren, eller er der sådan en, hvor du bare skal flade lidt ud og slappe af?
1: Det er meget svært at forklare.
0: God blanding. Kasper, jeg ønsker dig en kæmpe dejlig weekend, og tillykke med, at du lige vandt temakvidsen, og selvfølgelig et Rare Premium abonnement. Kan du have dig en festlig fredag?
1: Tak skal du
0: have. Hej med dig.
1: Hej. Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken fylder.

0: Måske du også kigger ind i en festlig fredag. Måske du bare pynser på at lægge på langs på sofaen og med masser af frityrestegt i mundvin og så totalt koble af og bearbejde den her lidt hektiske uge. Det ved jeg i hvert fald, at det har været for mit vedkommende. Og hvis du trænger til at koble ekstra meget af, og måske i virkeligheden lige trænger til sådan en ægte ferie på en hvid sandstrand et sted med nogle kulørte cocktails, eller måske bare med en masse dejlige nye ferieminder i feriemindebogen, så er det altså lige her om et øjeblik på Nova. Du kan høre, hvordan du kan stikke afsted med en tur til Grækenland for dig og en, du holder af. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Bebe Rexha og Faithless New Religion.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi gør os klar til at sende dig på sommerferie med 50.000 på lommen, og der er 5 år kl. 7.30.
3: Og i næste uge kan du også vinde 2 billetter til en eksklusiv koncert med Malte Ebert hver morgen kl. 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Majbrit fra Gonova.
3: Så

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
18: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
19: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

BB Rexha, Faithless, det var New Religion, du er på Nova. Jeg håber, at fredagen behandler dig super pænt, og så håber jeg også, at du snart kan se frem til den der sådan, så første fyraftens bajer på en fredag. Hvis vi skal være helt ærlige, ikke? Er vi så ikke enige om, at den bedste øl, det i princippet er den første øl i lufthavnen. Og vi giver sgu en tur. Det gør vi altså, men det kræver bare lige, at du hjælper os en lille smule. For der er en rejse for to personer til Grækenland på højkant her på Nova i dag. Det er altså til eftermiddag, at vi måske giver dig et ring og ønsker dig tillykke med turen til Grækenland sammen med Primo Tour. Vi er nemlig i fuld gang med at samle ind her i slutspurten til fordel for Feriehjælpen sammen med Røde Kors. Så hvis du ikke ved, hvad Feriehjælpen går ud på, jamen så handler det i bund og grund bare om at gøre noget godt for nogle børn, som der virkelig trænger til det. Vi synes jo, at alle børn de fortjener nogle gode og mindeværdige ferieoplevelser, og det er bare ikke alle, der har muligheden for at få sådan nogen i bogen. Enten fordi de kommer fra trænge kår, eller også fordi de måske kommer fra et hjem, hvor at tingene bare ikke altid er så lige til. Og hvis du kunne tænke dig at give dem et tiltrængt pusterum fra den hverdag, så har du altså mulighed for eksempelvis at sende et barn i en ferielejr, hvor man kan lave snobrød og nogle forskellige aktiviteter, og måske også få sig nogle nye venner, som man ellers ikke normalt har så mange af. Det er i hvert fald en mulighed for at gøre noget godt for et barn. Det kan også være noget så simpelt som en dags tur i zoologisk have, eller bare en kold is på sådan en dag som i dag, hvor at temperaturerne er lune. Hvis du kunne tænke dig at gøre noget godt for de her børn, som trænger til håndsrækningen, så er det altså bare om at smide et lod i puljen på en sms. Samtidig så kan det altså være dig, som der stikker afsted mod en tur til Grækenland, sammen med en, du holder af, sådan så du kan få lov til at nyde sommeren med god samvittighed, fordi du seriøst også har været et rigtigt dejligt menneske. Send en besked afsted til 1290 med et meget simpelt svar på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Svar ja eller nej i beskeden til 1290. Skriv ja eller nej. Det koster 150 kroner. De går altså til et rigtig godt formål. De går til, at der er nogle af de her børn, som kan få sig et tiltrængt pusterum i hverdagen. Og forhåbentlig bare få nogle rigtig gode ferieminder i bogen. Og jeg ved ikke, hvad du sådan forbinder med en rigtig god sommerferie fra dengang du var barn. Måske er der en bestemt rejse, du tænker tilbage på. Måske var det bare sådan generelt de der små aktiviteter, man lavede. Måske var det bare det der med at sidde og drikke saftevand i baghaven og rutsche og gynge. Men lige præcis de her minder kan du altså være med til at skabe for et barn, som der måske ikke har det super nice derhjemme. Så tusind tak for din støtte. Du skal vide, at det hjælper. Og så skal du altså vide, at vi som tak for din støtte og hjælp også gerne vil kvittere med en præmie til en heldig vinder. Måske det er dig, der bliver ringet op i eftermiddag. Så husk at tage telefonen, hvis vi giver dig et kald. Det er altså ja eller nej til 1290. Vær med til at støtte op om vores indsamling sammen med Røde Kors til feriehjælpen. 150 kroner koster det, og det går til et rigtig godt formål. Lige nu, Passenger, det her det er Let Her Go på Nova.

0: Og du er på Nova og taler ved mikrofonen. På vej til dig med Taylor Swift og Sara Larsson. Og så skal vi selvfølgelig også lige runde den sprit nye for Scarlet Pleasure. Sidst men ikke mindst, så fortæller jeg også lige, hvordan du kan gå på weekend med 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
17: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Så siger vi velkommen til Selima.
21: Tak.
20: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
21: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
21: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

seneste skud på Scarlet Pleasure-stammen. Det var her i selskab med Sharma Wide Awake. De kiggede forbi Gonova-studiet her til morgen og spillede den live og fik sig en lille sludder med Gonova. Hvis du gik glip af det, så finder du det selvfølgelig inde på dagens udvalgte Gonova-podcast. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du nyder fredagen og de varme temperaturer, så vejrguderne om sider har beriget os med. Husk for guds skyld at køle ned med noget væske. Og så kunne det jo også være, at du lige skulle have lidt til grillen, når du sådan kører hjem fra på fyraften. Jeg har i hvert fald op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med her på den anden side af klokken 13. Det er jo i hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema 1000 hylder hverdagen hver eneste hverdag. Og hvis du kunne tænke dig at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig vinde de her 1000 kroner til Rema, jamen så er det altså bare om at smække et lod i puljen. Det eneste spørgsmål, du skal svare på, det er, handler Novas lyttere i Rema? Jeg har i hvert fald undersøgt sagen, og hvis du kan gennemskue statistikken, jamen så er det altså bare om at sende en besked afsted. Så skriv ja eller nej, alt efter hvad du tror. Skriv Rema foran. Det er altså et besked til 12.20, der koster en flad 5'er at sende. Til gengæld så kan det være dig, jeg ringer til her efter klokken 13, og dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten og vinde 1000 kroner til Rema. Så kan du jo fylde den blå kurv med grillmad, eller fredags snol, eller bare noget koldt til ganen. Det er altså en besked til 12.20 med teksten Rema, og så et simpelt svar ja eller nej. Handler Novas lyttere ind i Rema 1000. I mellemtiden, Sara Larsson. Det her, det er Lush Life.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Mit navn er Atal. Jeg håber, det eneste dilemma, du står i lige nu, er, hvorvidt der skal bøffer på grillen i aften, eller om du bare skal rulle en omgang takeaway. Jeg håber i hvert fald, at du har mulighed for at komme ud og nyde det dejlige sommervejr. Måske du også er typen, som lige står i dilemma og overvejer, hvorvidt du egentlig skal tage resten af dagen hjemmefra. Nu laver jeg anførselstegn i radioen, det kan du ikke se. Men jeg håber i hvert fald, at du kigger ind i en fyraften snart, og at du selvfølgelig også bliver den heldige indehaver af de her grønne koncertbilletter, som jeg har liggende på bordet foran mig. Jeg skal i hvert fald finde en heldig vinder inden for den næste times tid, og måske er det dig, sørg for at holde radioen tændt og gøre dig klar til ring 70 11 9000. Men først, når du hører den grønne vinderlyd.
1: Hej, det er Atal fra Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Maj-Brit fra Gonova.

0: hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Rio.
17: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der var tale om droner, da forsvaret sidste efterår registrerede flere mistænkelige hændelser over Danmark. Det konkluderer Forsvarskommandoen nu efter en gennemgang af episoderne. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus bygger vurderingen både på tekniske oplysninger og rapporter fra soldater. Forsvaret afviser samtidig tidligere spekulationer om, at der skulle være blevet skudt efter et fly ved Bøjes skydeterræn. Regeringen vil gøre det billigere for boligejere at skifte til grøn varme, og derfor foreslår de nu at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarme til 40.000 kroner per husstand. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Samlet set vil regeringen afsætte 0,5 milliard kroner til udrulningen af fjernvarme og varmepumper. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa er udrulningen nemlig gået i stå. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Her regner man med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. Det går ind til videre den rigtige vej ude i trafikken i årets første 5 måneder, er færre blevet dræbt eller er kommet til skade sammenlignet med de seneste år. Det viser foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Til og med maj har 40 personer mistet livet, og det er altså et fald, for de seneste år har tallet ligget på over 50 dræbte i samme periode. Mens personbiler fylder mindre i statistikken, så kommer flere cyklister til gengæld til skade, og det skyldes især ulykker på elcykel. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes 9 ud af 10 trafikulykker menneskelige fejl, som for eksempel høj fart. Vi køber mindre og mindre alkohol, når vi handler i de danske forretninger. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det er et fald i forhold til året før, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet gælder både for øl, vin og spiritus, men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det altså den anden vej for tobakken. Opgørelsen viser, at salget af cigaretter og røgtobak er steget det seneste år.
7: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Den her fredag, den byder på mest tørt vejr med nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
7: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler.

0: fredag. Er det dog skønt, at weekenden den står for døren. Og en weekend med meget dejlige temperaturer. Jeg håber, at du husker at få smurt dig godt ind i solcreme. Og selvfølgelig også lige få smurt ganen med noget koldt. Mit navn er Tal. Og lige om et øjeblik, så skal vi hverdag styste, hvor der jo er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. Og sidst men ikke mindst, så er der jo fortsat en chance for at vinde de her grønne koncertbilletter, som jeg har liggende på bordet foran mig. Det er altså inden jeg holder ud af studiet klokken 14. Så sørg for at holde radioen tændt og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlød. Først dagens opkvikker. Det her, det er sangen, der skal sende dig godt ind i eftermiddagen på lidt fornyet energi.
1: Skru op for lyden af

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Hver eneste dag, der hylder jeg hverdagen sammen med Rema 1000 her på Nova. Og jeg ved godt, at vi alle sammen går og glæder os til weekend, og måske i virkeligheden også går og glæder os til sommerferien. Men hverdagen, det er trods alt den, vi har mest af, så den skal vi altså ikke lige helt sådan kassere endnu, eller tale dårligt om. Jeg forsøger til gengæld at gøre hverdagen en lille smule mere overkommelig. Med din chance for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste hverdag her hos mig. Og lige nu, der har jeg Markus Følstykke med mig på telefonen. Hej med dig, Markus.
2: Hallo.
1: Hallo, så hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Så er jeg lige på fri.
1: Ej, hvor dejligt. Og så er det weekend?
2: Det er det. Det er dejligt.
1: Fedt. Hvad står den på i weekenden? Skal der ske noget spændende?
2: Jeg skal faktisk på arbejde i weekenden.
1: Ah, okay. Det er der jo også nogen, der skal holde julen i gang.
2: Jamen, det er jo det.
1: Åh, for sådan. Markus, jeg har spurgt Novas lyttere, om de egentlig handler ind i Rema 1000 sådan generelt. Gør du det?
2: Det gør jeg.
1: Ja. Tror du, at størstedelen af Novas lytter handler ind i Rema 1000?
2: Det tror jeg faktisk, de gør, da ja. Det er en rigtig god butik.
1: Det er nemlig en rigtig god butik, og det er der faktisk hele 94% af Novas lyttere, der synes. Så tillykke, du har vundet de første 500 til Rema. Godt gået.
2: Ja.
1: Yes. Ja. Men skulle vi ikke lige se, om vi kunne veksle den der 500-bas til en 1000-bas i stedet?
2: Det kunne da være fedt.
1: Mm. Jeg har yderligere tre spørgsmål til dig på tid, Markus, så hvis du kan svare rigtigt på dem alle tre på 30 sekunder, så lover jeg altså at give dig yderligere 500 kroner oven i hatten.
2: Spændende.
1: Mm-hmm. Jamen altså, jeg starter en timer på 30 sekunder, du kommer bare med et skud fra hoften, og de tre spørgsmål, de kommer her. Hvad kaster 9. klasses eleverne med på sidste skoledag?
2: Karameller.
1: Grønland er en del af rigsfællesskabet i Danmark, sandt eller falsk?
2: Det er sandt.
1: Hvad hedder den største by i Jylland?
2: Aarhus.
1: Modtaget. Du er meget hurtig. Du har stadig 13 sekunder. Er der noget, du vil ændre på, eller?
2: Nej.
1: Nå. Nogle gange skal man også bare gå med sin første indskydelse, kan man sige. Ja. Godt gået, Markus. Ved du hvad? Du vinder 1000 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Tak skal du have. Fedt.
1: Hvad skal der ned i den der indkøbskurv? Er der noget særligt, vi craver her op til weekend?
2: Jeg tænker, det skal vi ind og kigge på. De har en masse gode tilbud. Jeg har ikke lige været ind og kigge på den nye avis. Den kommer på søndag, så der skal jeg ind og kigge.
1: Altså, jeg ved i hvert fald, det bliver grillvejr, Markus. Så måske det kunne være, at der skulle noget på grillen, når du sådan kommer hjem fra en lang arbejdsdag, ikke?
2: Jamen, det kræver lige at få en grill først.
1: Fair point. Vi tyrer til frysretterne i stedet. Det skulle også være kedeligt at stå og lave mad, når vejret er godt, og man kommer hjem fra en lang arbejdsdag.
2: Bare det er okay. Jeg kan godt lide at lave mad i køkkenet, så der skal helt sikkert et eller andet godt kød på panden eller i ovnen.
1: Ved du hvad? Det lyder som en plan, Markus. Kan du have dig en rigtig skøn fredag fortsat, og tak for, at du gad at lade med i Hverdagsdysten.
2: Mange tak.
1: Hej med dig.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Det var Alex Warren eller Henderson med Carry You Home. Mit navn er Tal, og det er mig, der har fornøjelsen af at bære dig godt igennem din allersidste arbejdsdag på ugen, og forhåbentlig hjem mod en fortjent weekend. Og lige om lidt, så fortæller jeg også, hvordan du kan gå på weekend med en rejse for to personer til Grækenland. Kunne det ikke noget? Det er altså lige på den anden side af den danske sommer, som selvfølgelig også kan noget. Tobias Rahim og Birthe Kjær, det er lige om lidt her på Nova.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågården, Andreas Oppier og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova. Jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær.

sommer. Jeg elsker sgu også den danske sommer, når den er allerbedst, som eksempelvis i dag. Men jeg forestiller mig også, uden egentlig at have prøvet det, at den græske sommer også kan være ret så fantastisk. Turen, den går i hvert fald til Grækenland lige nu. Vi skal lige forbi de der meget smukke, hvide og blå bygninger op langs bjergsiderne. Vi går på brostenene, for vi skal selvfølgelig ned til vandet. Havet, det er krystalklart. Sandstranden, den er hvid, og vi skal ud og mæske os i tzatziki. Vi skal til Grækenland, hvor vi måske kommer fra solen. Vi bliver for maden, og så tager vi hjem med masser af gode ferieminder, og måske også med lidt for stramme shorts. Du har altså mulighed for i dag her på Nova og vinde en tur til Grækenland for to personer. Ja tak. Og hvordan du gør det? Meget simpelt. Du er bare et godt menneske. Vi er i fuld gang med at samle ind sammen med Røde Kors til fordel for feriehjælpen, fordi det ikke er alle, der lige har muligheden for at holde ferie på samme måde som dig og mig. Og her snakker vi altså ikke om en udenlandsrejse til Grækenland. Det er ikke der, vi skal hen, men det er noget så simpelt som en lille endags udflugt. Det er en feriecamp, hvor man kan lave snobrød på bål, eller hvor man måske bare kan få sig nogle nye venskaber. Feriehjælpen går eksempelvis også til, at der er et barn, der måske kan få sig en lille endagstur til et legeland, eller en zoologisk have, eller måske bare en is. Og det er altså feriehjælpen, som vi samler ind til her på Nova i den her uge. Og du har altså din aller sidste chance for at være med til at gøre noget godt for et barn, som der måske ikke har det super godt i hverdagen. Eller som i hvert fald er udsat, eller som bare ikke har mulighed for at holde ferie på lige fod med sine klassekammerater. Og ved at smide løjet i puljen på den her lyd, jamen så kan du altså også samtidig gøre noget godt for dem. Du skal bare skrive en besked til 1290, og i den der svarer du på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Meget simpelt i virkeligheden. Skriv ja eller nej til 1290, så er du altså med i lodtrækningen om den her ferie til Grækenland for to personer samme primotur. Det er altså en samlet værdi af minimum 14.000 kroner, du lige stikker afsted med der ved at donere 150 kroner til et rigtig godt formål. Så afsted med sms'en allerede nu til 1290. Vi afslutter vores indsamling i dag, og jeg håber selvfølgelig, at vi kan få lov til at hjælpe så mange børn som overhovedet muligt. Fordi vi synes selvfølgelig, at alle børn fortjener en god og mindeværdig sommer. Og måske bare et smil på læben i løbet af sommeren 2026. Og måske det er dig, der får et kæmpe stort smil på læben, når du støtter og bliver ringet op her til eftermiddag med melding om, at du skal til Grækenland sammen med en, du elsker. Skriv ja eller nej til 1290, uddeler Røde Kors feriehjælp. Send dit svar og støt med 150 kroner. Held og lykke, og tak for hjælpen.

0: Westlife, a world of our own. Glædelig fredag til dig. Og tusind tak for de sms'er, der lige er tikket ind til vores indsamling sammen med Røde Kors til fordel for feriehjælpen. Hvor er det dog fantastisk at se, og jeg bliver faktisk virkelig rørt af at kigge over på skærmen her. Fordi vi er faktisk lige pt. Kun små 50 sms'er fra at nå en meget, meget fint rundt samlet beløb, der hedder 270.000 kroner, som altså går til de her børn, som der virkelig trænger til det. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak til alle jer, som allerede har støttet, til dig, som du måske har lyst til at smide ekstra lod i puljen, fordi du rigtig gerne vil vinde den der tur til Grækenland, eller fordi du bare rigtig gerne vil gøre en forskel til de mange udsatte børn, som der altså får mulighed for at få sådan nogle gode minder i sommerferiebogen i år. Det er altså bare en simpel sms, du skal sende afsted. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Skriv ja eller nej til 1290. Støt med 150 kroner, og så kan det altså være dig, vi giver det ring her senere i dag, og dig, der stikker afsted med den her tur til Grækenland for to personer. Og jeg håber sådan, at der lige nu kommer til at tikke rundt regnet 50 sms'er ind, så jeg lige om lidt kan give dig en update på, at vi altså har ramt et meget smukt rundt beløb, der hedder 270.000 kroner i vores indsamling til fordel for de her udsatte børn. Så det er altså en sms til 1290 med teksten ja eller nej. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Send din besked afsted og være med til at støtte op. Lige om et øjeblik, når du er færdig med at sende den der sms, ikke, så gør du dig lige klar til at ringe 70 11 9000, for du har din sidste chance i dag, en af dine sidste chancer i dag, for at vinde et sæt grøn koncertbilletter her på Nova. Og det gælder bare om at være hurtig på tasterne, så snart at du hører den grønne vinderlyd i din radio. Men det er altså ikke helt endnu.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Vi gør os klar til at sende dig på sommerferie med 50.000 på lommen, når der er 5 år kl. 7.30.
3: Og i næste uge kan du også vinde 2 billetter til en eksklusiv koncert med Malte Ebert hver morgen kl. 8.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Majbrit fra Gonova.
5: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for mange

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Mumle. Vil du med til grøn, så ring til Nova lige nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Godt kæmpet, Mie.
2: Ja,
1: det
2: er en rigtig, rigtig god weekend.
1: Ja, yeah. Står den på nogle spændende planer?
2: Vi skal have et vennepar op og spise i dag, og hygge og nyde det gode vejr.
1: Ja,
2: have lidt rosé, tror jeg, og lidt god mad.
1: Altså, andet kan jo ikke gøre det. Smukt.
2: Nej.
1: Prøv at høre. Rigtig god fornøjelse med det, og god fornøjelse til festen i Aarhus til den tid.
2: Tak skal
1: og
2: du have.
1: Godt kæmpet. Hej med
2: tak.
1: Dig.
2: Hej.
1: Du har altså fortsat endnu en chance for at vinde billetter til årets udsolgte grøn koncert. Det er din sidste chance, vel at mærke. Lyt rigtig godt med her til eftermiddag på Nova.
3: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside.

Og det eneste nummer, du behøver at gemme lige nu, det er 1290. Det er nummeret, du skal sende en sms til, hvis du godt kunne tænke dig at få et lod med i puljen. På en tur til Grækenland sammen med Primotur. Det er her til eftermiddag, vi ringer til en heldig vinder. Og måske det er dig. Det er selvfølgelig, hvis du lige er med til at støtte op om vores indsamling til fordel for Røde Kors Feriehjælp. Vi synes jo, at alle børn fortjener en god og mindeværdig sommer. Og hvis du vil være med til at give dem nogle oplevelser med i mindebogen. Nogle udsatte børn, som der måske ikke ellers ville have chancen for at holde sommerferie på lige fod med deres klassekammerater. Jamen, så skal du bare sende en besked til 1290 og svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors Feriehjælp. Skriv ja eller nej og støt med 150 kroner. Det går til et godt formål, og potentielt set, så kan det være dig, der bliver ringet op her til eftermiddag og går på weekend med en tur til Grækenland. Minimum værdi

0: Hvor er det fantastisk at se de mange sms'er, der tikker ind til vores indsamling til fordel for, for de børn, der fortjener en god sommerferie. Du skal bare vide, at det gør en forskel. Tusind tak. Så er der altså ganske få timer, at vi måske ringer til dig med meldinger om, at du har vundet tur til Grækenland sammen med Primo Ture. Skønt dig at få sendt den der besked. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Skriv ja eller nej til 1290. Støt med 150 kroner, så er du altså med i puljen og med tur til Grækenland for to personer. Det er Mie, der måske ringer til dig her om et par timer. Det er også hende, der indtager Nova-studiet herfra. Mit navn er Atal, og det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig den her fredag. Jeg ønsker dig en fantastisk weekend, når du når så langt. Hey!
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
19: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
25: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakkari.
1: Forsvarsordførende fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Alex Ahrensen og Carsten Bach, er ikke tilfredse med den droneevaluering, der i dag er fremlagt for forsvarsforligskredsen. De havde forventet tydeligere svar, lyder det. På et pressemøde kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard konstatere, at der var droner over Danmark i efteråret. Men meget mere kunne forsvarschefen og forsvarsministeren ikke løfte sløret for. Herunder om de ved, hvem der stod bag dronerne. Det har forsvarets evaluering slet ikke beskæftiget sig med, sagde Hylgaard. Regionerne får 2,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet næste år. Det er regeringen og Danske Regioner blevet enige om i en ny økonomiaftale. En del af pengene skal bruges på en akutplan for børne- og ungepsykiatrien, hvor ventetiderne skal ned. Samtidig skal aftalen være med til at forberede sundhedsvæsenet på den kommende sundhedsreform, hvor Danmark fra næste år får 4 regioner i stedet for 5. Norge åbner nu et konsulat i Nuuk i Grønland. Det fortæller den norske statsminister Jonas Gahr Støre, skriver nyhedsbureauet NTB og avisen VG. Formålet er at styrke samarbejdet med de grønlandske myndigheder. Ifølge statsministeren markerer oprettelsen af konsulatet, at de arktiske områder er Norges vigtigste strategiske indsatsområde. Beslutningen kommer i en tid med øget fokus på sikkerheden i Arktis. Det er især sket, siden Donald Trump tiltrådte som USA's præsident i januar 2025, hvor han gav udtryk for, at han ønsker at overtage kontrollen med Grønland. Over 1 million af os har tilsammen 12 milliarder kroner i feriepenge stående på vores feriekonto. Det svarer til, at hver enkelt i gennemsnit har 8.700 kroner liggende. Det oplyser det statslige pensionsselskab ATP, der står for at administrere vores feriepenge, skriver TV2. Opfordringen er, at vi tjekker vores feriekonto og eventuelt hæver pengene før sommerferien. Ifølge ATP er det især de unge i alderen 18-29 år, som mangler at få udbetalt deres feriepenge.
2: Vejret præsenterer sig for sikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
1: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Så er den her endelig fredag eftermiddag. Kaos Klubhus holder sig lidt ferie, men er tilbage igen på mandag. Mit navn er Mie. Jeg er med dig frem til kl. 17. Velkommen til.
2: Skru op for lyden af

Christoffer var det med ham ved gitaren. Mit navn er Mie. Rigtig glædelig fredag til dig. I dag der er det altså den sidste dag, hvor vi er gået sammen med Røde Kors, og hvor vi altså sætter fokus på Røde Korses feriehjælp. Feriehjælpen den er med til at hjælpe børn fra udsatte familier i Danmark, og hjælper altså med, at de her familier og de her børn, de også kan komme på ferie og få nogle rigtig gode ferieminder. Der er en undersøgelse lavet af Røde Kors, som altså viser, at 65% af de børn, der kommer fra udsatte familier her i Danmark, de har savnet aktiviteter i sommerferien. Og de her manglende aktiviteter gør altså, at børnene desværre kan føle sig en lille smule ensomme og altså føle sig uden for fællesskabet. Heldigvis så kan der altså gøres noget ved det her, men det kræver din hjælp. Du kan altså donere 150 kroner til Røde Korses feriehjælp. Og det eneste, du skal gøre for at støtte med 150 kroner, det er altså ved at svare på, uddeler Røde Kors feriehjælp? SMS ja eller nej til 1290. På den måde så støtter du altså med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt, så er du altså med i konkurrencen om en rejse for to med Primotours til Evia i Grækenland. Og det er altså en rejse, der er sponsoreret af Primotours. Du skal rejse på Billund, du skal bo på 4-stjernet all-inclusive hotel. Meget, meget lækkert, og du kan altså læse mere om den her præmie inde på rayo.dk/nova. Men vigtigst af alt, uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej til 1290. Og på den måde så støtter du altså med 150 kroner og er med i konkurrencen om en rejse for to til Evia i Grækenland, sponsoreret af Primotours. Tusind tak for din donation, og selvfølgelig held og lykke til dig!

Et helt perfekt fredagsnummer, 50 Cent og In The Club. Årets Grøn er som bekendt fuldstændig udsolgt, men du har stadig én chance tilbage for at vinde billetter til en valgfri grøn by her på Nova. Og for at være med i konkurrencen, så skal du altså bare lytte med her i løbet af eftermiddagen. Og hvis du hører den grønne vinderlyd, så skal du altså ringe til os på 70 11 9000. Og er det dig, der kommer igennem her i radioen, så vinder du altså to billetter til en valgfri grøn by, som sagt. Og hvis jeg var dig, så vil jeg altså lytte med meget, meget snart. Allerførst her, Cat's Eye og Gabriella.

0: skal du til The Weeknd i Parken her i dag, eller i morgen for den sags skyld, så er der altså lidt opvarmning på vej til dig. Du får om lidt The Weeknd og Dancing in the Flames. Men husk på, du har stadig mulighed for at vinde billetter til Grøn, og lige nu så kan du altså blive lidt klogere på, hvordan du deltager i konkurrencen.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
0: det kommer morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova. Nova.
16: Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
1: Det her er den grønne vinderlyd. Og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu. Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Telefonen, den er fuldstændig rød glødende her i studiet, og lad os da lige prøve at tage en af dem. Det er Mie fra Nova. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Simone.
1: Hej Simone. Jamen, hej. Du var ret hurtig på linjen, synes jeg.
2: Fedt.
1: Du skal til Grøn Koncert.
2: Hej, hvor lækkert.
1: Ja, og hvor i landet befinder du dig lige nu?
2: Jeg er i Nordjylland.
1: Du er i Nordjylland, okay. Så ja. Det er måske noget grøn i Aalborg, eller hvordan?
2: Ja, tak.
1: Ja, tak. Hvordan er det, Simone? Har du prøvet at ringe ind mange gange?
2: Ja, nogle gange.
1: Nogle gange? Ja, okay. Nå, men så lykkedes det sgu. Du er altså vinder af de to absolut sidste billetter her på Nova til Grøn. Stort tillykke med det.
2: Ej, hvor lækkert.
1: Har det hjulpet lidt på fredagshumøret, eller var det pissegodt i forvejen?
2: Ja, det var fint i forvejen, men det her har gjort det bedre.
1: Det er jeg glad for at høre. Ved du allerede, hvem du måske skal have med under armen?
2: Jeg tror, jeg skal have min søster med.
1: Ja? Ja. Har I været til Grøn Koncert før?
2: Ja, det var vi for 2 år siden faktisk. Der vandt vi også billetterne med jer.
1: Hold nu kæft, mand. Du er født under en heldig stjerne.
2: Ja.
1: Prøv at høre, Simone. Stort, stort tillykke med billetterne. Og bliv lige hængende på telefonen det her øjeblik.
2: Tak.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: I dag har du altså mulighed for at vinde en rejse for to med Primoturs til Evia i Grækenland, hvis du vel at mærke støtter Røde Korsets feriehjælp med 150 kroner. Du kan støtte ved at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej til 1290, så støtter du med 150 kroner, og svarer du rigtigt, så er du ved i konkurrencen. Som sagt, om en rejse for to med Primoturs til Evia i Grækenland. Mere om det her lige om et øjeblik. Sen Clara, hun er også på vej med Girl Like You.
1: Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og Florelys-toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser.

Der er en weekend, der venter lige rundt om hjørnet, men inden du hopper på weekend, så håber jeg, at du har lyst til at gøre dagens gode gerning. I dag er nemlig absolut sidste dag, vi er teamet op med Røde Kors her på Nova, og vi sætter jo fokus på feriehjælpen. Børn fra udsatte familier her i Danmark, de har ikke nødvendigvis en sommerferie med en masse aktiviteter at se frem til. Og en undersøgelse lavet af Epinion viser altså også, at mere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 år har pyntet på historien om, hvad de har lavet i sommerferien, når de altså kommer tilbage i skolen. Så har de nemlig ikke noget at fortælle klassekammeraterne, så mere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 år har simpelthen pyntet på historien for at passe ind i fællesskabet. Heldigvis så findes Røde Korses feriehjælp, og feriehjælpen arrangerer altså familiecamps. Feriehjælpen arrangerer

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Tusind tak for din donation. Jeg håber, hvis ikke du har støttet endnu, at du har lyst til at gøre det. Din støtte er med til at gøre en kæmpe forskel.

0: Jeg håber, du har en rigtig, rigtig god fredag eftermiddag. Tak, fordi du lytter med. Jeg har fornøjelsen af at skulle til sommerfest her senere i dag. Så jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan der var ledes med det der danske sommervejr. Heldigvis så bliver jeg opdateret på det her, når klokken bliver 15. Og du gør det selvfølgelig det samme, hvis du også er nysgerrig. Der er et nyhedsoverblik og en vejrudsigt på vej til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lystoiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham.
15: Han stornyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Der var droneaktivitet i Danmark sidste år. Det er konklusionen fra Forsvaret i en rapport, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i dag. Det er Forsvarskommandoen, der har evalueret forsvarets indsats fra 22. september til 6. oktober sidste år. Forsvarschef Michael Hylgaard siger, at der i denne periode var omkring 200 særlige meldinger om luftobservationer fra forsvarets enheder. Hverken Jeppe Bruus eller Michael Hylgaard svarer på, om de ved, hvor dronerne kom fra. Michael Hylgaard siger, at forsvarets evaluering ikke har beskæftiget sig med det spørgsmål. Antallet af personer, der ønsker at adoptere et barn født herhjemme, har været faldende siden 2020. Ved udgangen af 2025 var der blot 19 ansøgere til de såkaldte nationale adoptioner. Det fremgår af en rapport, som en arbejdsgruppe har lavet for Socialministeriet. Færre ansøgere gør det sværere at finde de rette familier, oplyser ministeriet. Arbejdsgruppen blev nedsat for at analysere adoptionssystemet og give mulige forklaringer på, at færre søger om at adoptere danskfødte børn. Rapporten peger blandt andet på et begrænset kendskab til muligheden for national adoption. EU-landenes ledere er enige om at gå efter en aftale om et nyt EU-budget i år, det oplyser en EU-embedsmand. Men der er lang vej til enighed. I dag diskuterede stats- og regeringscheferne budgettet for første gang, og her afviste flere nordeuropæiske lande det nuværende forslag blankt. Blandt andet kalder Tysklands forbundskansler Friedrich Merz budgettet for alt for højt. Han understreger, at EU ikke kan optage mere gæld. Derfor skal der nu et nyt forslag på bordet, og det skal Irland fremlægge, når der igen er EU-topmøde til oktober. Der kan være store mængder regn på vej i nat. Faktisk så meget, at forsikringsselskabet Almindelig Brand har udsendt en advarsel til deres kunder i dag. Forsikringsselskabet opfordrer boligejere til at tjekke kældre og tagrender som forberedelse på det skybrud, som TV2 Vejret har varslet.
8: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
21: Hej med dig og glædelig fredag. Det er Mie i studiedag. Studiet i dag, Karoline og Kaos Klubhus holder sig lidt velfortjent ferie, men er heldigvis tilbage på mandag. Jeg er med dig frem til kl. 17. Velkommen til.
8: Skru op for lyden af i dag.

0: springvand.
1: Kan tænke med kogeplade fik du her til din fredag eftermiddag. Og du kan altså stadig nå at være med i konkurrencen om en rejse for to med Primoturs til Evia i Grækenland. Du rejser fra Billund. Du kommer til at bo på et 4-stjernet all-inclusive hotel, og rejsen har altså en værdi af 14.000 kroner. Du kan læse mere om denne her præmie inde på reo.dk/nova. Men måden, du altså kan være med i konkurrencen på, det er ved at gøre en god gerning. Det kan man sige, det er jo nærmest en præmie i sig selv. Men det er altså ved at sikre, at børn fra udsatte familier i Danmark, de får en god sommer og altså har aktiviteter at se frem til i sommerferien. Og det kan du altså hjælpe med, hvis du støtter Røde Kors og Feriehjælpen. Røde Korsets Feriehjælp arrangerer ferielejre, de arrangerer familiecamps og endagsture, og de gør altså en kæmpe, kæmpe forskel. Netop for de udsatte børn i Danmark, som ikke har en sommerferie med masser af aktiviteter at se frem til. Og du kan altså være med til at gøre en forskel ved at give en donation på 150 kroner. Måden, du støtter på, det er ved at svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors Feriehjælp? SMS ja eller nej til 1290, så støtter du med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt, så er det altså der, du er med i konkurrencen om en rejse for to med Primoturs til Evia i Grækenland. Og denne her rejse, den er altså sponsoreret af Primoturs. Jeg finder en vinder kort efter klokken 16. Du har indtil klokken 16 til at støtte med 150 kroner. Det håber jeg virkelig, du har lyst til at gøre, fordi det er lige præcis dig, der er altså med til at gøre en forskel for de her udsatte børn i Danmark. Send en sms, hvor du svarer på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors Feriehjælp? SMS ja eller nej til 1290, så støtter du med 150 kroner.

0: Masser af fredagsenergi her fra Imagine Dragons on top of the world. Så jeg håber også, du har en god fredag og er der, hvor du så småt kan læse hjem fra job og gå på lidt velfortjent weekend. Til turen hjem af, der får du lige om et øjeblik. Jonah Blacksmith og op.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

dag, der er det altså den sidste dag, hvor vi her på Nova er gået sammen med Røde Kors, og hvor vi altså sætter fokus på Røde Korses feriehjælp. Det gør vi altså, fordi at hvert år, der oplever tusindvis af børn i Danmark, desværre, at ferien altså ikke byder på oplevelser eller på nogen ture. Der er rigtig mange, der vokser op i familier, hvor der desværre ikke er råd til ferie, og hvor hverdagen altså i forvejen er præget af afsavn. Men med din støtte til Røde Kors, så kan du altså gøre en forskel for de her børn i udsatte familier i Danmark. Røde Kors giver dem adgang til ferielejre, de sørger for endagsture og familiecamps. Og du kan altså støtte det her sindssygt gode initiativ ved at svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Du skal sende en sms, hvor du skriver enten ja eller nej. Send beskeden til 1290. På den måde, så støtter du altså med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, så er du altså med i konkurrencen om en rejse for to med Primotours til Evia i Grækenland. Og den her rejse, den er altså sponsoreret af Primotours. Det er en rejse til en værdi af 14.000 kroner. Jeg finder en vinder på den anden side af klokken 16. Du har lige en halv times tid endnu, hvor du altså kan støtte det her fantastisk gode formål, hvor du kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark. Og altså også være med i konkurrencen om en rejse for to med Primotours til Evia i Grækenland. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Det er spørgsmålet. Du skal altså finde telefonen frem. SMS enten ja eller nej til 1290. Det er på den måde, at du støtter Røde Kors og feriehjælpen med 150 kroner. Tusind tak for din donation.

0: En livsforladt her fra Annika, som selvfølgelig kommer og spiller på Grøn. Kæmpe tillykke til alle, der altså har vundet Grøn billetter her på Nova, og generelt bare rigtig god fornøjelse til alle, der skal afsted her om en lille måneds tid. Hosier er på vej til turen hjemme lige om et øjeblik med Two Sweets.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende!
8: Jeg har plastikfingre!
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Søren Torbegårdlund, og før vi går hjem, og før du går på weekend, så håber jeg altså, at du har lyst til at give et bidrag til Røde Korsets feriehjælp. Det er altså den sidste dag i dag, vi er gået sammen med Røde Kors og sætter fokus på feriehjælpen. Og du kan altså nå at donere kun lige i et kvarter endnu. Men du har altså også mulighed for at vinde en rejse for to med Primotours til Evia i Grækenland, sponsoreret af Primotours, hvis du vel og mærke donerer 150 kroner til Røde Korsets feriehjælp. Det er således, at hvert år, der oplever tusindvis af børn i Danmark, desværre, at ferien ikke byder på de store oplevelser, og 65% af børnene fra udsatte familier, de svarer altså i en undersøgelse lavet af Røde Kors, at de i høj grad eller i nogen grad har savnet aktiviteter i sommerferien. Men det kan du altså være med til at ændre på, fordi med din støtte, så kan Røde Kors altså give dem adgang til ferielejre og endagsture og familiecamps. For at støtte, for at donere 150 kroner, så skal du altså svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Send en sms, hvor du altså skriver ja eller nej, og send beskeden til 1290. Det er på den måde, at du altså støtter med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, så er du med i konkurrencen om en rejse for to med Primotours til den græske ø Evia. Og det er altså et ophold, som sagt, for to personer. Du skal bo på et 4-stjernet all-inclusive hotel. Du skal rejse fra Billund, og rejsen har altså en værdi af hele 14.000 kroner, og det kan altså blive din, hvis du støtter med 150 kroner til Røde Korsets feriehjælp. Så find telefonen frem. Send en sms, hvor du svarer på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Sms ja eller nej, og vigtigst af alt, send beskeden her til 1290, så støtter du som sagt med 150 kroner. Tusind tak for din støtte.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

så er det altså ved at være sidste chance. Du har stadig mulighed for at støtte Røde Korsets feriehjælp med 150 kroner. Du kan støtte frem til kl. 16. Du kan være med til at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark. Og når du støtter, så er du med i konkurrencen om en rejse for to med Primoturs til Evia i Grækenland. Jeg finder en vinder lidt efter kl. 16. Send en sms, hvor du svarer på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Sms ja eller nej til 1290. Det er sådan, du gør en forskel. Det er sådan, du støtter med 150 kroner. Og det er også sådan, du er med i konkurrencen om en rejse for to til Evia i Grækenland med Primoturs. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Sms ja eller nej til 1290 og støt med 150 kroner. Og husk også lige at holde øje med telefonen, fordi det kan altså være, at det er dig, jeg ringer op på den anden side af klokken 16. Hvem ved, måske er det dig, der vinder denne her rejse. Uddeler Røde Kors feriehjælp, sms ja eller nej til 1290, så støtter du med 150 kroner.

0: Klokken er 16:04. 4 minutter i 4. Det betyder, at du har lige præcis 4 minutter endnu, hvor du altså kan deltage i konkurrencen om en rejse for to med Primoturs til den græske ø Evia, sponsoreret af Primoturs. Og måden, du deltager i konkurrencen på, det er selvfølgelig ved at gøre en god gerning og altså støtte Røde Korsets feriehjælp med 150 kroner og på den måde gøre en kæmpe, kæmpe forskel for udsatte børn i Danmark. Det er dagens gode gerning, du altså kan gøre nu. Du skal svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp? Send din sms, hvor du svarer enten ja eller nej til 1290. Det er på den måde, du støtter med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt, så er du med i konkurrencen om en rejse med Primoturs for to personer til Evia i Grækenland. Jeg finder en vinder her lige på den anden side af klokken 16. Tusind tak for din donation.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God eftermiddag, så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Her til eftermiddag er der landet en ny aftale, som skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Med aftalen afsættes 1,2 milliarder kroner i kompensation til landmændene. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, markerer aftalen et vendepunkt. Han kalder det et opgør med årtiers politisk svigt, der har ført til iltsvind og ødelagt livet i havet. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk, for at genoprette et sundt havmiljø. Regeringen vil fjerne bogmomsen og kaffeafgiften. Den nye regering fremsætter et lovforslag, der også indeholder en årlig skattelettelse på 9.500 kroner til seniorer. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt er især glad for, at regeringen vil fjerne afgifterne på bøger og kaffe. Til gengæld beholder man afgiften på chokolade og sukker. Pengene skal bruges på at halvere momsen på fødevarer. Regeringen har dog ikke flertal alene, men hvis forslagene bliver vedtaget, forventer ministeriet, at de får virkning i løbet af i år og næste år. Israel og Hizbollah er blevet enige om en våbenhvile, som er sat til at begynde her til eftermiddag kl. 16 lokal tid. Det siger en amerikansk embedsmand til Reuters. Vedkommende tilføjer, at aftalen er udarbejdet af forhandlere fra USA og Katar med hjælp fra Iran. Reuters skriver ikke navnet på den pågældende embedsmand. Natten til i dag og i morges har israelsk militær IDF angrebet flere mål i relation til Hizbollah. Libanons sundhedsministerium oplyste tidligere, at mindst 18 personer er dræbt, mens 33 blev såret. Hvis det står til vores nye regering, skal der mere dansk frugt og grønt på vores tallerkener. Men produktionen går den forkerte vej, skriver TV2. På 10 år er den danske produktion faldet med 20%. Branchen advarer om, at flere frugter og grøntsager kan forsvinde fra dansk produktion. Ifølge madkulturen risikerer Danmark at blive endnu mere afhængig af import fra udlandet, hvis udviklingen fortsætter.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
14: Glædelig fredag til dig. Mit navn det er Mie. Jeg er med dig her lige en times tid endnu frem til klokken 17. Og inden klokken 17, så skal vi altså blandt andet finde en vinder af en rejse for to til Grækenland med Primo Tours. Velkommen til.
15: Skru op for lyden af i dag.

Miles Smith var det her med Stay til din fredag eftermiddag på Nova. Rigtig glædelig fredag til dig. Jeg hedder Mie, og håber, at du så smart er klar til lidt weekend her, om ikke alt for længe. Jeg har Skansen i dag i stedet for Karoline, som jo holder sig lidt velfortjente fridag. Derfor er der heller ikke Karos Klubhus, men heldigvis så er Karoline altså tilbage i din radio på mandag. De sidste par dage, der har vi teamet op med Røde Kors her på Nova, og har altså haft fokus på Røde Korses feriehjælp. Og jeg vil sige tusind tak til alle, der altså har givet en donation til Røde Kors på 150 kroner. Du har altså været med til at gøre en forskel for børn i udsatte familier her i Danmark, og du er altså med til at sørge for, at de også får sig en rigtig god sommerferie. Så tusind tak for din donation. Og alle, der har doneret, er jo med i konkurrencen om en rejse for to med Primotours til Evia i Grækenland. En rejse, der altså er sponsoreret af Primotours. Og der er altså ikke lang tid til, at jeg finder en vinder af denne her rejse. Så husk lige at holde dig klar ved telefonen. Taylor Swift er på vej til dig lige om lidt. Allerførst her, så får du Sombra og Homewrecker. God eftermiddag.

0: And I'll write your name.
1: Lige om lidt, så skal jeg lave et opkald, som jeg har glædet mig til at lave i rigtig mange dage. Fordi har du doneret 150 kroner til Røde Korsets feriehjælp, så har du jo været med i konkurrencen om at vinde en rejse for to med Primoturs til Evia i Grækenland. Og det er altså lige om lidt, vi skal finde en vinder af den præmie. Sorry, har du doneret, så husk at holde dig klar ved telefonen. The Minds of 99 er også på vej til dig med det der udenfor.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: et samarbejde med Røde Kors her de sidste par dage. Vi har altså sat fokus på Røde Korses feriehjælp. Og er du en af dem, der har doneret 150 kroner til feriehjælpen, så tusind tak endnu en gang. Du er altså med til at gøre en stor forskel for udsatte børn her i Danmark. Og altså med til at gøre, at de også har en dejlig sommerferie at kunne se frem til. Og har nogle ferieminder, som de kan fortælle om, når de altså kommer tilbage i skolen til klassekammeraterne. Og på den måde ligesom bliver en del af fællesskabet. Så tusind tak til dig. Hvis du har doneret, så har du jo også været med i konkurrencen om en ferie for to til med Primotours, undskyld, til Evia i Grækenland. En rejse, der altså er sponsoreret af Primotours. Og det er nu, at vi skal til at ringe til en vinder, som forhåbentlig tager telefonen. Jeg står her med et telefonnummer, og jeg taster det ind i vores system nu. Så ja, som sagt, så forhåbentlig er der altså en i den anden ende, som tager sin telefon.
1: Det er Henriette.
0: Hej Henriette, du taler med Mie fra Nova.
1: Ja, hej.
0: Hej. Hvad får du sådan en fredag eftermiddag til at gå med?
1: Jeg er ved at gå klar til at skal have gæster i aften.
0: Nå, det lyder sgu hyggeligt.
1: Ja.
0: Nogle gode venner, eller hvordan?
1: Det er det. Jeg tænker, det skal da fejres, og det er sådan et godt vejr.
0: Ja, det skal fejres, det er sådan godt vejr, men der er måske også noget andet, du kan fejre, fordi er det rigtigt, at du har givet 150 kroner til Røde Korses feriehjælp?
1: Ja, det er det.
0: Ja, først og fremmest tusind tak for din donation. Den er vi simpelthen så glade for. Du er altså med til at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark.
1: Jamen, det var det så lidt.
0: Det er jo ikke kun derfor, jeg ringer til dig, Henriette, fordi du har altså vundet en rejse for to personer med Primotours til Evia.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ej. Stort tillykke.
1: Det er løgn.
0: Nej,
1: men tak for det.
0: Det er simpelthen dig, der har vundet rejsen. Nogle gange kan det altså godt betale sig at gøre den gode gerning.
1: Ja, ej, hvor fedt.
0: Du lyder heldigvis rigtig, rigtig glad, Henriette. Det er virkelig.
1: Det er jeg. Ej, hvor fedt.
0: Puha, ved du, hvem du skal have med på sådan en rejse?
1: Ja, jeg skal da have min søde kæreste med.
0: Du skal have din søde kæreste med. Ej, sådan en rigtig kærestetur.
1: Yes.
0: Ej, det lyder altså fuldstændig fantastisk. Ja. Har du været på nogle af de græske øer før?
1: Nej, aldrig.
0: Aldrig? Ej, men så er denne her rejse jo landet det helt rigtige sted.
1: Ja.
0: Det er sikkert, du er enig i.
1: Det er jeg.
0: Men prøv at høre, Henriette. Det er jo selvfølgelig, fordi du har doneret de her 150 kroner til Røde Kors. Så tak for donationen.
1: Kæmpe, velkommen.
0: Kæmpe stort tillykke med, at du skal ud og rejse. Det er jeg simpelthen så glad for på dine vegne.
1: Ej, hvor godt.
0: Og jamen, prøv at høre, så vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse med gæsterne i aften. Og rigtig god weekend til dig.
1: Ja, tak i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Godt program.
0: Tak skal du have. Hej igen. Endnu en gang kæmpe tillykke til Henriette, og altså igen tusind tak til alle, der har doneret 150 kroner til Røde Kors. Du er altså med til at gøre en kæmpe forskel for udsatte børn i Danmark.

0: Sommer. Tobias Rahim og Birk her med Den Danske Sommer. Og Den Danske Sommer, den er her virkelig, virkelig i dag. Hold op, jeg står og sveder her i studiet, og det er altså også en meget, meget varm weekend, vi går i møde. Det er måske på tide, at der er til gengæld nogen, der vil mene. Sombra er på vej til dig lige om lidt med 12 to 12.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florelys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
0: det kommer
21: på en
0: morgen.
21: Måde, så...
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

Where's My Husband var det her fra Ray. Fredag eftermiddag på Nova. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn, det er Mie, og jeg håber også, at du har lyst til at tænde for Nova i morgen, fordi der tjekker Felix Schmidt som vanligt ind i studiet, og det gør han selvfølgelig med lørdagsprogrammet 9 ud af 10. Det er det program, hvor han er sammen med en kendt dansk gæst lige tager temperaturen på danskerne. Og i morgen, der får han altså besøg af Anne-Sophie Skovlund. Du kender hende måske fra diverse tv-programmer. Jeg kender hende blandt andet for programmet Alle mod En. Men vi håber, at du har lyst til at lytte med. 9 ud af 10 med Felix Schmidt er klar her på Nova i morgen fra kl. 12.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Kyster. Jeg tjekker ud for nu. Til gengæld så er Anne Lund altså klar i din radio her på den anden side af klokken 17, så I bliver endelig hængende og have en fantastisk god fredag aften her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sekeri. Nu står det klart, hvor Danmarks nye luftforsvar skal placeres. Udover flyvestation Skalstrup skal der også være jordbaseret luftforsvar på flyvestation Tirstrup. Det oplyser Forsvarsministeriet. Derudover etableres der beredskabsområder ved flyvestation Skrydstrup og på sydspidsen af Amager. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det nye luftforsvar for en absolut topprioritet. Selvom baserne fungerer som faste lokationer i fredstid, er selve systemet mobilt. Og det betyder, at det fleksibelt kan indsættes på tværs af hele landet. Et nyt system til Tesla-biler er blevet foreløbig godkendt herhjemme, selvom det kan indstilles til at køre hurtigere end fartgrænsen tillader. Færdselsstyrelsen er bekendt med funktionen, men da der er tale om et assistenssystem, har føreren altid det fulde ansvar for at overholde fartgrænserne. Det skriver teamleder i styrelsen Tanja Skyum Nielsen. I går kom det frem, at de svenske myndigheder anbefaler EU at sige nej til systemet. Hos Bilisternes Forening FDM kalder politisk chef Torben Lund Kusk det uhensigtsmæssigt. ISDM vurderer, at omkring 30.000 danske Tesla-ejere har det krævede udstyr. Alt for meget lovende forskning inden for fedme og diabetes strander på universiteterne og bliver aldrig til medicin. Men det vil Novo Nordisk Fonden nu lave om på. Fonden afsætter 450 millioner kroner til et nyt initiativ. Her skal europæiske forskere have hjælp med penge, laboratorier og rådgivning. Det siger direktør i Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard Thomsen. Man skal dog væbne sig med tålmodighed. Ifølge direktøren kan der gå ca. 12 år, før initiativets indledende arbejde bærer frugt og bliver til et lægemiddel. Der kommer til at være fart på i kirkerne og på rådhusene den 26. juni. Mange brudepar går nemlig efter en æstetisk dato at blive gift på. Og her er den 26.6.2026 et godt eksempel på en pæn dato. Det siger livsstilsekspert Julia Lame til TV2. Både Odense, Aarhus og Københavns Kommune melder allerede om flere vielser end sædvanligt på den specielle dato. Folkekirken i Aarhus har desuden åbnet op for spontane drop-in-vielser mellem kl. 14 og 18 på den særlige dag.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: It's Friday, Friday, gonna get down on Friday. Jeg elsker at citere storbritter lige her på Nova Aften. Og her der fik vi altså Rebecca Black. Jeg kan ikke sige fredag uden at sige Rebecca Black. Men heldigvis så kan jeg altså godt sige velkommen her til Nova Aften, hvor jeg er glad for, at jeg må bruge min fredag aften sammen med dig. Den gode musik, den ligger altså fuldstændig klar til dig. Dog ikke Rebecca Black. Men du kan altså glæde dig til Robbie Williams, Andrea Solbjerg og selvfølgelig også Alex Warren. Men først Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Skru op for lyden af i dag.

en dejlig fredag, og ikke mindst en rigtig dejlig weekend i vente. Men muligvis er du altså en af dem, som skal holde hele samfundet i gang, mens vi andre, vi kan få lov til at holde fri. Tak skal du have, min ven. Vi ser dig, vi hører dig. Dig har vi i den grad været heldig med, og jeg håber, at du kan få lov til at holde lidt fri, mens vi andre, vi holder hele samfundet i gang. På den måde, jamen så er vi der for hinanden. Og noget, der også er der for dig den her fredag, det er altså den gode musik. Og jeg håber, at du har lyst til at synge lidt med sammen med mig. Ella Langley, Houston, Texas. Hun står så klar til os på den her helt vildt dejlige fredag. Forhåbentlig. Ja, vi må lige se, hvordan stemningen er, ikke?

0: Jeg tror, at jeg elsker dig for evigt. Det er lige præcis det samme, jeg vil sige til dette års sæson af Bachelorette. Hold nu op! Hvor jeg elsker det program. Jeg elsker Betranal. Jeg elsker Mia. Jeg elsker Sofie. Jeg elsker alt ved det. Men der er altså lige nogle ting ved det her program. Hele den her sæson, vi lige bliver nødt til at snakke om på den her fredag aften, lige op og nu på aftenen. Vi gør det om på den anden side af Christoffer. For om små 5 minutter, der står Malte Eber klar til at tage imod dig. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoen med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
14: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
15: Og lige nu.
2: Lyden

Og selvom der ikke er særlig mange ekskærester, der ringer til mig om natten for at få mig tilbage, ja, det kan man jo så tænke lidt over, så er der altså noget, der stadigvæk hjemsøger mig mentalt om natten, og det er det fakt, at Anders fra dette års Bachelorette snakker omkring hans datingmenu. Han vil simpelthen foretrække en kyllingelasagne. En rigtig ovenret, som man kan stå og kysse imens. Jamen, det er egentlig fint nok, Anders, men kyllingelasagne, det kan jeg altså mærke, at jeg er imod som koncept.

Rasmus Seebakke og søn, ikke hans søn, men artistens søn, lige her på Nova Aften med nummeret Sprækker, og jeg håber, at du er ved at sprække af den helt store fredagsenergi, fordi så er du altså det helt rigtige sted lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften, og Taylor Swift, hun står så klar til at tage

0: til konceptet moralske tømmermænd. Ej, ja, det håber jeg virkelig, du gør, fordi ellers så må du være psykopat. Men ikke desto mindre, så findes der faktisk noget, der er værre end moralske tømmermænd. Nemlig at skulle se sin moralske tømmermænd i øjnene på arbejde mandag efter den helt store sommerfest. Og lige præcis det, det bliver vi altså nødt til at snakke om lige her på Nova Aften.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Vildt dejlig fredag aften, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og kan man så egentlig sige fredag aften, uden at tænke på den reneste form for tyranni, nemlig de moralske tømmermænd? Nej, heller ikke mig. Og jeg har så alligevel lige fundet det, der er stadiet over. Fordi en ting er, at jeg efter en fredag aften kan ligge lørdag morgen med min moralske tømmermænd, men så lige fejre dem under gulvtæppet. Slet alle beskeder, delete the evidence, out of sight, out of mind. Men en anden ting er så, at hvis man nu har været i byen med sit arbejde, man har været til sommerfest, man har været til firmafest, og så bliver man altså desværre nødt til at kigge alle sine ofre og moralske tømmermænd i øjnene mandagen efter firmafrokosten. Nej! Ej, det er virkelig det værste, og jeg kan ikke komme i tanke om noget værre, desværre. Når vi er værdige her på Nova Aften, så skal jeg skynde mig afsted til Nova Sommerfest. Og jeg er altså bange for, at jeg ikke helt kan styre min brand, og jeg faktisk er jeg ikke engang bange. Jeg ved, at jeg ikke kommer til at styre den. De der moralske tømmermænd, ja.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: en helt vildt dejlig fredag aften, og jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Mit navn det er Anne Lund, og omme på den anden side klokken 6. Jamen, der står Burhan G med Dina og Sabrina Carmen, der er klar til at spørgsmålet er, om du står klar til at tage imod os.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udstillet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der var droneaktivitet i Danmark sidste år. Det er konklusionen fra Forsvaret i en rapport, som forsvarsminister Jeppe Brogs har præsenteret i dag. Det skete på et pressemøde, hvor også forsvarschef Michael Hylgaard var til stede. Men flere politikere kritiserer droneevalueringen. Det gælder blandt andre forsvarsordførende fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Alex Arnsen og Carsten Bach. De havde forventet flere informationer, lyder det. De kritiserer blandt andet, at det ikke blev forklaret, hvem der står bag dronerne. Ifølge forsvarschefen har evalueringen ikke beskæftiget sig med det spørgsmål. Det skal være billigere for boligejere at skifte til grøn varme. Det mener regeringen, der nu foreslår at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarmen til 40.000 kroner per husstand. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Samlet set vil regeringen afsætte 0,5 milliard kroner til udrulningen af fjernvarme og varmepumper. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa er udrulningen gået i stå. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Her regner man med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. Et nyt assistenssystem til Tesla-biler er blevet foreløbig godkendt herhjemme, selvom det kan indstilles til at køre hurtigere end fartgrænsen. Færdselsstyrelsen er bekendt med funktionen og understreger, at ansvaret fortsat ligger hos føreren. Det skyldes, at der er tale om et assistenssystem og ikke selvkørende teknologi. Hos FDM kalder politisk chef Torben Lund Kusk godkendelsen for uhensigtsmæssig. Bilisternes organisation vurderer, at omkring 30.000 danske Tesla-ejere har det nødvendige udstyr til at tage systemet i brug. Fremover skal du måske sortere dit affald i færre skraldespande i Københavns Kommune. Politikerne på Københavns Rådhus vil nemlig i gang med at undersøge muligheden for at sløjfe 3 ud af de nuværende 7 skraldespande, det skriver DR. Klima, Miljø og Teknikudvalget vil regne på, hvad det vil koste i plads og tid. Det besluttede politikerne i aftes på et møde i borgerrepræsentationen. Det er Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti, der står bag forslaget.
22: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige og med havl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Tidligere her på Nova Aften, der har vi snakket om de ting, som føles uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Og jeg har altså lige nogle ekstra tilføjelser, og hvis du også har nogen, så er du altså velkommen til at sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profilen, Nova5.dk.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Og hvis der er et nummer, jeg vil gemme, jamen så er det lige præcis det her. Hold kæft, hvor jeg elsker, at de to endelig har slået pjalterne sammen igen, og lige endnu en gang formået at levere os et kæmpe popslasker i et nummer. Men vi skal altså lige til den liste, som jeg nævnte før. Den usynlige liste. Ja, som så ikke er så usynlig længere, men den liste af ting, der føles så høflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Vi har snakket om det før, men jeg har altså nogle yderligere tilføjelser til den. Nummer 1. At græde. Hvorfor er det, at det føles så uhøfligt at græde? Eller hvorfor er det, at jeg altid har behovet for at sige undskyld, at jeg bliver ked af det lige nu, når jeg græder? Jeg skal da slet ikke undskylde for at udtrykke mine følelser. Det skal da være den første til at indrømme. Men jeg er også den første til at sige undskyld, hvis jeg egentlig begynder at græde. Jeg ved ikke, jeg oplever også, at mine veninder siger det. Undskyld, jeg bliver ked af det. Hvorfor er det, vi undskylder, når vi græder? Det er der virkelig ikke noget, vi skal undskylde for. Men jeg vil nærmest føle, at jeg var uhøflig, hvis jeg ikke lige sagde undskyld for at udtrykke mine følelser. Jeg vil rigtig gerne høre for dig. Har du også en yderligere tilføjelse til den ikke så usynlige liste længere? Nemlig de ting, der føles uhøflige, men som egentlig ikke burde være det? Så er det altså bare med at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: Eagle has landed. The Weeknd fik vi altså lige her på Nova Aften med Blinding Lights, og han kommer altså også til at stå og være en rigtig skrigeskænke inde i bakken i aften. Hvis du er en af de heldige pomfritter, som skal ind og se The Weeknd i aften, så håber jeg, I får en mega dejlig koncert. Hvis du ikke er det, jamen, så går jeg også ud fra det, derfor du er sammen med mig lige her på Nova Aften. Så kan jeg altså fortælle dig, at den gode musik, den kommer meget snart tilbage til dig. Det er om små 5 minutter. Tobias Rahim, Gops og Jason Derulo, de står klar til at tage imod dig. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

Ting, som føles uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Eller er det? Jamen, den liste er der altså lige et par tilføjelser til. Rikke, hun har sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil Nova5.dk, og du er velkommen til at gøre det samme, hvis du også lige har en tilføjelse. At skulle fortælle sin frisør, at man ikke kan lide det hår, de har lavet. Puh, det er en dødssynd, Rikke. Det er det virkelig. Bare ved tanken om at skulle gøre det, kan jeg mærke, at mine fodballer, mine tæer, de krummer sig så meget sammen, at jeg bløder under fodballerne. Eller sidder de måske op på skuldrene af mig. Aldrig har jeg kunne få mig selv til at sige, at jeg ikke kunne lide det arbejde, der lige er blevet lavet. Ja, men jeg betaler glædeligt 1.500 kroner for at gøre det, hvilket jo er åndssvagt, fordi når jeg står nede på et loppemarked, eller der er nogen, der banker på min dør for at spørge, om jeg vil donere nogle penge, så er jeg den første til at sige ellers tak. Ja, jamen, det hænger ikke sammen. Ej, var det dumt. Men bror, jeg, hvis der er en frisør med på linjen lige nu, så vil jeg virkelig gerne høre dit take på det her. Altså, hvordan siger man det på den bedste måde? Vil I egentlig gerne have konstruktiv kritik? Har vi en terapeut med på linjen, som egentlig arbejder som frisør, som lige kan guide os nogenlunde sikkert igennem det her? Rikke, måske er spørgsmålet også bare, om du og jeg måske burde have lidt mere selvindsigt til at vide, at vi kommer ikke til at ligne Shakira, bare fordi vi viser et billede af Shakiras frisyrer. Ja, den kan vi jo lige tage til efterretning, mens at der er en frisør, der forhåbentlig sidder på linjen, der lige

0: Og selvom at Harry Styles han synger om American Girls, så håber jeg også, at han er okay med, at der var some Danish Girls til hans koncert i Wellington. Det er simpelthen en bøfret. Wimbledon Stadium i London. Pearl, Mr. Raven, Mr. Nova, herr Dennis Ravn. Han var altså afsted til den her koncert, og Caroline Haubek, som har Kaos Klubhus lige her på Nova, hun var altså også afsted til den her Harry Styles koncert. Hvis du også var en af de heldige, der var iblandt, jamen så håber jeg virkelig, at I havde en kæmpe fornøjelse til den her koncert. Og ikke mindst, at han lige har fået fikset det der med scenerne. Det har der jo været en lille bitte smule kritik af. Men noget, som der altså ikke kan tåle noget kritik, det er både mig og det musik, der står klar til dig lige her i playlisten på Nova Aften. Så er der også en Bruno Mars og Teddy Swims, de er klar til dem lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjød til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
23: Købstædernes Forsikring.
0: Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
23: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
27: kommer på en måde, så...
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Lige før, der efterlyste jeg en frisør her på Nova Aften, og det gjorde jeg, fordi at Rikke har lavet en tilføjelse til den liste, der hedder ting, der føles uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Og Rikke, hun synes, det føles helt vildt uhøfligt at fortælle en frisør, at man ikke kan lide det hår, de har lavet, selvom at man jo egentlig har betalt penge for det. Så det burde jo ikke være uhøfligt. Og der er altså meldt en frisør ind på linjen, nemlig Tine har skrevet ind til os. Hun skriver, at man altid skal komme og sige, hvis man ikke kan lide det hår, man har fået lavet, men det måske handler mere om tonen, end det at sige det eller ikke. Ved du hvad? Godt brøl, Tine. Tusind tak for din besked. Ej, det er virkelig noget, jeg skal øve mig på, nok i samarbejde med dig, Rikke. Og fortæl frisør, hvis man ikke lige helt kan lide det hår, de har lavet.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: smukt, som min kæreste ville fortælle om den måde, jeg danser på foran ham. Ja, men det må han glæde sig til. Det er jo trods alt fredag. En lille fredagsving om, det skal der altså være plads til. Også lige her på Nova Aften. Musikken er i hvert fald til det, og både Malte Ebert, Rima og Selena Gomez, de står altså klar til dig om små 10 minutter.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: God aften, her er nyheden. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der er ikke sket systematisk snyd med forurenet jord hos Nordic Waste. Til gengæld ligger der mellem 50 og 70.000 ton olieforurenet jord på grunden. Det slår en ny rapport fast, som er lavet for Randers Byråd. Ifølge rapporten er jorden formentlig kørt derud i strid med virksomhedens miljøgodkendelser. Og det får nu borgmester i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde, til at reagere. Hun siger, at kommunen skal have hjælp fra andre myndigheder til at håndtere forureningen. Samtidig understreger borgmesteren, at kommunen fortsat vil forsøge at få forureneren til at betale den samlede regning på over en halv milliard kroner. Landbrugets udledning af kvælstof skal begrænses med en ny aftale. Med aftalen afsættes 1,2 milliarder kroner i kompensation til landmændene, oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen markerer aftalen et vendepunkt. Han kalder det et opgør med årtiers politisk svigt, der har ført til iltsvind og ødelagt livet i havet. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk for at genoprette et sundt havmiljø. Fremover skal det være sværere for udenlandske bilister at slippe for en fartbøde, når de kører for stærkt herhjemme. På 1,5 år har udenlandske fartsyndere betalt 41 millioner kroner i bøder. Det sker efter, at politiet har fået bedre muligheder for at sende bøder på tværs af landegrænser. Tidligere blev mange sager droppet. Ifølge politiet handler indsatsen både om trafiksikkerhed og om, at reglerne skal gælde for alle bilister. Når Norge på mandag møder Senegal ved VM i USA, så bliver det med kongelig opbakning på lægterne. Det norske kronprinspars to børn, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, tager afsted. Og det glæder deres mor, kronprinsesse Mette Marit, som for nylig har fået foretaget en lungetransplantation. Det siger det norske kongehus til mediet Dagbladet. Senior kommunikationsrådgiver ved det norske hof, Simon Løvberg Sund, fortæller, at kronprinsessen er glad for, at hendes børn har mulighed for at repræsentere kongehuset ved den store begivenhed.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat vekslende skydække, og efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige og med havl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Glad aften lige her på Nova Aften, som jo også oftest bliver brugt på lige at tage et smuttur over på den anden side af broen. Det gjorde jeg i hvert fald sidste weekend, og der må jeg sige, jeg havde en live Titanic experience. Ja, hvilken redningsbåd jeg kom med, jamen det skal jeg nok fortælle dig. Det er om på den side James Morrison og Nelly Furtado, fordi først Olivia Rodrigo.
1: Skru op for lyden af i dag.

Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig fredag, hvor end du er henne lige nu, eller på vej hen. Jeg håber i hvert fald, at hvis du er i gang med at fragte dig den ene ende af landet til den anden, at du får en lidt bedre oplevelse, end jeg havde sidste weekend. Jeg havde nemlig en live Titanic experience, og på trods af, at vi tidligere her på Nova Aften har snakket om, at vi økonomisk skal tage dig på Jeff Bezos' formue, end Jeff Bezos er til Elon Musk's formue, er, så var det altså ikke lige den redningsbåd, jeg havde regnet med, at jeg skulle betale penge for at blive sat i. Der var fuldstændig proppet i det her tog. Jeg kunne ikke engang formå at komme ind i gangene. Altså, hvad søren gør man, når man har betalt penge for en billet, men man ikke engang kan formå at komme med toget? Jamen, det man gør, det er, at man lige hopper ind på DSB-appen endnu en gang, så ser man, at der er første klasse pladser ledige. Ja, så er vi inde på det der med Jeff Bezos igen, ikke? Jeg tænker, fint, det er det, jeg må gøre. Jeg nægter simpelthen at stå med to tasker på armene, en backpack på ryggen i tre stive timer, kammerater. Ej, det vil jeg sgu heller ikke byde de andre, for jeg lugter også, ved du. Men da jeg så skulle formå og fragte mig selv ned til de rige klasser, nemlig DSB første klasse, jamen så nægter folk mig adgang. Man skulle tro, at jeg kom ind til en festival, en koncert, nogen har stået i kø i 5 timer for at se deres yndlingskunstner, og så kommer jeg her 2 minutter i lukketid, i koncerten starter. Mine venner står op foran, jeg lover, at jeg har plads. Smut! Pomfrit, du skulle have kommet før tid, hvis du også gerne vil have bedre pladser. Det var lidt samme energi i DSB-togene i sidste weekend. Det må jeg altså bare have lov til at sige. Heldigvis så formåede jeg at møve mig frem, og jeg fik heldigvis min pladsbillet. Ja, den var så også betalt for, skal der lige hilse og sige. Men ikke desto mindre, så håber jeg altså bare, at du får en lidt bedre oplevelse, hvis du er i gang med at fragte dig fra det ene ende eller andet til den anden. Så ønsker jeg dig en mega god tur, og så håber jeg, at du fortsat har lyst til at bruge den sammen med mig. Anne Lund, lige

0: der skal jeg besøge til alle mine venner, også dem, jeg ikke har snakket med de seneste 10 år. Og sagen er bare den, at det kan man umuligt nå på sådan 2,5 fridag. Men jeg håber, at du når så meget som overhovedet muligt, og ikke mindst, at den bare bliver helt vildt dejligt. Hvis du ikke når det hele i den her weekend, så er det gode jo, at der kommer en weekend igen i næste uge.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi gør os klar til at sende dig på sommerferie med 50.000 på lommen, når der er 5 år kl. 7.30.
3: Og i næste uge kan du også vinde 2 billetter til en eksklusiv koncert med Malte Ebert hver morgen kl. 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

Helm næste gang, og muligvis så er det en lille fodnote til mig, som simpelthen formåede at skulle møve mig selv igennem samtlige DSB-tog for at komme ned til min pladsbillet, på trods af, at gangene var fuldstændig proppet. Og der kan man altså snakke om en festivalsenergi. Du ved, den der type, som lige i 5 minutter inden koncerten går i gang, mener, at vedkommende har nogle venner oppe foran, og derfor meget, meget vigtigt skal derop. Men du har lige selv stået i flere stive timer, både holdt på dig selv og din partyblære, for ikke at tisse i bukserne, for at kunne opleve den her koncert, som du har ventet på. Altså, det er da skide irriterende. Det var jeg da var den første til at indrømme. Problemet var bare, at da jeg var inde i det her DSB-tog, der havde jeg altså nogle venner op foran. Ja, jeg havde ikke lige nogen venner. Jeg tog toget alene. Men jeg havde i hvert fald en pladsbillet op foran, og den havde jeg altså betalt at købe for. Men

0: hey, hvis der ikke er nogen, som ønskede dig tillykke endnu, så lad mig da lige være den første til at gøre det. Tillykke med, at du har gennemført hverdagens Robinson-ekspedition. Ja, også bedre kendt som hamsterhjulet. Hvis du er nået så langt så godt, så betyder det højst sandsynligt også, at der er en weekend, der venter til dig lige rundt om hjørnet, hvis den ikke allerede er gået i gang. Godt nok, så har jeg ikke 500.000 kroner til dig, men jeg har en masse god musik, og det håber jeg næsten kan være lige så godt. Sinclair, Annika og Akon, de står altså klar til dig lige om lidt.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
17: Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
26: Så mangler vi bare dig, Maja.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
24: Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Arty Arty, dem kan man altså altid regne med at høre sandheden fra. Og selvfølgelig også børn og stive mennesker. Men dem skal du helt sikkert også bruge din weekend med. Det kommer måske lige an på, enten har du sikkert børn, eller så er du en af de stive mennesker. Ikke desto mindre, så håber jeg bare, at du får en helt vildt dejlig weekend. Og så håber jeg også, at du er frisk på lige at bruge lidt mere af din fredag sammen med mig. Der er altså rimelig god musik på vej til dig. The Kid LAROI, Justin Bieber og Shawn Mendes. Små 10 minutter. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premier odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
13: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
12: Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
0: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Der var droneaktivitet i Danmark sidste år, konkluderer forsvaret i en ny rapport. Det oplyste forsvarsminister Jeppe Bruus i dag på et pressemøde sammen med forsvarschef Michael Hyllegaard. Men rapporten møder kritik fra flere politikere. Blandt andre forsvarsordførende fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Alex Arnsen og Carsten Bach, de efterlyser flere svar. De kritiserer blandt andet, at rapporten ikke afdækker, hvem der står bag dronerne. Ifølge forsvarschefen har det ikke været en del af evalueringen. Der er ikke sket systematisk snyd med forurenet jord hos Nordic Waste. Men til gengæld ligger der mellem 50 og 70.000 ton olieforurenet jord på grunden. Det slår en ny rapport fast, som er lavet for Randers Byråd. Og det får nu borgmester i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde, til at reagere. Kommunen skal have hjælp fra andre myndigheder til at håndtere forureningen, siger hun. Og samtidig understreger borgmesteren, at kommunen fortsat vil forsøge at få forureneren til at betale den samlede regning på over en halv milliard kroner. EU-landenes ledere er enige om at gå efter en aftale om et nyt EU-budget i år. Det oplyser en EU-embedsmand. Men der er lang vej til enighed. I dag diskuterede stats- og regeringscheferne budgettet for første gang, og her afviste flere nordeuropæiske lande det nuværende forslag blankt. Blandt andet kalder Tysklands forbundskansler Friedrich Merz budgettet for alt for højt. Han understreger, at EU ikke kan optage mere gæld. Derfor skal der nu et nyt forslag på bordet. Og det skal Irland fremlægge, når der igen er EU-topmøde til oktober. Seks tidligere gallebjørne fra Sydkorea er i dag ankommet til Knuthenborg Safari Park. Det er første gang, at tidligere gallebjørne befinder sig i Europa. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Bjørnene har i mange år levet under trange forhold, hvor de blev holdt for at få udvundet galle til medicin. Men i begyndelsen af året blev farmene forbudt i Sydkorea. Ifølge biolog og leder af projektet Anne-Sophie Konte Meilvang er transporten forløbet perfekt. Nu skal bjørnene vende sig til deres nye omgivelser, før de gradvist får adgang til et stort anlæg i Polen.
19: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat vekslende skydække, og efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige og med havl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
20: The Kid Laroi, Justin Bieber, Shawn Mendes, Ariana Grande, Maroon 5, de er alle sammen så klar til dig i playlisten. Men først, der skal vi altså lige byde Alex Warren velkommen. Han er klar med en rigtig fredags fever dream lige her på Nova Aften.
21: Skru op for lyden af

Og noget, som jeg virkelig gider at vide, jamen det er, hvor mange penge jeg egentlig bruger i weekenden. Det er som om, at når fredag aften rammer, så er det også der, alle millionerne rammer min konto. Og der er mig og min bankrådgiver Armin en lille bitte smule uenige omkring, hvad et rådighedsbeløb er. Altså det imaginære op i hovedet, og det der sådan helt faktuelt står på den der konto. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at kontotjek, det er noget, der hører mandagen til. Det er i hvert fald ikke i weekenden, og det giver jo en rigtig god grund til bare at blive ved med at bruge en masse penge. Nej, det skal du nok ikke. Lad lige mig være et eksempel på, at det skal du ikke. Lad os gøre det. Prøv at have penge. Vi får løn lige om lidt. Eller det ved jeg heller ikke, om du gør. Ariana Grande her.

0: smule hyggeligt. Jeg kan bare for ikke lade være med at sidde og klukke en lille smule over det, fordi muligvis så har du også set det interview med Justin Bieber, hvor han bliver spurgt om, hvad han egentlig synes om Shawn Mendes, og hvor han bare sådan, who is that guy? Han aner ikke, hvem Shawn Mendes er, på trods af, at han er på alle andres læber. Og sjovt nok, så er Shawn Mendes faktisk også ekskærester med Hailey Bieber. Ja, som altså hed Hailey Baldwin dengang. Ja, ved du hvad? Verden er sgu lille, du. I hvert fald Hollywood. Jeg håber, du retter en helt vildt dejlig fredag, så håber jeg, du er klar på, at Lucas Graham, Taylor Swift og Robin Schulz, jamen, de står klar til at slamme lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

Together. Og noget, som i den grad virkelig også hører sammen som butterpanden. Jamen, det vil jeg næsten våge at påstå, at Lucas Graham på samtlige festivaler i Danmark. Jeg tror endnu ikke, jeg er blevet træt af at opleve Lucas Graham live. Man kan alle sangene. Der er både lidt til det melankolske jeg, og så er der selvfølgelig også lidt det, man kan stå og vrikke og charme hoften til. I hvert fald, så kommer Lucas Graham også jo med til Grøn Koncert, som vi jo også gør her på Nova, og jeg håber virkelig, at du enten nåede at få fat i nogle billetter, inden de på rekordtid blev fuldstændig udsolgt, eller formåede at vinde nogle af de billetter, vi havde muligheden for at give dig lige her på Nova. Ikke desto mindre, så står Lucas Graham altså også klar til os lige nu. Så hvis du ikke formår at opleve ham live i år, så er det godt, du kan opleve ham live lige her på Nova.

0: Og hvor længe jeg egentlig ikke har gået og tænkt over, hvad Opel Light er, som det her nummer hedder med Taylor Swift, ja, det har jeg ikke lyst til at fortælle dig, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, hvad det er, det betyder, for jeg har lavet en lille Google-søgning. Det er en sten, en kunstig skabt sten, der ligner en opalsten. Ja, så kan du også gå ud og blære dig til den fredagsbar i aften. Virkelig kedelig information, men ikke desto mindre en meget, meget rigtig information. Men en information, der måske er lidt sjovere, det er lige præcis, hvad det er for noget musik, der er i vente til dig. Tobias Rahim, Burhan G, LOC, de står alle sammen klar til dig. Spørgsmålet er bare, om du står klar til at tage imod os. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

at skulle gå ind og tale lige efter Birthe Kjær har sunget outroen på den danske sommersang med Tobias Rahim. Jamen, det kan muligvis svare til, at jeg lige efter dronningens nytårstale, hvor hun har abdiceret, går ind og siger, hvad så, er der nogen, der mangler noget at drikke? Ej, undskyld, jeg elsker virkelig det her nummer. Det er også derfor, det føles så forfærdeligt for mig at skulle gå ind med min temolone kældermandsstemme og gå ind og ævle-bævle efter, at Birthe Kjær, hun lige alle sammen har lullet os musikalsk ind i hendes favn. Ja, men desværre så er det en del af mit arbejde, og desværre så kommer jeg til at tage dig til gidsel i det, men det er jo ikke uden frynsegoder, fordi Burhan G og LOC, de står så klar til at bruge 10 fredag aften sammen med dig. Det håber jeg så, du

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, din psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr.

0: 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: God aften, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zaghiri. Der var tale om droner, da forsvaret sidste efterår registrerede flere mistænkelige hændelser over Danmark. Det er Forsvarskommandoens konklusion efter en gennemgang af episoderne. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus bygger vurderingen både på tekniske oplysninger og rapporter fra soldater. Forsvaret afviser tidligere spekulationer om, at der skulle være blevet skudt efter et fly ved Boris skyde terræn. Det skal være slut med bogmomsen og kaffeafgiften. Det står klart i et lovforslag fra den nye regering, skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt er især glad for, at regeringen vil fjerne afgifterne på bøger og kaffe. Til gengæld beholder man afgiften på chokolade og sukker. Pengene skal bruges på at halvere momsen på fødevarer. Regeringen har dog ikke flertal alene, men hvis forslagene bliver vedtaget, forventer ministeriet, at de får virkning i løbet af i år og næste år. Drabsdømte Peter Madsen har i dag været i Højesteret. Han og en 30 år yngre kvinde ønsker nemlig at blive gift. Men Styrelsen for Danmarks Fængsler har sagt nej. Peter Madsen må ikke få udgang, og kvinden må ikke besøge ham i fængslet for at indgå ægteskab. Det skyldes en lov, der forhindrer livstidsdømte i at få nye relationer de første 10 år. Parrets advokat Claus Bonnes argumenterer dog for, at det er en absolut menneskeret at blive gift. Myndighedernes advokat fastholder afslaget af hensyn til folks retsfølelse. Højesteret kommer med resultatet næste fredag. Herhjemme har vi i dag mærket sommervarmen, men flere steder i Europa meldes der lige nu rød alarm på grund af heden, det skriver DR. Varslet om hede breder sig over store dele af Central- og Vesteuropa. Her kan temperaturen de kommende dage nå op mellem 35 og 40 grader. Og mange steder peger prognoserne endda på, at hedebølgen kan fortsætte i over en uge. Og så til vejret for nu. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat vekslende skydække, og efterhånden regn og tordenbyger, der kan være kraftige og med hagl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
5: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
8: Så har klokken passeret 21 den her fredag aften på Nova, og her til aften, der skal det lige om lidt til at handle om en stor udenlandsk artist, nemlig sangerinden Duffy. Du kender hende måske, fordi hun tilbage i 2008 lavede sange som Mercy og Warwick Avenue. Hun var en sangerinde, som havde hele verden for sine fødder, men så trak hun stikket i 2011 og forsvandt. Og nu er hun så tilbage. Og med hende, med hendes fremkomst igen, så er der også en historie om, hvorfor hun forsvandt. Og det er en ret hårdrejsende en af slagsen. Og hvad det drejer sig om, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget musik fra de danske breddegrader. Her får du Christoffer med Ringer om natten.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: I slutningen af nullerne var der en stemme, der pludselig var overalt. Den var soulet, hæs og lidt retro. For mange er musikeren Duffy måske især lyden af Mercy og Warwick Avenue. To sange, der nærmest satte sig fast i radioen, i bilen, i teenageværelserne og på dansegulvene. Hun brød igennem med albummet Rock Fairy i 2008, som hun vandt mange store priser for, blandt andet en Grammy. Duffy blev sammenlignet med nogle af tidens største britiske stemmer. Og så forsvandt hun. I mange år der blev det omtalt som et mysterium. Hvor blev Duffy af? Men i 2020 der fortalte hun selv, at grunden til sin forsvinden var langt mørkere, end de fleste havde forestillet sig. Men nu vender Duffy så tilbage. 2026, det er året, hvor hun gør sit comeback. Julie West Nielsen, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er radiovært, musikelsker og ikke mindst en af dem, der har haft Duffy med som en fast del af dit lydtapet. Historien om Duffy, hendes forsvinden og hendes comeback. Hvad handler den historie om for dig?
2: Den handler om en kvindelig musiker, der virkelig hurtigt får cementeret sig selv som en af de største, bedste upcoming stemmer i musikindustrien her i slutnullerne. Og så forsvinder hun, og ingen ved hvorfor. Og jeg dengang var ikke særlig gammel. Jeg tænkte ikke over det. Jeg først tænkte over det her senere, at hvor Søren blev min gudinde af. Og nu har hun så proklameret, at hun kommer tilbage med det, man kan kalde et comeback. Men måske ikke i den klassiske forstand. Og det betyder for mig, det er altså helt basalt en af de største stemmer, største mest savnede stemmer, der kommer tilbage i ørerne på os.
1: Her i En til En, der kommer det til at handle om Duffy som popstjerne, som forsvundet stemme og som kvinde, som nu måske er på vej tilbage på sine egne præmisser. Duffy, hun spiller en intim koncert i London til juli, og der er en dokumentar på vej, hvor hun fortæller sin egen historie. Så hvad betyder det, når en kunstner ikke bare vender tilbage til scenen, men også til sin egen fortælling, og hvorfor forsvandt Duffy egentlig? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.

0: Her, der hørte vi lidt af Duffys kæmpe hit Warwick Avenue, som udkom i 2008. Og Julie, når du ser musikvideoen her til sangen, som du ser foran dig, altså hvad er det så for en kvinde, du ser?
1: Jeg ser en enormt smuk, ung kvinde, der synger sit hjerte ud her. Og jeg kender det der blik i hendes øjne, og nu ved jeg godt, det er en musikvideo, men hun sidder i en bil, det er et one take, og hendes øjne er blanke. Altså, det er ikke en bitter sang, det her. Det er ikke en vred sang, men den handler alligevel om hjertesorg og den melankoli, som det indebærer at tage tilbage til et sted, som rummer mange minder. Jeg kan helt føle det i kroppen. Jeg har hørt den selv, hver gang jeg har været i et heartbreak. Så.
0: Og jeg tror, at de fleste kan nok godt genkende til den her sang. Det var meget, meget svært at komme udenom. Det er 2008 og fremad. Men det er måske ikke så mange, der egentlig sådan ved, hvem der har lavet den. Det er for mig i hvert fald, så er det en af de der sange, hvor nu arbejder jeg som radio og musik, så jeg ved godt, det er Duffy, der har lavet den, men jeg tror, for mange mennesker er det sådan en sang, man hører og tænker ikke rigtig over, hvem er det egentlig, der har lavet den. Hvem er Duffy?
1: Ja, Duffy er en walisisk sangerinde, og hun brød igennem med den her sang, Warwick Avenue og Mercy, som jo også er et kæmpe godt hit. Og så havde hun et album, der i 2008 hedder Rock Fairy, og også blev virkelig anerkendt. Hun har sådan en soulet, lidt hæs, retro-stemme, og jeg tror også, det gjorde, at hun havde den her helt distinkte lyd, gjorde hun blev en af de britiske største popstemmer i slutnullerne. Ja, og så forsvandt hun. Og det er måske også derfor, at du kender musikken og nummeret, men ikke nødvendigvis trækker tråd direkte til Duffy som navn. Fordi hun forsvandt nærmest, før vi rigtig fik et indtryk af, hvem hun var og hvad hun skulle musikalsk.
0: Ja, fordi 3 år efter hun udgiver sit debutalbum i 2011, der forsvinder hun ligesom fra det musikalske landkort. Og det skal vi nok vende tilbage til, men altså, når du hører Duffy her, hvorfor tror du, hendes stemme er en, man husker?
1: Hun er en del af en bølge i britisk pop, som jo bliver jo globalt anerkendt sammen med Amy Winehouse og Adele, som som er bare en lille del af den her store bølge af ekstremt dygtige kvindelige artister, der ender i den her gladiatorring og sammen. Ikke som konkurrenter, som man kender gladiatorkampe, men i sådan et i sådan en bølge, der bare skyller ind over hele verden. Og så er hun fra en ekstrem lille by, og hvor alle kender hinanden. Skal jeg lige være sikker på faktene, men jeg er relativt sikker på, at hun faktisk er samme sted fra som Amy Winehouse. Og det her med ikke at have haft en Hollywood-opvækst, men simpelthen skrive ekstremt gode sange om noget meget relaterbart provinsliv. Det tror jeg gør, at der er fart. Der er fart i Duffy.
0: Men det er også interessant, når du sammenligner hende med Amy Winehouse, fordi når man kigger på, hvad der ellers var stort musikalsk i 2008, altså så taler vi Chris Brown, Forever, vi taler Viva La Vida, Coldplay-sang, vi taler Low af T-Pain, vi taler Closer med Neo, ja. Vi taler Disturbia med Rihanna, vi taler popsangen, som vi måske stadigvæk også hører den dag i dag.
1: Jamen de er på min playliste til fredag aften.
0: Men der er ikke meget jazz, og der er ikke meget soul over det der, jeg lige nævnte.
1: Nej, det er der ikke, men hun altså er pioner på at indføre det her på musikscenen.
0: Hun skiller sig i hvert fald ud, kan man sige, i hvert fald i forhold til meget af det andet, som er på hitlisterne på det tidspunkt. Julie, hvad er dit eget forhold til Duffy?
1: Jamen, mit eget forhold til Duffy starter i en bil på vej til Nordjylland sammen med min far. Og Duffys Mercy bliver spillet i rotation hver time. Altså, det er sådan en, som hvis man hører meget radio, man bliver sådan, de spiller hele tiden det samme. Men den her, den er bare fed, hver gang den bliver spillet. Men min far og jeg får aldrig rigtig helt fundet ud af, hvem det egentlig er, der synger den her. Fordi vi er så kort op i teksten, at vi glemmer at høre op- og nedlægget til artisten og sangtitlen. Så hun blev bare kendt hjemme hos os som hende, den dygtige sangerinde, der sang yes, yes, yes, no, no, no. Og vi havde ikke rigtig sådan en bedre måde at referere til hende på. Altså lige pludselig så finder vi ud af, at det er Duffy. Men da vi finder ud af det, der er hun faktisk forsvundet. Så det er ikke fordi, at jeg er sådan hardcore Duffy-fan, men hun har helt klart været en del af mit musikalske bagtæppe.
0: Hvor gammel er du i 2008, da hun udgiver det her musik? Hvor gammel er du der?
1: Jeg er 7 år gammel.
0: Ja. Ja. Og hun forsvinder i 2011, ja. 3 år efter, så der er du 10 år gammel. Så det er måske heller ikke... Jeg kan godt forstå, at hun måske ikke på den måde er poppet op i dine radar. Lige nu der er du en stor musikelsker, du er også radiovært, men det er klart... Hvis en artist kun nærmest har eksisteret i den periode, der hedder 3 år fra 2008 til 2011, fra du er 7 til du er 10 år gammel, så kan jeg godt forstå, at det ikke er en, som du har haft hængende med plakater derhjemme. Det giver meget god mening.
1: Nej, der var jeg altså lidt mere på One Direction-bølgen, hvor jeg blev lidt ældre og sådan glorificerede de her pop-ikoner. Og derfor så tror jeg også, at Duffys historie har sat ekstra meget indtryk i mig, fordi jeg har den her baggrund med hende, men ikke bevidstheden om det dengang, fordi jeg var så ung. Mm. Men hendes historie sidder fast i mig og betyder noget for mig nu, fordi at hun netop har været forsvundet og nu kommer tilbage.
0: Og det skal vi nok vende tilbage til, Julie Vest-Nielsen. Du er radiovært, du er musikelsker, og lad os tale lidt om, hvor stor hun egentlig var. Altså den 3. marts 2008, der udkommer Duffy med det her debutalbum, der hedder Rock Fairy, hvor der er sange som Mercy, Stepping Stone og Warwick Avenue. Hun er på det tidspunkt, da det her album udkommer, som altså samtidig også giver hende en masse priser og nomineringer og en masse opmærksomhed, gør hende til en stor stjerne, der er hun 23 år gammel. Hvor stor var hun egentlig?
1: Altså, jeg er 24 år gammel lige nu, og jeg kan slet ikke forestille mig at nå skyerne på den her måde, som hun gjorde så ungt. Og jeg tror altså, jeg tror lige, man skal fatte, hvor stor hun faktisk var. Altså Mercy lå nummer 1 i Storbritannien i 5 uger, og Warwick Avenue gik nummer 3, og Rocket Fairy lå nummer 1 på albumlisten i 5 uger. Og hun vinder altså Grammys, hun vinder Brit Awards. Hun er ikke bare en sanger med sådan et hit, som man måske lige tænker hende som, når man sidder her og kun kan referere top-hittene. Men hun var altså en af de helt store britiske stemmer.
0: Ja, hun har lavet flere forskellige sange, blandt andet, nu har vi nævnt den et par gange, vi nævnte den her sang, som hedder Mercy, og jeg kunne godt tænke mig bare lige at spille en lille snas af den, bare også lige for at høre, hvordan det er, den lyder. Det lyder nemlig sådan her.
1: Ja, tak.
0: Og jeg føler jo lidt, når man hører det, så ved man godt, hvordan resten den går. Den er meget ikonisk, den her sang. I det hele taget, så de sange, vi lige har nævnt indtil videre, altså Warwick Avenue og Mercy, er nogle af de sange, som er ret ikoniske, fordi efter bare de første toner, så sidder den fast. Men hvad skete der så? Fordi i 2010, der udgiver Duffy opfølgeren til albumet Rock Fairy. Det er det album, der hedder Endlessly. Men så året efter, i 2011, der trækker Duffy stikket. Hun trækker sig fra rampelyset, og først mange år senere i 2020 på Instagram, der fortæller hun, hvad der er sket. Og præcis, hvad det er, der er sket, og hvad det er for et comeback, som vi i de her måneder er vidne til for Duffy, det skal vi dykke meget mere ned i lige om lidt. Jeg kan sige, Julie Vest-Nielsen, du er radiovært og musikelsker, og vi skal tale meget mere om Duffy efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: også hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det jo om en af de helt store musikalske stemmer fra nullerne, nemlig sangerinden Duffy. Du kender hende måske fra sangene Mercy og Warwick Avenue, to sange, der nærmest satte sig fast i radioen og i bilen og på teenageværelserne. Hun debuterede med albumet Rock Fairy i 2008, som hun også vandt mange store priser for. Men i 2011, tre år efter hun ligesom sparker døren ind til verdens musikscene, så forsvinder hun. Og nu her i 2026, der gør hun sit comeback. Men bag hendes forsvinden, der ligger der også en ret voldsom historie. Og hvorfor forsvandt Duffy, det taler jeg med aftenens gæst om. Aftenens gæst, det er Julie Vest Nielsen. Hun er radiovært og musikelsker. Og lige før, der talte vi jo, Julie, om dit forhold til Duffy, men altså, hvorfor forsvandt Duffy egentlig fra musikscenen i 2011?
3: Duffy forsvinder, og det er sådan en forsvinden, hvor hun bare går under jorden. Og før vi kender nu lidt bedre til hendes egen forklaring, så tror jeg også mange, både journalister og musikmedier og publikum, så den her forsvinden gennem sådan en lidt klassisk popkarrierelinse. Sådan, hun havde et kæmpe debutalbum, så kom den svære toer, Endlessly, som ikke gik lige så godt, men som stadig er rigtig godt. Og så forsvandt hun. Så fortællingen bliver sådan lidt, hun kunne ikke følge op på succesen, eller sådan, hun blev overhældet af andre britiske soulstemmer som Adele, og får lidt den her kappe over sig som et one-hit wonder.
2: Som i, at hun kunne ikke klare mosten.
3: Ja, okay. Groft sagt. Men nu ved vi, at hendes karriere blev afbrudt på en måde, der ikke handler om almindelig sådan, karriereudvikling eller branding, hvor for eksempel Adele fik lov til at bygge kapitler, så fik Duffy ligesom sit andet kapitel reddet fuldstændig væk fra sig af private og voldsomme årsager. Og det, der er vigtigt nu, det er også, at den fortælling om, at hun ikke kunne klare mosten, den er alt for lille. Fordi netop her på Instagram, som du nævner, så fortæller hun, at hun har været udsat for noget helt, helt forfærdeligt, der ændrer hele forståelsen af hendes forsvinden. Det ikke handler om timing eller en svigtende hype. Det handler om, om overgreb.
2: Fordi der er jo nok mange, der har fulgt med på sidelinjen og undret sig over, at sådan en stor sangerinde, der har succes, og så kan det godt være, at det andet album ikke klarer sig sådan lige så godt, som man havde håbet, men alligevel så forsvinder hun på en måde, som man måske ikke er så vant til. Så hvad skete der?
3: Vi ved ikke hele historien. Der kommer den her dokumentar, der vil gå i dybden med, hvad det er, der er sket. Så jeg vil passe på, med ikke at komme med spekulationer, men holde mig til det faktuelle. Og jeg tror også, det er vigtigt at proklamere, at jeg jo ikke kan udtale mig på Duffys vegne som en overlever, men jeg kan udtale mig om det, hun har selv proklameret, og som en kvinde, der kender til frygten for, at det værste ting lige kan ske, som er det, der er sket for Duffy. Og hvad var det, der skete? Det vi ved er, at på hendes fødselsdag i 2011, der bliver hun drugget og kidnappet. Og i en måneds tid er hun så holdt i fangenskab af en ukendt gerningsperson, som voldtager hende repetitivt i den her periode, hun er holdt i fangenskab. Hun formår så at flygte, heldigvis. Og det er jo ikke noget, man ved i 2011. Hun forsvinder bare. Altså, det er først noget, vi ved nu her.
2: Det er først noget, hun gør opmærksom på, da hun laver det her Instagram-opslag i 2020. Kan det passe?
3: Det er så, nu skal jeg lige have regnskabet om, det er 9 år efter, hun forsvinder. Det starter faktisk lidt tidligere med et TikTok-opslag, tror jeg, man kan kalde det. Hun laver sådan en 6-sekunders video af hende, der synger med på en TikTok, hvor hendes egen sang er blevet samlet på sådan et totalt garage-cover. Og det er det første, man ser til hende i 10 år. Og så går der yderligere 5 år, hvor hun er silent, og så kommer der så det her Instagram-opslag, som er blevet taget ned nu, men hvor der stadig den dag i dag findes en beretning på nettet, hvor hun har skrevet lidt om, hvad der er sket hende, og hvad hendes fremtid kommer til at byde på, og hvordan hun vil kære for sin fortælling, og sin musik, og publikum, og sig selv. Så det er ligesom det, de spor, hun har lagt sig her efter hendes forsvinden, og mere er der ligesom ikke endnu, end den her intimkoncert, der kommer til at være i starten af juli måned her i år. og så dokumentaren, som endnu ikke har en titel eller en udgivelsesdato.
2: Og det skal vi nok vende tilbage til, altså hvad det er for en form for comeback, men det hun har oplevet, siger du, er hvad? Hun er blevet drugget, hun er blevet voldtaget, hun er blevet, altså så hun har overlevet, kan man sige, men det er det, hun har været udsat for.
3: Ja, hun er en overlever, fordi hun har sit liv i behold. Men de her oplevelser gør jo noget ved et menneske. Og det kan jeg ikke udtale mig om, og jeg kender ikke hendes historie. Men jeg kan forestille mig, at det som dokumentaren og hendes fremtidige plads på scene og i rampelys og i offentligheden som kunstner og menneske, det bliver at fortælle om, hvordan den oplevelse ikke bare gør hende til en overlever, men også et produkt af, hvad hun har oplevet.
2: Men bare så vi alle sammen med, så det vil sige, der har i offentligheden, det har ikke været sådan en, du ved, der har ikke været en stor retssag, der har ikke været en, der er blevet dømt. Det her, det er noget, der er gået under radaren, indtil hun sådan selv har fremlagt, hvad hun har været udsat for.
3: Fuldstændig. Der har været en masse spekulationer, men der er ikke noget, altså håndgribeligt bevis, der er ikke nogen, der er blevet altså kaldt for en dommer, der er ikke nogen gerningsperson, vi kender til, der er ikke nogen navne, der er ikke nogen relationer. Vi ved sådan set ikke noget som helst andet, end at hun blev drugget, hun blev kidnappet, hun var der i en periode, hvor hun blev misbrugt og voldtaget, og så flygtede hun. Det er det, vi ved. Og så ved vi, at hun er på vej tilbage nu. Men der er ikke andre detaljer, der er blevet afsløret nu. Så det er en vild fortælling, som man kan have mange tanker om, men som vi ikke ved noget om endnu.
2: Hvad har sådan gjort størst indtryk på dig i at dykke ned i sådan en historie? Fordi der er nok nogen, der ikke har oplevet det, eller der ikke har fulgt med i den her sag. Der er selvfølgelig også mange ting, vi ikke ved, men når man dykker ned i det, fordi det lyder så sindssygt, at en stor sanger kan opleve det her. Det er tragisk, uanset hvem det er. Men der er noget i det der med, at man forestiller sig, at det må være sværere at kidnappe og drugge mennesker, som er så kendte, som hun var tilbage i 2011. Jo mere du dykker ned i den her sag, hvad har overrasket dig mest?
3: Det, der har overrasket mig mest, det er faktisk noget af det, du også selv siger der, at det burde have været sværere. Men det var det ikke. Der er ikke den samme beskyttelse for artister. Der er kun det, man ligesom selv tilrager sig, og hvis man har et management eller en manager eller nogen, der sådan passer på en, så har de også selv en meget tydelig investering i, hvad de vil have ud af dig. Så der er ikke den her sådan psykologiske sikkerhed omkring artister. Så hvis jeg skal spekulere, så vil jeg sige, at det har været nemmere at misbruge og kidnappe nogen dengang, end man skulle forestille sig. Jeg håber ikke, at det vil kunne ske i dag.
2: Nej, du siger, du tænker, at det var nemmere dengang, end det var i dag, for man nu har mere måske opmærksomhed på det psykiske velbefindende, eller hvor psykisk godt artister har det. Det taler man mere om i dag, end man gjorde dengang.
3: Ja, der er helt klart en bølge af artistpleje og omsorg, som var ikke til stedeværende dengang.
2: Så nu ved vi, hun har selv været ude og skrive det i et Instagram-opslag, det her med, at hun har oplevet for en kortere periode at blive drugget og være udsat for overgreb. Hun flygtede, men kom så tilbage til en virkelighed, som man må formode var meget anderledes end den, hun efterlod. Ikke? Hvad troede offentligheden, der var sket? Fordi For folk, der bare fulgte med fra sidelinjen, så kunne det være en normal pause. Men den her, den fortsatte jo så fra 2011 og så rigtig mange år frem. Hun lavede også lige jeg ved ikke, om det var et helt album, men hun lavede i hvert fald musik til en film, der hed Legend. Der lavede hun nogle sange til det album, som var jo på den måde, hun lavede lidt. Altså hun eksisterede jo stadigvæk, men hun optrådte ikke live. Så hun var jo en, der var tilbagetrukket og på en eller anden måde havde trukket stikket. Hvad troede offentligheden, der var sket med hende, eller hvad der foregik?
3: Fordi at offentligheden kun så fraværet, og man så, at hun ikke udgav musik, ikke dukkede op, ikke forklarede sig, så vidste man jo ikke, at tavsheden var en overlevelsesstrategi. Så jeg tror, at man så det som en strategi til at fremme en karriere. Det er ligesom, når en musiker starter backing-tracket op på scenen og står under scenen, og så lige pludselig åbner der sig den her lem, og så springer de op. Det er sådan, wow, der er en wow-faktor. Det tror jeg var det, man havde regnet med, at Duffy forsvinder lige, men så kommer hun tilbage med sin stærke træer nu, hvor den svære toer ikke gik. Men altså, tavsheden fortsat, og det begyndte at blive kaldt et mysterium. Og det, der så blev kaldt det her mysterie, det var jo i virkeligheden et menneske, der prøvede at holde sig i live og få sit liv tilbage. Og det vidste offentligheden ikke. Så jeg tror, at det, der ligesom blev hængende tilbage, var den her idé om, at hun ikke kunne klare det.
2: At hun ikke kunne klare mosten som musiker, simpelthen.
3: Præcis.
2: Julie Vest Nielsen, du er aftenens gæst her i studiet. Du er radiovært og musikelsker, og vi taler om Duffy, sangerinden, der slog døren ind til den store globale musikscene i 2008, men så i 2011, der trækker hun stikket, fordi hun oplever at blive drugget og oplever overgreb. Og nu her i 2026, ja, der er hun så tilbage med et form for comeback. Og hvad det er for en form for comeback, hun gør sig, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
26: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør?
0: Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
26: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
6: Nova er lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der handler det om en sangerinde, som tilbage i 2008 sparkede døren ind til den globale musikscene med sangen som blandt andet den her. Det her, det er Duffy med sangen Mercy. Den er på hendes debutalbum fra 2008. 3 år efter, at hun udgiver det her album og tager hele verden med storm, der forsvinder hun. Hun har efterfølgende været ude at fortælle, at hun oplever at blive drugget og oplever overgreb, og hun trækker efterfølgende så stikket på sin musikalske karriere, eller i hvert fald forsvinder fra rampelyset. Men her i 2026, så gør hun så et comeback. Og hvad det er for en comeback, det er, hvad det handler om her til aften. Fordi jeg har fået besøg af Julie Vesten Nielsen. Hun er radiovært og musikelsker, og altså dykket ned i Duffys historie. Og som vi har talt om indtil videre her til aften, Julie, så har hun jo ligesom på en eller anden måde gjort et, eller hun gør sig et comeback her i 2026, Duffy. Hvad er det for en comeback, hun gør så?
2: Jamen, normalt er et comeback jo et karrieregreb. Det kan være en ny single, eller en turné, eller presse, genkendelse. Men her hos Duffy, der er det noget meget mere eksistentielt. Det handler ikke om kun at blive set og hørt igen, men det handler om at blive set og hørt, uden at miste kontrollen over, hvad der bliver set og hørt.
1: Men hvad er det for en helt lavpraktisk, hvad er det for en comeback, vi taler om?
2: Jamen, der kommer en koncert, en teamkoncert i London med Duffy den 5. juli, hvor at, hun kalder det en secret intimate gig, hvor der er en random udvælgelse af publikumsdeltagere. Så altså det mest antikommercielle, man kunne forestille sig, hvor hun vil synge nye, såvel som gamle sange. Og så har hun programmeret en dokumentar, uden titel og uden udgivelsesdato endnu, men som vi ved kommer til at behandle hendes traume.
1: Og med dine øjne, hvad handler det her om på et større plan? En ting er, at hun har en koncert, og der er en dokumentar i støbeskeen. Men hvad handler det her comeback om med dine øjne?
2: Jeg synes, det ligner et forsigtigt rum, hvor hun lige så langsomt åbner døren og træder ind for at se og mærke, om hun vil og kan det igen. Og så er det også en dør, hun åbner med rigtig mange tanker, inden hun sætter hånden på håndgrebet, og endnu flere tanker, før hun træder ind ad dørkarmen, og med en meget, meget klar idé om, hvordan skridtene ind i det her rum skal tages. Så jeg tror, at det her comeback for Duffy betyder, at hun som menneske har brug for at definere sin identitet som både en, der har oplevet det, hun har oplevet, men også som et menneske ud over alt det, og så også med intimkoncerten etablerer sig selv igen som artist og kunstner, hvor de to ting ikke nødvendigvis skal være i den samme klump, men to forskellige identiteter.
1: Vil du lige uddybe det, fordi jeg tror, der er sikkert nogen, der lytter til det her og tænker, men hvorfor egentlig lave en dokumentar, der handler om formentlig det mest traumatiske, hun nogensinde har oplevet. Hvorfor ikke bare udgive musik? Hvorfor ikke bare formidle eller fortolke eller arbejde med sig selv og så udkomme med en masse musik? Hvorfor i det hele taget tror du, hun laver en dokumentar, eller der bliver lavet en dokumentar om hende?
2: Jeg ved ikke, hvordan det er at være en overlever på den måde, som Duffy har overlevet det her på, og jeg ved ikke, hvordan man har brug for at bearbejde sådan en historie. Men det, jeg kan tænke som en kvinde, der frygter, at sådan noget her kan ske, så tænker jeg, at der er noget med at reclaime narrativet om sin historie og sin identitet, og have kontrol over, hvad det er, man sender ud. At hun sender kunst og musik ud, det er kunst og musik, men at hun laver en dokumentar om hendes liv og hvad der er hent hende, det er en anden fortælling. Og man kan godt se det hele, altså kunsten og mennesket bag, som en samlet identitet, men vi har jo alle sammen mega mange nuancer til os. Så jeg tror, at den her skelnen mellem at lave intimkoncerten som et comeback og lave en dokumentar som comeback, er netop for at vise med kontrol over narrativet, hvad skete der i hendes liv, og hvor er hun nu, og hvad vil hun gerne musikalsk. Jeg tror, det er den måde, hun prøver at navigere i det her comeback på.
1: Så det er både for at adskille mennesket fra musikken, men det handler om også om at præsentere, hvem er hun nu som menneske, der måske lige om lidt sender ny musik på banen.
2: Ja, og jeg tror ikke, hun gør det for vores skyld. Jeg tror ikke, hun gør det for nogens skyld andet hendes egen. Og det håber jeg faktisk heller ikke, at hun gør, fordi det her, det er jo ikke en aggressiv relancering. Det er virkelig Duffy, der virker, som om hun er klar til at fortælle hendes historie efter 15 år. Sårbart og ærligt og på hendes egne præmisser. Hvor hvis hun blev tvunget til at lave kommercielle ting omkring både traumet, men også bare udkomme musik, så havde det været en anden form for relancering. Men det her, det er faktisk noget, jeg synes er unikt i sin måde at være autentisk på og sårbart på. Og jeg forstår godt, at hun derfor har brug for at gøre det så nuanceret som muligt, men også at have kontrol over comebacket. Og så lige se, hvordan lander demon, og har hun det godt i det?
1: Der er måske nogen, der støder på den her dokumentar, som, så vidt jeg husker, så er det en, der kommer på Disney Plus herhjemme, uden vi ved ikke, hvornår den kommer, men den er blevet annonceret, at der kommer en dokumentar. Så vidt jeg husker på stående fod, så er det en, der kommer på Disney Plus. Der er sikkert nogen, der støder på den og tænker, at hun bruger sin egen historie til at skabe et comeback. Et comeback, som hun under alle omstændigheder nok havde ønsket sig selv, selv hvis ikke hun havde været udsat for den her tragedie, fordi hendes andet album, Endlessly, ikke klarede sig nær så godt. Der er måske nogen, der ser sådan en dokumentar, at den er på trapperne, og tænker, jamen hun benytter bare, eller udnytter sin egen historie, til at skabe et stort comeback. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at man her skal være opmærksom på, hvem Duffy er som menneske og artist, fordi allerede i 2010, der snakker hun rigtig meget om imagekontrol og folk, der vil bestemme, hvad hun skal lave, hvordan hun skal se ud, klæde sig, leve. Og her i 2020, i den beretning, hun har lagt ud på nettet, der skriver hun igen, at musik skal vurderes på kvalitet og ikke på traumet. Og det er ligesom en vigtig etisk rettesnor for hende, virker det som om. Fordi den her dokumentar, den er ikke en aggressiv relancering af hende som artist. Det er en fortælling om en kvinde, der har været ude for noget dybt traumatiserende. Og simpelthen underminere den fortælling ved at sige, at hun rider på en bølge af en tendens til, at kvinder kommer ud med deres historie, eller bruger den som en sensationsagtig måde at relancere sig selv på og få opmærksomhed på. Det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt, og det håber jeg ikke er en tilgang, man har til det. For jeg tror simpelthen, det er en meget, meget ærlig fortælling, som kommer, fordi hun er klar til at fortælle den nu,
1: men
2: og ikke en strategi.
1: Men hvorfor synes du, det er ærgerligt at se det som, at hun kan benytte sin egen historie til at skabe et større comeback? Fordi alt andet lige, hvis ikke hun havde gjort det, hvis ikke hun havde været ude og fortælle, hvad der var sket, så ville der nok være rigtig mange medier, som ikke ville have skrevet om det lige så meget, som de gør nu. Så det er jo noget, der på en eller anden måde giver et boost til hendes comeback. Det er i hvert fald det er svært at forestille sig selvfølgelig 100%, hvordan det vil være, men det er meget let at forestille sig, at det har en betydning for interessen omkring hende.
2: Ja, jeg tror, at den her dokumentar er også et værn imod, at andre igen og igen forenkler hendes historie og gør det, hun har været igennem, til hendes identitet. Jeg tror, netop grunden til, at jeg synes, det er tragisk at se det som en strategi til at få hype omkring hendes comeback som musiker, er fordi historien i sig selv er en historie i sig selv. Hvor at hendes kunstneriske historie, altså kunstneriske udgivelser, får lov til at leve deres liv. Men jeg tror, at det er vigtigt for Duffy at netop bare adskille dem. Og hvis man bare så det her som et greb til at fremme hendes karriere, eller skabe nogle penge i kassen, eller et eller andet, så vil det jo også være at misbruge den historie, og det tror jeg er vigtigt for hende. Og det skriver hun også om i sin beretning, at det har været vigtigt for hende, at historien og musikken bliver adskilt.
1: Du sagde lige, at det er tragisk, hvis man ligesom blander de to ting sammen. Hvis man ser det som i, at hun booster sit comeback ved også at være ude og fortælle sin egen historie samtidig om de ting, hun har oplevet. Men alt andet lige, må man sige, hun må jo få mere opmærksomhed på sit comeback og på den musik, hun har på trapperne, når hun samtidig også offentliggør og er ude at fortælle noget, som er, det kan godt være, det er meget tragisk, men det giver hende jo mere opmærksomhed. Mit gæt er, der er flere journalister rundt omkring i verden, der er opmærksom på, at hun er ude med et comeback, og der er måske en koncert og ny musik på vej. Der er flere, der taler om det og ved det, fordi hun også er ude med en ret opsigtsvækkende, men privat historie. Så hvorfor er det tragisk? Fordi det giver hende jo alt andet lige et boost i sit comeback.
2: Tragisk er også et stort ord at bruge, men jeg synes, det er tragisk, hvis at samtalen handler om, at Hun kommer med den her historie for at booste sig selv. Fordi hun kommer med den her historie for at fortælle den historie, og samtidig kommer hun også med comeback med sin musik. Og hvis det ene bliver et trin frem til det andet, så underminerer man hendes historie som menneske i det her. Og det er tragisk, for den skal også have lov til at leve den historie. Samtidig med, at den naturligvis også retter øjnene mod hende og gør, at vi bliver nysgerrige. Fordi hvad der lige er sket. Og det kan jo godt være et boost til hendes musik. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er forudsætningen for, at de her to ting udkommer nogenlunde samtidig. Det er en skelnen, man skal huske at gøre sig mellem kunstneren, artisten Duffy, og Duffy som menneske med en personlig historie. Og ikke hvor det ene strategisk boost til det andet.
1: Og Julie Vest Nielsen, du er musikelsker, du er radiovært, og vi taler om Duffy her, som i løbet af 2026 vil skabe sig et comeback, efter hun har oplevet noget, som er virkelig tragisk, som hun har offentliggjort for nogle år siden efterhånden, men det her med, at hun er blevet drugget, og hun er blevet overgreb, og derfor trak stikket i rigtig, rigtig mange år, men så ja, nu er tilbage. Hvad er du mest sådan selv nysgerrig på at se i forbindelse med hendes comeback, fordi det kommer, som vi taler om her, på flere fronter. Der er noget, der handler om hendes private liv, og så er der noget, der også handler om musikken. Hvad er du selv mest nysgerrig på? Hvordan det her, det kommer til at måske blive modtaget, men hvad er du selv nysgerrig på at se i forbindelse med hendes comeback?
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her,

0: med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ikke ønsker. Som for eksempel ideen om, at det er et strategisk greb og boost til, at hun skal komme tilbage som en stor musiker. Jeg håber, at hun bliver grebet som et menneske, og det er spændt på at se, om nutidens branche og os mennesker derude kan håndtere at gribe. For det synes jeg, at vi skylder hende, uden at hun skylder os noget som helst.
2: Så det, jeg hørte dig sige, Julie, det er, at hendes comeback, udover at være et menneskeligt og musikalsk comeback, så er det også en form for test af, hvor kynisk er den musikverden, vi egentlig har i 2026.
1: Ja, altså vi kan jo hurtigt komme til at have en følelse af, at vi har sådan ejerskab over kunstnere og har ret til sådan et parasocialt forhold til dem og deres musik, og at det har noget med os at gøre. Men Duffy skylder os jo ikke en forklaring på, at hun har overlevet eller hun er forsvundet. Hun skylder os ikke noget som helst overhovedet. Så for mig handler hendes comeback og det, der kommer med hendes comeback, ikke kun om, at den her store stemme vender tilbage. Men det handler også om det her mod, og at hun har fået lyst til at bruge sin stemme igen på sine egne præmisser. Og det er jeg virkelig spændt på at se, hvordan offentligheden kommer til at tage imod, fordi det er godt nok modigt. Altså, det tog hende 10 år at vende tilbage og vise sit ansigt igen. 5 år mere, før hun fortæller hendes traume. Og så er hun klar til nu at sætte sig ud på scenen igen.
2: Og når du siger egne præmisser, det jeg hører dig sige, der ligger i det, det er, at Duffys egne præmisser betyder, at vi skal adskille hendes egne traumatiske oplevelser med den musik, der er på trapperne.
1: Lige præcis.
2: Julie Vest Nielsen, radiovært og musikelsker. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Tak, fordi jeg måtte.
3: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova. Og fra en udenlandsk artist, så skal vi lige om lidt dykke ned i en dansk en af slagsen. Jeg har nemlig talt med Pil. Pil, hun åbner årets Roskilde Festival lige om lidt. Og det har jeg talt med hende om, og så har jeg også bare talt med hende om, hvordan 2026, som har været et ret vildt år for hende, hvordan har hun oplevet det? Det kan du høre meget mere om på den anden side af de seneste Nova-nyheder. Nova.
4: Nova. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026.

0: Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
8: Det her er Nova.
9: God aften, her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Landbrugets udledning af kvælstof skal begrænses, og det skal en ny aftale sørge for. 1,2 milliarder kroner afsættes med aftalen i kompensation til landmændene, oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen markerer aftalen et vendepunkt. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk, for at genoprette et sundt havmiljø. 2,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet er på vej til regionerne næste år. Det er regeringen og Danske Regioner blevet enige om i en ny økonomiaftale. En del af pengene skal bruges på en akut plan for børne- og ungepsykiatrien, hvor ventetiderne skal ned. Samtidig skal aftalen være med til at forberede sundhedsvæsenet på den kommende sundhedsreform, hvor Danmark fra næste år får 4 regioner i stedet for 5. Et nyt førerassistentsystem til Tesla-biler er foreløbig godkendt herhjemme, selvom det kan køre hurtigere end den tilladte hastighed. Færdselsstyrelsen understreger, at det fortsat er bilistens ansvar at overholde fartgrænserne. Det skyldes, at der er tale om et assistentsystem og ikke en selvkørende løsning, lyder det. Hos FDM betegner politisk chef Torben Lund Kusk godkendelsen som uhensigtsmæssig. Organisationen vurderer samtidig, at omkring 30.000 danske Tesla-ejere allerede har det nødvendige udstyr til at benytte systemet. Husk at bestille dine feriepenge. Sådan lyder rådet fra ATP nu, da ca. 1,4 millioner af os har feriepenge til gode. I gennemsnit er det ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det er især unge, timelønnede og dem, der har skiftet job, der har feriepenge stående, oplyser ATP. Bliver feriepengene ikke bestilt, ender de hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Og så til et kig på vejret. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat vekslende skydække, og efterhånden regner tordenbyer, der kan være kraftige og med hagl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
7: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Hvordan er det at skulle åbne Roskilde Festival og spille på orange scene? Og hvordan er det samtidig også at have været med i et af de mest populære musikprogrammer på tv, nemlig Toppen af Poppen? Det er nogle store spørgsmål, men jeg havde mulighed for at stille dem til den helt rigtige person, fordi tidligere på ugen, der havde jeg her i studiet besøg af den danske musiker Pil. Og hun skal nemlig åbne orange scene på årets Roskilde Festival og har netop været med i Toppen af Poppen. Og hvordan den samtale forløb, kan du høre noget af lige her.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.

0: Sådan her lød det tidligere på året, da du var med i Toppen af Poppen, og her den 5. juni, der udgav du dit tredje album, Ikke Giv Dig Selv Væk, før du føler dig hjemme. Og om sådan cirka 2 uger, så åbner du Orange Scene på Roskilde Festival. Pil, hvordan har 2026 været indtil videre?
1: Gang i den, vil jeg sige. Ja, godt gang i den.
0: Har der været et højdepunkt indtil videre?
1: Jeg føler, vi arbejder os op til det. Mm. Ja.
0: Fordi du har lavet rigtig mange ting, ikke kun i år, men også i det hele taget. Og jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, hvordan du startede. Vi har talt sammen, jeg tror, 2 eller 3 gange på nuværende tidspunkt. Og en af de ting, som jeg synes skiller dig, hvor du skiller dig ud i forhold til andre artister, det er både den musik, du laver, den sårbarhed, du har i din musik, men også din indgang ind i musikken.
1: Ja.
0: For jeg oplever, når jeg taler med artister, at der er en del, der har den der indgang til musikken, som at det er ligesom, de altid vidste, de gerne ville være musikere. Det er altid ligget i årene på dem. De er vokset op med et klaver på ryggen-agtigt, og de har bare altid vidst, de skulle stå på den der scene. Hvor det virker, som om du kommer lidt et andet sted fra.
1: Mm.
0: Og det vil jeg gerne tale med dig om, fordi der er sikkert mange nu, som er ved at være færdige med en eller anden form for uddannelse, eller skal finde ud af, hvad vil de studere på den anden side af sommerferien.
1: Ja.
0: Så jeg kunne godt tænke mig at tale med din indgang ind i musikken.
1: Ja.
0: Da du voksede op, hvordan havde du det så med den her drøm om at være musiker? Var det en, du havde?
1: Jeg havde den på den der meget fluffy-agtige måde, ligesom når man spørger børn, hvad de gerne vil blive, når de bliver store, så siger de, jeg ved ikke, astronaut, eller sådan, hvor det er sådan lidt, nå, held og lykke, eller sådan. Jeg tror, jeg har altid været meget fascineret af sådan store popstjerner, som jeg tror ikke, at jeg sådan har koblet de to ting sådan på sådan en rationel måde op i hjernen, og været sådan, det skal jeg bare. Jeg tror ikke, jeg har set det som en mulighed rigtig, før meget sent.
0: Så hvornår gik det op for dig, at du egentlig gerne ville lave musik sådan professionelt?
1: Altså, da jeg studerede psykologi i Aarhus, og var meget langt væk hjemmefra, og sådan virkelig følte mig på udebane, der blev det jo ligesom sådan en trofølgesvend. Det var en overspringshandling fra, at jeg ligesom kunne slippe lidt for at læse nogle kedelige ting, og så sætte mig over ved klaveret og ligesom skrive musik i stedet for. Og der begyndte der ligesom at blive vækket et eller andet ind i mig, hvor jeg godt kunne mærke, sådan, okay, jeg har brug for det her. Altså, jeg kan ikke undvære det. Men jeg havde stadigvæk sådan en idé om, at jeg skulle studere og have en videregående uddannelse. Så selv da jeg kom tilbage til København og var droppet ud af psykologi, så søgte jeg jo stadigvæk ind, fordi jeg tænkte, om det kan være, det bare fordi, jeg skal være i København, og så kombinere det, og det var fordi, det var i Aarhus, det var for langt væk og sådan noget. Men der var sådan ligesom et point of no return, hvor jeg havde søgt ind på fysioterapi. Og så jeg ligesom det der schema, og kunne se, at vi skulle studere 40 timer om ugen, og det var meget praktisk orienteret, og man skulle møde og være en del af sådan, selvfølgelig, det skal man jo i undervisning.
0: 40 timer, det er også mange timer.
1: Det er mange timer, det er virkelig fuld tid. Og så jeg bare for mig, at jeg ikke havde noget tid tilbage til at lave musik. Og så panikkede jeg bare, og var sådan, det kan jeg ikke. Det vidste jeg bare, det kunne jeg ikke. Altså sådan, så jeg blev nødt til at takke nej til den der studieplads, og var sådan,
0: det kunne, altså, fordi det kunne du ikke, fordi du vidste, du skulle have tid til at arbejde med musik ved siden af.
1: Ja, det er ligesom det der med sådan, du har et eller andet, du holder virkelig meget af i din hånd, og så er der lige nogen, der tager det fra dig. Så er man sådan, nej, put it back. Altså sådan, så det var som om, det var det, der, sådan, der skulle stilles op foran mig. Sådan, det, nu skal du vælge mellem de her to ting. Altså sådan, og så var der no way, at jeg ville vælge. Altså.
0: Men var det en svær beslutning? Fordi den der indstilling om, at man er måske vokset op med en idé om, at man skal have en eller anden uddannelse, ja, det tror jeg er meget normalt i 2026, at man føler, at man skal da have et eller andet. Du skal da gå i skole, du skal da have papir på, at du kan noget. Ikke?
1: Præcis.
0: Så det lyder som om, at det må være en svær beslutning at sige, ej, den idé forlader jeg.
1: Ja, det var det også. Og jeg var jo meget længe om det. Altså sådan, jeg kunne sikkert godt have taget den beslutning, hvis jeg havde været lidt modig og direkte fra, da jeg havde droppet ud af psykologistudiet. Men jeg havde så svært ved at forlige mig med ikke at skulle have en uddannelse. Jeg tænker også faktisk nu, når jeg tænker over det, så har jeg har kun en gymnasial uddannelse. Altså sådan, det højeste niveau af uddannelse, jeg har, hvor jeg kan være sådan, nå ja, jeg har jo ikke. Altså, og det er jo, det passer på en eller anden måde ikke rigtigt med, hvad jeg havde en fornemmelse af, hvad jeg skulle med mit liv. Altså sådan.
0: Fordi du tænkte, at du var sådan en, der skulle have en eller anden længere uddannelse.
1: Ja, og var sådan, jeg var også lidt draget af, kan jeg huske, at det der med psykologi, at det var sådan, det var lidt svært at komme ind, og det var lidt et nåleøje, og sådan, nå okay, så må det godt nok være en god uddannelse. Eller sådan. Det har jo ikke noget med noget at gøre nødvendigvis, det har jo noget at gøre med, hvor mange der søger. Men der var også et eller andet, sådan, den der sådan, mission for at komme ind, som jeg synes var lidt spændende. Altså bare så glad, det er så endelig kom ind altså, i Aarhus.
0: Ja.
1: Så det var også svært at give afkald på, at bare være sådan, nå okay, så taber jeg bare det på jorden. Og sådan.
0: Men er der sådan noget, når du kigger tilbage på det nu, er der noget, hvor du egentlig er glad for, at du tog nogle år, hvor du læste og alle de der ting, selvom du så jo ikke nødvendigvis bruger det i dag, kan man sige, direkte i hvert fald, men er der noget af det, hvor du tænker, okay, ja, du var egentlig glad for, at du valgte ikke at være modig til at starte med?
1: Ja, 100%. Altså, jeg fortryder det ikke. Jeg kunne godt ønske for mig selv, at jeg var kommet i gang med musikken sådan lidt tidligere, fordi så havde, jeg tror, jeg havde følt mig mere hjemme. Altså, men jeg tror, det var vigtigt for mig at komme på udebane og være sådan, okay, nu kan jeg vitterligt. Altså, det for mig at flytte til Aarhus var sådan, altså, jeg kan jo rende rundt og fortælle folk, jeg hedder Birte og læser datalogi. Altså, ingen ville vide. Det var så underligt bare at rive alt op med råd og bare smut og være sådan, ingen ved, hvem du er. Du kan bare rende rundt og sige alt muligt, der ikke passer. Altså, ja, ja. Sådan, det er en skør følelse. Men jeg tror også, at det var meget sundt for mig at være sådan, hvem er jeg så? Altså, når jeg ikke har nogen sådan at spejle mig i, som jeg plejer, hvem er så tilbage på en eller anden måde? Det tror jeg er meget sundt, altså, selvom at det ikke er sådan vildt rart, egentlig.
0: Nej, nej, hvor er du fra i verden?
1: Jeg er fra Farum, så ja.
0: Men jeg kan godt spejle den historie, du fortæller, fordi jeg har også prøvet det der med, at jeg er fra en lille by ude ved Næstved, og jeg flyttede til Aarhus også for at studere, og så flyttede jeg til København efterfølgende.
1: Ja.
0: Men det der med ligesom at komme hen et sted, hvor man ikke kender nogen som helst. Man skal lige finde ud af, hvor er det nærmeste Netto ligger, for ja. jeg ved intet om det her sted. Der er noget lidt grænseoverskridende i nogle ja. Af de ting. Men der er noget i det der med, så hvem er jeg nu i en alder af 18, 19, 20 år?
1: Ja.
0: Der er nogle spørgsmål, man kommer til at stille sig selv, som jeg ikke tror, jeg i hvert fald ville have stillet mig selv, hvis jeg havde færdes med de samme venner, som jeg havde gjort hele livet.
1: Nej.
0: Så hvordan udviklede det der, siger du?
1: Jeg tror, det nulstillede mig lidt og sådan sat ting på spidsen i forhold til, hvad jeg i hvert fald ikke ville i mit liv. Altså, det blev meget sådan, det her, det skal jeg i hvert fald ikke. Og det kunne jeg jo til sidst mærke ret tydeligt, at sådan, det er ikke bæredygtigt for mig at være her i Aarhus. Og sådan, jeg er ikke glad i min hverdag. Og, sådan, og måske, jeg var helt klart sådan på den mission, at jeg gerne ville gennemføre det her. Men jeg kunne også godt mærke, at sådan, som dagene gik, så var sådan, hvorfor er det, jeg så mange gange i løbet af en dag ikke er glad? Mm. Altså, det var lidt sådan en wake-up call for mig. Altså...
0: Så det er også lidt hørt at sige, Pil, det er, at hvis man sådan står lidt i en situation, som man måske, hvis man er færdig med gymnasiet nu, eller skal til at finde ud af, hvilken uddannelse man lyst til bagefter, så det der med at mærke mavefornemmelsen, det var ja. Noget, der virkede for dig.
1: Ja, altså jeg ignorerede den jo rigtig længe, altså, og har også lært noget af det. Jeg tror også på, at man nogle gange skal udfordre sig selv og være sådan, gøre nogle ting, som ikke nødvendigvis er totalt inden for comfort zone, fordi det er også der, du lærer dig selv bedre at kende. Men altså seriøst, tro på din mavefornemmelse i længden. Altså den er der for af en grund. Altså, og jeg tror, man bliver gladere af det. Mm. Altså, der er en grund til, at du har en eller anden intuition indeni, der siger sådan, du skal det her, eller du skal ikke det her. Altså sådan.
0: Ja, ja. Det er interessant. Jeg talte med en psykolog her i studiet for en uges tid siden, som havde skrevet en bog om angst, hvor at det var noget, hun selv havde oplevet, og nu havde hun nogle gode råd til, hvordan man kunne takle det. Men en af hendes pointer var også det her med, at man kan jo godt tolke angst, og nogle af de der ting, som vi ellers gerne vil have, det er noget, vi skal behandle, fordi vi vil gerne have, at det skal væk
1: ja.
0: Grundlæggende.
1: Ja.
0: Men hun sagde, der er også noget i det der med, at vi bliver nødt til at lytte til de signaler, der ja. Vores krop giver os.
1: Ja.
0: Også selvom det ikke er de behagelige signaler, fordi ja. Det er stadigvæk et pejlemærke, som siger noget om, hvordan vi har det.
1: Ja.
0: Det lyder lidt som om, det er sådan, ja, lidt det samme. Lyt til de signaler, man får ind af kroppen.
1: Ja, og også på en eller anden måde lære sig selv at kende, når man får de der faresignaler, og sådan ikke panikke, men være sådan, okay, hvad sker der lige nu? Og måske lige kunne træde et skridt tilbage, og sådan lige kigge på det og være sådan, er det verdens undergang? Okay, nej, det er det ikke. Men hvorfor er det så ubehageligt inde i mig? Hvorfor føles det så? Altså sådan, jeg tror, der er meget at lære der. Altså sådan... Fordi i løbet af livet kommer man jo igennem nogle ting, som er enormt ubehageligt, og det er jo meget fint at kunne sådan være lidt omsorgsfuld omkring sig selv i det der, og ikke bare være sådan løb væk fra det sådan ja. 100%. Ja.
0: Men er der noget af det, som du fik ud af det at studere psykologi, var der noget af det, som du bruger den dag i dag?
1: Altså fra selve studiet?
0: Ja.
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Altså noget i mig har lyst til at sige Nej, altså der var mange af tingene, som jeg jo synes var enormt spændende, og som jeg er glad for, altså sådan at have oplevet og have lært, men jeg har jo ikke rigtig brugt det siden. Altså jeg er stadig sygt interesseret i følelser og mennesker, og hvorfor de gør, som de gør. Altså sådan,
0: det er også derfor, jeg spørger, fordi jeg tænkte, ja. Det kunne godt være, der var et eller andet i Freuds teori om følelsesmæssig tilknytning eller et eller andet.
1: Det er jo noget, jeg dyrker i min sangskrivning, men altså, det er jo sådan lidt mere på kunstnerisk vis, end på sådan klinisk, psykologisk. Altså sådan, jeg diagnostiserer ikke folk endnu i min sang.
0: Vent til det fjerde album.
1: Ja, ja.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.
0: Det her, det var noget af min snak med den danske musiker Pil, da hun forleden gæstede studiet. Og en ting er, at hun er aktuel med sit tredje album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Men noget andet, vi også talte om, det var, at hun jo lige om lidt, om få uger den 1. juli, skal åbne Roskilde Festival og spille på den berømte orange scene. Og hvordan hun forholder sig til det, og hvad orange scene betød for hende, det spurgte jeg hende om forleden, og det kan du høre meget mere om lige om lidt.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 ord,
2: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Forleden havde jeg her i studiet besøg af den danske musiker Pil. Du kender hende måske, hvis du så dette års udgave af Toppen af Poppen, hvor hun blandt andet fortolkede musik fra Burhan G og Lis Sørensen. Men noget vi talte om, da hun kiggede forbi ud over Toppen af Poppen, det var, at hun lige om lidt, så åbner hun orange scene på årets Roskilde Festival. Og hvad det betyder for hende, og hvor nervøs hun er om det, det kan du høre meget mere om i min snak med Pil lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og Pil, grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du er ude med dit tredje album. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og du har haft et vildt 2026. Det bliver kun vildere, fordi lige om cirka 2 ugers tid, så skal du åbne Orange Scene. Ja. Du skal åbne Roskilde Festival her den 1. juli. Hvad betyder det egentlig for en artist? Altså, fordi jeg har talt med en del artister efterhånden, og det virker som om, det betyder et eller andet specielt for dem, der ikke er inde i musikbranchen, som du er. Hvad betyder Orange Scene for dig?
2: Alt, har jeg lyst til at sige. Altså, det er måske den største drøm, jeg har haft, altså sådan at skulle spille Orange, fordi det virker så sådan, det er virkelig sidste bussen. Altså sådan, det er virkelig sådan...
1: Hvorfor er det det?
2: Altså, for mig er den scene jo bare sådan ikonisk. Jeg har selv gået rigtig meget på, eller været rigtig meget på Roskilde Festival, altså sådan, og har set så mange store koncerter, bare stået og været sådan helt opslugt, og bare sådan elsket livet. Og haft den der frihedsfølelse, altså, fordi det er den der open air stemning, og vejret er godt, og du står med et eller andet koldt i dit glas, og nu skal du bare være her. Altså sådan, det er bare enormt befriende. Så det der med at skulle stå på den scene selv, er bare, det bliver ikke større nærmest.
1: Altså,
2: det er helt vanvittigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bagefter. Jeg må virkelig bare være sådan, nå!
1: Men er det anderledes end... Du skal også på en efterårsturné på den anden side af sommerferien, og du har jo allerede været på en masse turnéer, og du har allerede optrådt mange gange, men er det... en ting er, hvad det betyder for dig, men griber du an på en anden måde?
2: At skulle spille Orange?
1: Ja.
2: Ja, meget, synes jeg. Altså, især bare det der med at spille festivaler i det hele taget. Du har meget mere publikum til låns, og de skal ud og høre alt muligt andet musik også. Altså sådan, så det er lidt en kunst at fastholde folk, synes jeg, som er sådan... Lidt nøjeren, men også et meget sjovt benspænd på en eller anden måde at være sådan... Man skal være meget tydeligere. Man skal være meget mere sådan, det er det her, jeg vil. Det er den her følelse, jeg kommer med. Og I skal være med, og I skal gøre det her. Altså sådan, også for eksempel bare sige til folk, klap, altså, eller hop, eller... Altså sådan, fordi hvis du står fedt med det, så oplever jeg ofte, at folk er sådan lidt... fordi folk står i deres egen stemning med deres venner, og de er lige kommet fra en anden koncert, eller de står lige og overvejer, om de skal et andet sted hen. Altså, så det hele er bare meget mere sådan... kaotisk på en eller anden måde, men når det hele så klikker sammen til de der festivaler, altså så er det jo den fedeste følelse, altså så er det jo, og det er den, jeg er så spændt på at opleve på Orange, fordi der kommer jo til, altså håber jeg at være virkelig mange mennesker, det plejer der at være til de
1: hvor
2: der
1: åbninger. Hvor mange kan der være? Hvor mange plejer der at være?
2: Jeg har hørt folk sige 60.000, hvilket jeg synes lyder helt brændt af, mange mennesker. Men du må ikke hænge mig op på det. Men det er sådan lidt sådan fluffy, sådan, jeg ved ikke, en milliard.
1: Hvad er den største mængde, du tror, du har optrådt for på nuværende tidspunkt?
2: I hvert fald ikke 60.000. Jeg ved det faktisk ikke. Altså sådan langt færre. Det ved jeg ikke, sådan noget, måske 20 eller sådan noget.
1: Okay, det er også mange.
2: Jeg tror på Arena var der sådan, der kan der være sådan noget 17-20.000.
1: Men går det ikke hen, når det... nu har jeg jo aldrig stået på en scene på den måde, men når man ikke hen et sted, hvor når man først passerer 1.000 mennesker, så er det lige meget. Eller sådan, altså,
2: jo, sådan kan det godt. Sådan kan det godt føles lidt. Altså, jeg vil sige, der er nok forskel på 1.000 mennesker. Nu i Vega for eksempel, i store Vega, kan der jo være 1.500 mennesker. Og det kan jo stadigvæk godt føles som mange mennesker, samtidig med, at det er sådan en intim følelse. Men når du kommer op i de der 5.000, 10.000, altså, så er det jo bare sådan et hav af mennesker.
1: Præcis.
2: Altså, men det er jo også det, der slår så hårdt, altså når man på en eller anden måde er fælles om det der, og storhedsfølelsen af sådan, at man står og synger sammen, for eksempel, er jo bare så hårene rejser sig. Altså, det er jo virkelig sådan en sommerfølelse, når det er bedst, synes jeg.
1: Hvad gør du normalt bagefter, når du har optrådt, når du har været på turné og optrådt for rigtig, rigtig mange mennesker? Hvad gør man så bagefter for ligesom at komme ned igen? Fordi jeg tror, det er svært at, altså det er svært at sammenligne det der med at stå på en scene og synge sin egen sang, og folk de synger med.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad man skulle sammenligne det med, men jeg kunne forestille mig, at man er på et eller andet high.
2: Fuldstændig.
1: Så hvad gør man bagefter? Hvad plejer du at gøre?
2: Altså lige efter en koncert, eller lige efter sådan en...
1: Ja.
2: Jamen altså, der er altid sådan lidt cool down, sådan lidt, hvad skete der-agtigt, fordi kroppen er, har jo været sådan, oh! Altså virkelig på, og adrenalinen har bare kørt igennem kroppen. Så jeg skal altid lige sådan, skal altid lige lande. Nogle gange efter et show, så har vi jo, så har vi drukket fadøl og gået ud og hørt nogle af de andre koncerter på festivalen, hvilket er sådan så dejligt, for så rider du på en eller anden måde videre på en stemning. Og andre gange, så er jeg simpelthen så smadret. Altså har det som om, at jeg har sådan løbet et triathlon, eller hvad det hedder. Ja. Og bare sådan, jeg kan ingenting, jeg skal bare hjem. Altså sådan, så det er sådan, der er kontrasten ret stor, og så synes jeg, at det er ret hyggeligt at sidde og se stories, som folk har lagt op og har tagget mig, fordi så kan jeg på en eller anden måde genbesøge det, og de findes jo kun i 24 timer, så er jeg altid sådan, åh, jeg skal skynde mig ind, inden de forsvinder. Og så er det på en måde lidt en måde at sådan tabe lidt ind i det igen, hvilket jeg synes er ret hyggeligt. Så jeg kan godt finde på at bare sidde og kigge på gamle koncert-stories, altså, som jeg har gemt, altså for bare lige sådan at mindes, altså ligesom man kan kigge igennem sådan en, ja, sådan billedbog.
1: Det lyder hyggeligt,
2: ja, synes jeg. Det er
1: ideen,
2: det også.
1: Når man har spillet en stor koncert, og så bagefter så sidder man og kigger på, hvordan andre har oplevet det.
2: Ja, ja, og det er jo ret unikt, at man kan det, altså sådan, thank God, at der findes stories, fordi du kan virkelig se, hvordan folk har det nede i publikum, altså sådan, og se, hvordan, gud, det hele er sådan vendt 180, ikke?
1: Ja.
2: Fra mit perspektiv i hvert fald.
1: Har du nogensinde fået sådan en åbenbaring eller et eller andet? Har du nogensinde lært noget fra at se nogle af de der? Fordi det er ret sjovt.
2: Jo, ja.
1: Altså før man kunne lave stories og sådan noget, så tænker jeg, så det man gjorde bagefter, det var måske at læse anmeldelsen i Dagbladet dagen
2: ja.
1: Efter. Ikke?
2: Ja, ja.
1: Hvor at i dag, der kan du nærmest se fra din fans POV, hvordan oplevede ja. De koncerten?
2: Ja.
1: Er der noget i det, hvor du så bagefter har tænkt, okay, der, jeg vidste ikke, det var sådan, det var?
2: Altså i hvert fald den der hengivenhed, folk har i at sådan vende kameraet mod sig selv, og så bare scrolle sammen med deres veninde, og så sådan filme op på scenen, og sådan, fordi når man står op på scenen og ser nogen, der står med deres telefon, eller sådan folk, der har ryggen til scenen, sådan, så kan man godt være sådan, altså hvad er det, I laver? Altså er I med her? Og når man så ser videoen bagefter, så er det sådan, I har det jo for vildt. Altså I er så meget inde i musikken lige nu, og I har det her moment med hinanden, som er så sådan vildt og fedt og sådan rowdy lige nu. Så sådan, det kan man bedre forstå, når man ser det tæt på. Hvor hvis man ser det langt væk fra, så er man bare sådan...
1: Hvad foregår der?
2: Ja, derovre? Keder I jer? Eller sådan, hvad er de laver med jeres telefoner? Ikke?
1: Og så er det bare dem, der har deres egen fest, kan man sige.
2: Fuldstændig, ja, ja, ja. Og som bare sådan... Ja, bare giver sig hen med hinanden.
1: Men det er en fantastisk mulighed, fordi jeg tænker, det kunne man ikke tidligere.
2: Nej.
1: Altså ligesom at opleve, hvordan andre oplevede ens koncert.
2: Præcis.
1: Det er ret vildt.
2: Ja.
1: Og man kan så sige, det er lige om lidt. Altså det er om cirka 2 uger, den 1. juli, at du spiller på Orange Scene.
2: Ja.
1: Og jeg kan se, mens jeg siger det, det virker som om, du nærmest bliver lidt nervøs.
2: Ja, det hver gang, du er sådan, nå ja, 2 uger. Wow.
1: Hvor lang tid tager det at forberede sådan noget?
2: Jamen, lang tid. Altså, sådan nu vi skal jo også spille andre koncerter i løbet af sommeren, så man, vi laver jo ligesom, vi låner jo ligesom fra de forskellige koncerter, eller hvad man kan sige. Så vi laver jo, vi forbereder jo ligesom hele sommeren, kan man sige.
1: Mm.
2: Men det er klart, at på Orange, så kommer det til at være lidt, det kommer til at smage lidt mere orange, og sådan kommer til at gøre nogle lidt andre ting. Altså sådan, skrue lidt op for nogle ting.
1: Skal man mentalt forberede sig? Nu når du fortæller om sådan også, hvad det betyder for dig. Man kunne godt forestille sig i hvert fald, bare nu prøver jeg at sætte mig i dit sted, hvis jeg skulle præsentere et eller andet på en scene, og der sad nogen fra kongehuset nede i salen, så ved jeg, at jeg skulle bruge mere end en halv time på lige at fordøje det, inden du skulle kløjse det, ikke? Så det kunne godt være, at du havde sådan, altså skal man forberede sig mentalt på det?
2: Ja, det skal man. Ja, det vil jeg sige. Altså, og jeg, altså, vi har også mange snakke, jeg har mange snakke med mit hold om, sådan, hvordan griber man det an? Er det bare en koncert, ligesom alt muligt andet, eller er det bare lidt specielt? Fordi det er jo begge dele. Det er jo ligesom en koncert, vi har spillet før, og samtidig er det jo også noget helt andet på en eller anden måde. Så det er også noget med sådan, at forberede sig så meget, som vi nu kan, og så også bare stole på, nu må vi gå ind og gøre det, der sker. Altså, nu må der ske det, der sker. Nu må vi gå ind og gøre vores ting, og så håbe på, at det sådan at det hele går op i en højere enhed. Altså sådan, og så ved jeg jo også bare, at publikum på Roskilde kommer til at være sådan, ja, altså sådan, det ville være meget underligt, hvis, det ville komme meget bag på mig i hvert fald, hvis folk bare kommer sådan med armene over kors.
1: Og,
2: sådan.
1: Og de tanker skal vi slet ikke bevæge os ned af. Jeg kan godt mærke tankegangen, det er den, man får, når man bliver nervøs. Og,
2: ja, ja.
1: Og hvad nu, hvis de står, og de tænker, det var da ikke Thomas Helmig, det der?
2: Nej, eller 60.000 mennesker, der står sådan, gab. Ja.
1: Ej, det skal nok gå, men det lyder også som om, tilgangen, du så har, Pil, det er, at altså, man ved, det er specielt, men man skal også sige, på en eller anden måde dulme nerverne ved at sige, men altså, det er jo også en koncert.
2: Ja.
1: Og ting kan ske.
2: Præcis.
1: Ja.
0: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova.
1: Det her, det var noget af min snak med den danske musiker Pil, da hun forleden gæstede studiet. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det hele igen, eller hvis du godt kunne tænke dig at høre det fra starten, eller du bare godt kunne tænke dig at høre, hvem der ellers har været gæster her i en til en, så husk, programmet her, det udkommer også som podcast. Så du kan finde det der, hvor du plejer at finde din podcast. Lige om lidt, så er der dog ikke mere fra min stemme, men der er en masse god musik på vej til dig, blandt andet fra Mumle og Timberland. Så bliv hængende her, og have en rigtig god fredag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
0: ord.
5: 50.000 kroner!
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Så siger vi velkommen til Selima.
25: Tak.
24: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
25: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
24: Og så endda i deres naturlige habitat.
25: Ja.
24: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Ja, endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
1: Lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
29: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
30: kommer på en måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
28: Kickstart sommeren i Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
2: Nova.

0: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Indeklima i bilen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Book din afbudsrejse

0: forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
18: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.
0: Lyden af i dag.
16: Nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hvornår er det der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
21: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
22: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udsigten.
3: Jeg skal bare have en.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu. Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jamen, altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
22: det kommer
21: på en
22: morgen.
21: Måde, så...
22: Gonova.
15: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
21: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.
0: Lyden af i dag.
24: Nova.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Spænd. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.